0: Sin gahala nir fad an celora a bhí in sin ar a honnig na rohi his steach gus rád na carach níos túisce inio agus na banjos ar fad a mô le fáilte a chuid rúmpa chama arno le ceoltaríele a gwibne ar fear banjo Paddy Rooney. Nis lomann seo tá farróg ar bhlúit na cuiilte Morrison agus na hanta tá Hajime Takahashi agus Session Edinger Tair. Cead fáilte rúb?
1: Gairmíl mágat, Nancy.
0: Cech chi bhfuil si ba bán sása as sa gheol gadí seo?
1: Tá sé arás, tá sé arás, tá na teachtarfna línta na díní. Agus an ceol arás, degan an, tá pín sé a gáin arás, so tá mi just an hás da bheith an seo, ag seo an ceol agus búil a suas na díní.
0: Sine, bhfuil tú múna na rangan ní frisin, bhfuil tú múna?
1: Níl mis ag múna im lína, no, tá mi dyrach ag seint, sna teachtarfna.
0: So bán sásas.
1: Oh, absolutely, yeah, sinne.
0: Sine, bhí tú rálam gara trí cíng a hessiún hís tí fríil fúil áhaid,
1: abá? Yeah, because it's stóka, gwa beidra nachwa si fósán, but yeah, tá trí hessiún fríils an ish, so beidra gwa mai cacharkín, cacharkín ní stéini, ní ma zagan, beidra gwa mai.
0: Nis tá nyer clachta dín tada wajin mar sin matatú kása.
1: Píxin bíog, píxin bíog.
0: Ke tóttu gala chasbú nir dús?
1: Tá mikun tosnú makla trí polka. Kei kian na My Love Is But Lassie, sin kian lor sas John McKenna. And then tamikun dola strach could tí polka daranam all the way to Sligo sin kian gerhain Michael Coleman agus Tom Morris and the blinto hin. And then tamikun creek me sus le Bonaparte crossing the Rhine agus hua sisha o Harry Bradley.
0: And us.
1: Perfect.
0: Can you hear him, Russian?
1: Magath.

Go hála nirfad, míle buícha slí bes a hachtaisteach linn tróna, deir a cicín seo a mes na mán, balaír ar a mosca ceol agus Liz Coleman agus Jackie Martin ar na fidil agus Lorraine Sweeney ban chundé lietrama ar an bhlú, agus What Seldom is Wonderful an bhlú is ganó. Tá se le fólagaí ar Bandcamp in isle Íslódal agus Spígi a gualisteach. Sinné agus tá tíle ceoltarí fannach le hachtaisteachain, ach tá muidig galigéisteach le písín sa bhlú is ganó ag Aoife agus Deirdre Granville, Ceodriachta an tainim atáir agus na Marshall a Jacob, The Green Flag agus Poor Distressed Soldier.

0: a geistech le RTÉ Radio na Gaeltachta. Tá bagéisioach le scunda seachtain ag an chréile ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus éist muidirnis sé an glár cuiideach an ceol. Chréilú an chlár se hána. Ní féidir teangolíonan se glár faoi láir, cuiidir se costasart agus ní léfa de heachtaracht.
1: Dail lom dom, ní dail lom dom, dail

0: agus sinna gohnis cummach begli anna lúis go cummach begli dá an clúdach a bhuiim concertína. Sena anna himúil. Pócha teannn siad ceanna bhí gan san agus cumína pócha dar a ceanna saga be brán dá déirí a thar a chumé sin. Beis a gan ríist ar bháil. A bhrána in éthe nocht an duine an téad a rónna gom na fear na háte seo fear chóir chúlé a sé greada leis chun bóthar de saharing maid na maire chun teatsuas slingadín scoléig sin scoláirí gúlí cleansa den cuirim dóna í maire sé ceat a gistúna denní mai hí ó súla bhain. Ní nuh nání a rugúga. Ach, tá sé go díal. Seo chuhéis leis an tabhránúta sinán an taobh sa tíide. Cá sé ghaorig, tá raig, déanaí maidí ó súla bhain.
1: Cáid sé ghaorig is

agus sin méh danlí a viidir agus pedra lechan ar a bheitdóigh mhór ar 9 hainach pedan fidal chama agus na PBí. Agus bhíoh sé gánaí chu a fehéh letan san scoléigh se bhfuilí cean sin na rising sin náteach mo dar a déidir seachtain bheith sé fehhúst bheith sé lán de cheistean agus cóla. Chuna héamh gur haine sé seo, chuna héamh nar ine sé siúd. Bhíoh sé géisteach leis an chláir san na hen seachtain agus chuireh sé gluoch go hánarm ríis leis na ceistean agus an cóla. Fer útach a bheith chuil ceair le Máthair Mícheála. Agus Mohamed Winge gan dóit go chéine hen óna hen bblion tá sena leithre sin dégur néag i dréim tú réim a taíil sin en náúir.

Agus sin agaibh James Kelly diabhanacha an cauliflower a thug sé an chéad ceann de humors a bell na fed an dar a ceann agus tap the barrel an tríú portan san agé sin James Kelly mar dút bhil thar naisechan a bhrána in íhanocht Danny Mikey ó Súlaháin. Seo chuimhne sé agus an tabhrána eile an d'ar sa tíre carragéan ar aige Danny Mikey ó Súlaháin ó chéinn uaisle.

Colm mar cuíomh gúin san anbuin chalanúa agus gort na móna ba nim den chéad pí sinan san agus an chéad ná ó New Century ba nim den dar a ceann. Tá haint mar dút ag colm mar cuíomh. Se ar neislíigh na scríne dreifúracha fríl na fedóg a bhúr mocha agus cúpla Highland, Well Highland agus cúpla rílacha. De Rasses Highland an tinkeir mairach an trosse seachas crónlaví gúin a chéanamh agus sailing into Walpole's marsh, mín sé sinig pedra lachnas mér dánlín leis úrnta, agus flowers of red hill. Lidir fúrcha frí.

Agus sin nig bhfuil tean sin le cúpla réil an bhean tincé agus an rabhail henca bhearn. Chaasad ag dún sem achan na chéil mar níor an dáfí ba dún le chéil mar hegan tú leat me an fún mól an raxa bán agus an cúpla réil út. Sea ta mi de fila ar an sean a laiach sin ar a bhusca ceol Joe Burke. Sea chú bhile fáin an laie agus drúcht na maine. Joe Burke.

0: se fegéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá se begéisioach le scunda seachtainna an chéile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éismuid in isis an gláir siúlach scéalach.

0: Mihal Branagh. Sin anam an taga mór a méil na níine an hát fáin spigéil, agus tí anach meach, nor a smuinithar an a leawra soléite mar selig a meas na nalp a scríban túdar seo. Agus nach jas an smuine ag colamó fina, baliad staróil a coma fuin ar seo.
1: Nach brónach mar táme snach kráte tá muintin, gach huirioga smuinim ar an lioch criúr mór, a rugó is a tógio an sa maalatí u hísgeim a mei hálins na scríban an sa tíisra gadeo. Che Mihal Branagh an lioch tá me chuine, agus arnú ní hína gúil me fi vrón. Trá glisim an seanachas, is bé lodis na níine, ní áirím mo ghilgar an ferdírach cóir. Fíin gér chúse baint leis á bhí sé na níinán, ir gach pápér á bhíir sé ag an siúdos cóir. Ag stadiar na wakla sa ceisniú a bhaintéir, a hiarna na ar bhaintach gan an scoiltasí fós. Dar chuiseach an scoile, bhí sé fiarintach. Dárains na nínáin na an té bhír an godó. Ag picua sa stadiar, ag léhu sa scríba, bhí funia thar cuim seán is hiramach sin gó. Chuiní sé ag stadiar, is chuiseach an cín leis. Ní ra léidi scoil helarna sní bhéna godó. Uaise gach scrúdú, le funia is le dúracht, bhí sé thosach an chúrsa ceagar an rása an mhór. A gonrú na gaeilge, bhí sé fíor spéisiúil. Bhíon tin fré chéalara is a chrí farsin mhór. An gaeilge ba bhéin leis, is go deodeo ní réiceach, chun sa chonáilig séideán sa ag siúlar an mhód. Chuaise go London, marúna ar an gréibhúd, is daibde go féimeach sa le díchas na cóir. Legus breacach gach gaeil mai, le clíle sin gaeilge, Pográn leis an bérla, seán bui sa fór. Cégara sé a nhóriacht, bí chríbocht a nhérin. Seán a nhís égle, bí fai gairsmachs fai vrón. Ag ropur ín bérla, bí gá creachas gá réba, seán iní, loch bréga, minna éhis gach sáurt. O vinnig keag taistil ar rúcha loch maska, an loch íni sáni tá gondé u jó. Ar skalhúar vi kéde, bí sé an olav in tréanlaig, Spéi cainteán ar bhialbocht chuisis go deú. Ní ra fearag ná múisiim a baint leis an léchúd, a guachtará na tíre an háliach sin gó. Láir sé go cínte, le séh go fi ar bhíon muis, siréon chur síos a tagin seangram tá beú. Ach lis sé a láinte a gachtlár ag níbhra, is é gubi is a gímpi ar hiir sé ceall fós, ag sé aíar na halpaí, fai chruatan na gaiche ach chéad fariar chua díleis ar ikan wairig san brón. Díalinis muire ó dégan dea líchwain, as fáku un tírsa a gysnýt fí brón, a chárdí ar fád, a wintir sa gílta, a krádach sa kvíne gach ichi gusló. Brón ar maas na chéran in ísport, a hánik go krísach fá dénan lích mór, a dárdach an bála, a wadrabin tírsa, an léich fi go díochloch ag festiúna cóid. Hártarcha searagi is múdiar nún cuíne, in san léana seo hístím is trimi bhín brón, ar hanvi cil brannach sér sáli ní íne an sean chúpla críana bhí gointi go mór. Nis curim se bánacht ó cheartlár mú chríste, lé hana mún jónlich na chuacas riú bíú, go gásar lé chéile múid an ára san íbnis meask anglugus naíb lé símri sa sú.
0: Colm O'Feeny, Balagia, no Coelari, mar a hugan winter na halle

0: Dras éireach an sin ó gan a go winter na háite a bhí láthir ag an olchriniu sa gearú rua.
1: Bhí sár óráníod go fluúrse go gcónaí ins na hiáin. Ián áan ar nó a gceist, agus tá fós mar a leiise sé vinis ó bhinhéilhhéad ní hiáin as ónacht agus é a casú an chéapaín.

0: Well, tá mé cinnte go neacha ceol bhín na árán sin siar thar trána réige siar thar grompla na farige móire agus isteach thar chún cilrónáin go háhanacht as sa dánic mar réad na hiirnáin. Díl leat a bhaire.
1: Siar lena is go dlins go necha le chóna mar bhfuil barbaní ceónaín agus siobhánaí góirim ag chóras i cúteamh.
2: Mas ar chuála tú bhaire, fion marg se gáilna. Is sílim go scéala tá fíor. Gulliar mar dardíne, sé síntí sa tíso, sníli léhe de obere caníal.
3: Nóra airos me amálach, fán tásl sa cárdum, cés an das mála, nús dumpu gus lío, cánod cúd wahan, mas fiad chúd cánta, spé me siar agi teg, sa lan jair oing rían.
2: Tá marga té, us marga siúkran. Tán tabaks na players, gáníal gá brásir. Tán tímis na ráisers, sin tepsim sáls féinan. Brooklex is Asperos, Stones le hain drain.
3: Was a mess in two fodging, is see a shed porter? On fushkis a brandy, gus gakin all ol. Martas agatain, nor a hoide martian, not jaga a while, no hand ol.
2: Was a shirt is a plate, you go clyde, you go hypsha. Nearly guessed at a hole, till lunis de mort. Ach gone me hati warren, speg of a halted. Nor ye had a loch, dean a mushed a trod.
3: Ah. Siúlchan amára ón glochán go bearna. Sergu glán trásna sa steachna sa bhíl. Is rácha me amána go nearcha tú fádín. Go bét siopu seo chárna is dýra sa
1: dýra. Barbaní Ceónin agus Siobhánaí Guairim as Dlinsc. Farrier, bhíor an slán ágóil leig olcrínú na scoil na éigse sa rá dearra leis na scéalta, na hórán agus ar nó an dea chóluadar. Ach taobh amuigh de scoil chiarán, bhí ceol na farrige agus íomhnis na ceathra rua fós in ár gcríthe.
0: Is íontach brán a ráircana tása ceathrú rua, mar tá an airige ar gach tíobhdí sna bena beola muith ó thua. Bíon dahadóirí is péintéirí teachta scachaile cheard ag íri an áilíocht íontach seo a tharaint lena bean.
4: Tafadhí ansin a dhéanúig olchraniú Scal éigse agus anachas chanamara na bliana níideag seartó. Agus ar déúar fádaniu graine i gónail ó ranna fáiste ag erachtas na gaelicha hartfahús na seartódaí. Agus scíal finiachta eki. Agus is anu na mra amon na seanscíal tí mar seo. Agus in maga homlan kente den slinuansin mar tím graine ní gónail agus bríd i gónail scrífa an asean muxi a bhfuil na taipní an tú fásta. Agus an bhirte acu ina scíolaithe.
5: Cú le tainim a bhí ar aithead in. Bhí se an ár suíomhail. Rinne tair dí sa chud saidir amá go gur ite don báise. Se an réas san a bhí acu le sin. Ban a bhí a licit a húlairí níor a amacht a cí bhua. Agus an se suas le chéile Cúla Warawa. Bhí gáil mach mór na scearaí ar leabh dheis a roi, agus thar na héirim ar an leabh chlí. Siad a gimirt lá gur warisead cúl sa deiru. Na dhé sin, níl an bhean mo gionpar cloineal bliain sin, tá mo gasar a thocún tuil nach gur hion báise. Ar agla go mór don na chuid fála, Vara bíinéirin, is pásta regla, go mainne te sér sa oma, is báasa éire. A chintí díad da nín a rí, gara sí gimpar clunne da chúl. Chintí díad, gara mák agus nín aki. An van frasta le bí aki, bí gúl aki da chúl. Sog sí léhin gásar, sog sí wálaha. Sin rosa gan an ebiog ar oil ihe John a hei hen. Hog sin ir sa han cain, sin ar cholo somrari ni smó. Nar a vashi gar an tóra da jam lehe. Dio ar si ar hir amaj, eit fali, iar amahas crandihe.

0: geistecht le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé b géisiach le RTÍ Radio na Gaeltachta agus é sé muid in sé sin glór an nóta áir a chuir láthair ag Joanie.

Bí mai de geisteach den sin le James Galway as bell fenisiste leis a bhúnáil in ceúil sin a chumbach a chur tús a leis a gláir sin ó tard ar RTÉ Radio na Gaeltachta. Sulam go ana sib lom agus go mana sib sásinis as a gheol clásicach i tarálnithe am ar an gláir seo inyo. Well, Catherine Jenkins an chéad óranaí a tarálnithe in seam agus tá go leor alba me sé go mbeann céan á ghabhíle agus sa ceair a go mbeadh siaranis go dtí ghabhíle sa sé agus album Even Dar Tezel Serenade agus óran even a chuala mise ó Sarah Brightman siar sam léan 1998. Tá sé cluistí am go minic ó riarhá óranaithe ó chin a chéiste muid inis in sin leis an deagan even atá Catherine Jenkins gan Nella Fantasy.

On spade van, Catherine Jenkins a chwalam wid in chin agus Nella Fantasy an thaina me tha eir on or an all in chin a thaila fall eir an album Serenade le Catherine Jenkins. Tá tú géisteach leis a glár nóta ár den seo ar RTÉ radio na Gaeltachta. Inis tan chéad bhí san le ceolteáil teangan na PC Classicacha is mú haní lomcaha mar rá, is minic a seo cluistí am ní bhain ag banteachaí ach ag sochríí freisin. Seo a Páchabel leis a bí sa álainn agus ahanda sin, Canon.

Gáhalan ar fáth bhí muid igéisteach den sin leis a gomadúir gearmánach Pachebel agus Canon a cholamuid in sinhaid. Well, comadúir eile gearmánach in is sibh sanin seo a chum go leor ceol agus sin a bach a rugú ar an

Ian olag a bhíon wárt a séideagach do cúig agus a wása ar an ochtú lafíd go úl seachte cúiga. Chum se go leor ceúil le líon tréf si ceúil barachach bhí bach ve bhealdaí agus garlátaí luite go mór leis an tréf si sin agus an óhannig aru ar i gceúil clásicach in na dhí sin hís seachteag cúiga. Comadóir agus ceúltóir ildánach a rá an-mheasair is samhaid in seanais le aria álainn ó The Goldenberg Variations.

Bima digeistach den chin la aria allinne ta toki o the Goldenberg Variations leis on gomador Bach's more sports vegeistach la shin sulam gorhanya shin leap ta ama minish gafi sawan ele eir a glorsha on nota ar the gasulam gomanship sauce nish as tiamo ata ralnihe in shaham ta an chéad grúpa eile seo Harva grahach agus ead fekihe gominicam ar a chlorghi telefise le rins blianta. Hug siad album all in yamach, dat's amore simlian govila agus idoyeg agus sinead the Italian tinners. Cia tein, Sabino Gatia, Lucas Sala agus Evans Tanon etá sin grúpa iantach seo. Rinne siad cam chuirt a bhlíon seacáte a thug ar fud na cruinead, rinne siad thar cíon ar fud na Heorpa, hall san Astráil agus go dtíobhann ar fud na háise agus tiúra an chéad órán eile inis muid go cean scríba. Tí a mó an tainam atá i gceann seo agus má haanaíonn sé líp tá sé ar an albam iontach sin le the Italian Tenors, That's Amore. Míle buíochas líp sin na héisteirí tá súlam gur haine marráí ar a glóir seo an nóta ard. Go mé mé haon Johnny chéad a cantlí beéis, gan óid deagah par fad.

Mala yara loch teisht agus forgeid fáil si seach a dícrín leinuv ar RTE Radio na Gaeltachta. Sinu a dónach an dár laudig a viúl fiche sé agus bemis an ansin I chustal a líbanis eit is seo agus a diachlog leis a glórsa a Bélmania. Nair kiol, nair dóran, nair sprien eit is seo agus eit. Ach tús, leis a gól.

Sinead, Aoife, agus Deirdre Granville, a chuala mai dín sin agus písa ón Luis Ganú, e tá ta ki macha cap agus a ceol sé de sráid na charach te dúna se caite, ceo drúachta an teidil a táir agus imid geistach dín sin le Eamon Magáine, agus ceol an jas ed an tafad nú sin le Deirdre agus le Aoife. Ceol as iarfor chan de hiri arnú as gorkoghine, agus na janta tá e Eamon Brady casa gitaid agus besúki agus anu casa ní Aoife an fliút, agus an idil, agus a fife, agus cas an deirge, an chlórseach, agus an harmonium, agus an amwyd geistach lóban sin a gasa go bín a cóchiol lena chéile in sin le Eamon Magáine. Be tíla gond Lúis, gus sin le cluista lennu ir runa seachta na chiol bín an a bána. Se hiad a grúpi téda in Iarisha, agus tos a siad mach le The Real with the Burl, in sin Carrigín Rua, a chom Brendan Tonra, agus criachnau siad le Ryan's Rant.

agus tíregus tála in sin a géiste chlób grúpa tá dina gomach ó pein Peter Street. Mary Flannery hena géisteach linn ar maidin ma húvéirí agus tá Margaret Rose Fleming linn ar maidin agus tá si an ceola tainechtá leha agus chamála sin bhí si gear a teachtadacht a ceola ag a hinín a bheis a ceúra labrithe ar an 16 lá déag agus is brálethe de si Joe Liddy Sprálethe Peter Street, ungar hainin písin sin le cairn. Sprálethe Cahal Hayden, agus Liz, agus Yvonne Cain, agus Margaret Rosie Hain, bala yara, bhí si calúra, agus I hain a calúra a labrithe ed an 8 lágus. Súlein, gura 4 lága dioed a Margaret Rose, agus na deascú le vartag I calúra in sin sa bhí chéna, agus sis a calúra, agus cairn a calúra freisin, agus Peter Street castin sin an grip, a hainin cahal Hayden Lee Freshen, agus píisín le cahal edimálach inis Freshen. Cúpa teachtarach tala. Noel Battle, sé héna géisteach linn, tan ceol a tainecht a leis. Cianan se, chas irtas gom a wahar, nóra ní cianuana san ard hér a gárna. Bhí si calúra a labrithe Jardín, grám óir ón a clán ar fad as an ard hér a gárna. Sin go dásanis, nóra ní cianuana, bhí calúra a labrithe. Cianan le inse, Casiratas go Wachtara o Canwan, bhí sé ceúra nó bé sé ceúra a labrethe amárach. Grámór an a bhhaid nóra ní cheanhain as an áirtéir a gárna agus an chláán ar fad. Sin ceúra eile sa teach céan stoilm an bhirteachcham nate sa sin agus casiratas eile in seo le Magdara ó Canwan as an áirtéir bhí sé ceúra labrethe amárach grámór ó Fálín, Steve, Vanessa, Mary Ellen, Harry agus Adam. A gárna. Sin in is neart ceilúra ag muintirí cheanhain ag Magdara agus ag nóra agus éad a ceilúra leintí brethe. Tóna má cochaíd sé héna géisteach linnta sníim agus an ceola tainacht eile agus an naimsir go híbhin idir se gachrá ad an chiarí i neomh a bárcha chrócaí idir se sinna dóna má cochaí a géisteach linnta sníim ar maidin i neomh. Má tá aonan eile gar an teachtarachta cheolain tá míle fáilte rúb cúga hían a cúig a cúig a trí nó hochta ceara ní a hochta hocht ón na sé chunda agus nuir WhatsApp na 98 náide trí a dó cúig a cúig a cúig a cúig. Luis go Galway to Fiji, na tuairte maithe mar rúis freisin, Maureen Fahy agus Patsy Brodick a tála cloistáil ar sin agus Ceolán deas go dioed ó hús go deire. Agus go éanan eile tá ceilúra na leintí seo, súlan gúil se berfád a dáan sláinte arnú, gasamad Cahal Hayden, agus nianach leis tá Brian McGrath. Tá Brian a hén ar na banjo sa bhirteach ban seo le chéile, agus anú sé cahal atá fáil gradam go chiúltar na bliana ó TG Cahar fiche e fiche sé. Cahal Hayden, agus Brian McGrath, The Kilcommon, an Rógad a Dúf, agus The Dublin Reel.

0: And as Shani Gillian O'Malley, a Holomid in Chin, on a Louis Cano, on Verna Wan, Agus Hotinlican, Catherine McHugh, Agus MacDara O'Fella. Tá sé ní chlogann seo ar RTÍ Radio na Gaeltachta ná gan na prísceilta nóta náisiúnta agus éidir náisiúnta i tom fí réir ag Seamus Ó Scanlán.
1: Gur mai hát in ansaí agus go mbeannaí díoghaib. Tá an bhilleán cura ríiste le ag státaíonta hi Mheiricá agus ag an Iráin ar a

0: chéile fai onsithe hárla i moraskil na Perse i gahanna hí raid. Teagan an scéil seos na sála ar chaintinaí i bhí idir in Iráin agus Merica an Ómáin i né, féchan tá réiticha áilt ar a drodicht idir a dáigrám. Cúrú mollach an cín le linn na gaintinaí sin, le súl agus go bhéta í cuilas hormúz a oscult, agus báid lastis i scuil hrí de ríist. Tá fóla rif tucaí ag uachtar an Merica Donald Trump gan Iráin gus grísate an tír sin, gágur hí a hábhaltocht héin amhéal. Se ráite ag ard cheandaire na Hiráine Maj Taba Kamini go bhuihí díaltas ar bhása ahar a maríomh sna chéadlaithintaí gon chogá. Bei searmanas ar bun in áitichaí ar fud na tíriniomh le éirinaí a bhása in éon chogá nó mon séirbhíse gon tír seo leis a thuairt san chuimre. Is san ospidéal ríoga i gilhhaine im le clia a bheith san phríomh chomóra ar bun gon drám a thug sealar dúlgas leis na náisiún aontaithe nó le heagraachtaí idirnáisiúnta eile ar sonna síochana. Tá uachtarán na héireann Catherine Connolly an taoiseach Míal Martin agus buileireachtais, Cóirlín Stát, an cór taileoireachta, brithéh cuairte agus buil taidlaí lóbsúd a bhí ar dúlgas ar na sonna tíre seo le bheith a láthair ag na hócadí mílata agus religinta a bheith ar bun Neuf, Creeler and Freevocad Akabshin, O Ospidel Hilwainan im La Clea, Helifish RTE, Agus Tosono Kachin, Egg Hinekar Martin. Vi made do more, made Glichni, of which Shedvish Tine, Agus Tara La Hushker Dade in the raid, Agus Machmatin in Neuf, Solo Darling Paradsni, and Darling Lodig, Gavi Ul. Deir a tervís go bhfuil siad 300 gluach éigin dala idir a séchlog trúnúla né agus a dóchlog maidir na As na céad cléag a gluach fóid a tervís dóitean, bhain cléagus a ceirag ab sin le tinta cráf. Tá an seanadóir leis an bártaí poblachtánach Lindsay Graham as South Carolina Verica héis bháis. Deir arlarí gá chuid go raise tín le scatha. Bhín seanadóir Graham ar chuinig an loch tacachta babú a bhí ag an uachtarán Donald Trump. An aimsir, bein láinniuf terim agus tá tréfsí maha grein agálta in mora chulichard, keg meis a skámalach sa gudio húgantíl, agus glana an aimsir sna bólis in ísternaí. Idir chérichim agus fe, agus nígimis fe Celsius a veis an tjóchta zairdze in niuf. Sinéad na prífsgálta agus an aimsir gontrása bein múdreis fin na Vestlán ag a dechlog gudísin reis atinna sinansi.
1: Gur maith de héimeis na sémas ó scanlain a bhí linn sin agus na semoí nuíochtta agus príomhscéalta na nócht áitiúil agus ócht náisiúnta agus éidir náisiúnta intinig go rúin. Bé mu sé líomh go mbeidh sin de neartstaile ceúil agus óran an Luas go Galway to Fiji le tuairsta mar chainear maidin in nimh Máirín Fehi agus Patsy Broderick atá le cloisteal ar an Luas go sin. Má tá se begéar an aimachar sa háta tá sa go héana na hibrechéanais cúgi híon na cúige cúige trí Hocht care ní a hocht a hocht an a sé chundé agus an ever WhatsApp. Náid a hocht a seacht, náid a tríad ó cúig a cúig a cúig a cúig na ciúlbín ag RTE.ie. Tá rin tíl ag ílín freisin tá Martín Meloi lín ar maidin ma hú Martín tá columnister lín a gundé an chláid agus tá Bernadette agus Paddy Spain a geistach lín tá siad gundé an chláid ar maidin inniuv lehinn sin sinna tá siad a geistach lín ar maidin inniuv i dead na chi e briolw edrych chi lechol i geistach leis y glor. Mae hw e ffadu agos Bernadette yn sy'n agos i ad cael dyr y siacht yn y sy'n y gwnd e'n glor. Sian sgrosiad eich sgol sawr Willy Clancy rwy'n y siacht yn y ffresion. Dysbresyn gy geistach lein, cywl brawd yr sy'n teacht yma chas studio yn sy'n gwnd ymara er madyn agos ystohi dyr sy'n gwnd meddwl tŵr dau er sgol sawr Joe Mooney. Mae wel y dwchys drwy mae tiang fo gylwa. Mae nhw'n gwdoi gymau y des agos ystohi gymeddwl hyn y dyna awla yn sy'n. Ani dyfannu lyn ffresin o ran y ffeddystym mae dyn wag i bylwg y dyrsi cebu yn oti wylsib as ran y ffeddystym mae hw enni agos yn y bannach di cena o'r tein. Kerry Harris i lyn y hyn, da si hen lyn y mae dyn ban y fan jo agos to si atsyn y celwr y ffresin agos baid Lewis gnw i'r malach o Kerry agos y cordi agos anw dohi gygasor o'r niad y teacht yn sianis agos mwyd y thwrst o'r nai yr hobr o chwere agos yr sgol sawra ligi has. Hwn gyfeic menys wyl ein yn Ola eisht ta da Rolin Insha, ta Catherine Farty Stevens I hen Linear Madden, agus Evelyn O'Connell, a tour cloishuin. Michael O'Flaherty, Lynn Freshen, Madden, agus ta Mary Flannery, agus Paddy Lena London, Patricia Clarklin, agus Brian O'Dean, Lorna Fitzgerald I hen, a buskador bra, a tour cloishuin, agus Mary Vickewi, Lynn Werner Zipperer, Lynn Freshen, Madden, agus Bernadette Nichon, agus Richard, agonde na mi. Tá Noel Hagwin Lynn agus Deirdre McSherry tá Geraldine McDonough hain tú clóisrúin an sin na gondé ligi agus sa McGrath Music iad hain a geistach Lynn Madden iniof tá Christina Lowry a geistach Lynn freisin a gloch na rún agus I a gíntach din gamein na hichintí ceol a gloch na rún na tassi in ishtar dín se hugin an seola dé go bhí úl Bein na hirnan stáitse in sin bei Magdaro Corrin, Catriona Ní Chanwan, bei Clonie Ní, Michael Cunningham, Helen agus Aisling Ní Chonéla, or an Ibraha, Kirsty agus Seana, daunseri ínta freshen, tos on na hichinti ag leawr heise hocht agus creachnú siad ag dechlog sa hala pobl ag loch na rôn agus mata se begerra ticid ná éan óla sele fwy na hoca dísin dyna gi tangwa le Christina Lowry gloch na rôn ag an ibrisa 9-8-3-9-3-3-9-3-9-3-3-9-3-3 Christina Lowry in sin mílabuichas leta Christina as a teachtarach sin a cheolach a fadalín Madden in niof. Teachtarach dele in sin Nancy Balloyert raubra ceol ad rísht ar Madden ta ingrían sculptin a glochan sio cuan ord na caine in a glunne agus sivin a webbio sin teachtarach dana gist a hainin sin si vira ni chinéide a cheol a sin lá even ele buichas mór le dia. Antan Osulwan, Cilvira Conor Osmog, tá tis a ishti samála freshen, agus tá Garod O'Dea a geistach lín Madden. Clifim mór ní le mui ógus gandé luid ar se ma sib na himrodi o nirur sin a Garod O'Dea a cheol a stecha sin agus a cheol a tainachta lishan Madden freshen. Seo ha Michael Franco Cornéla, mo cynnach eidrach o hóla ní ar a seogas óra na seoige.

Sina Sunny, come let's call Sina Christian, Sheikhna Unreal Chin in Chin the High Reel, like a Sunny Column Larry in Chin, so run in Hanya on Pishin Chin la Easter in the Schmel, and it's come let's call Nilana Kamachin, Roach Kamatagalet Hord Fishin, Ella La Sunny, La Quintella La Cona J. We marali become a skull sorrowly has a tossitron on the Nuft, Shed the Keller and a raw score blien at more, Agus Tossoshet Tronona and will Tossoshet the Glau Shaheen Yaglish and after. An sin after na dóna agus an sin ben oscailt efigú lecab tróna níomh ag leabhar se cúig agus be sé sin sa hala níomh bríd in sin a lár bhil agus Matt Malloy atá déana an oscailt efigú chóp im léana agus ní sin ag leabhar se hocht ba Céilí le banna Céilí Swallows Tale agus an sin amárach ar nó ben a ranganí ar siúl agus tá go leor teagascóirí ach go bríist im léana páirteach leis na ranganí tá Manus Maguire Cuíve Cairns, Jason McGingas, David Ducey, Seamus O'Dowd, Ava Glancy, Stephen Doherty, John Wynn, Deirdre Hurley, Conor McDonough, Marion Egan, John Dwyer, Fionnuala Cairns, Deirdre Collis, Aidan Shannon, Tom Gavin, Aoife Johnston, Leonard Barry, Mark Dunleavy, Holly Gertie, Fiacra Guihan, Bernie Gertie, Aileen Burke, Celine Shannon, Jarlett Brennan, Kerry Hersey, Pat Sweeney, Tom Doherty, Aaron Glancy, Seamus O'Dowd, Shane McGowan, Ray Cohen, Junior Davy, Colin McCormick, agus Iarla Dunford, Pat Murphy, atá pléile Rinkiset, Eimear Mulvey, le damsa de Shannos, Siobhan agus Ón O'Donnell, ór an eacht agus Catriona Ní Chianuain, ór an eacht de Shannos, da Michael Hurley, Heinemann, Rangani, agus Máire, Nick Yermada, mar sin Iatsan ar fad pórsach in sin Amona na Gardlin, ag Scoil, Saura, Ligi, Haas, agus Tá léocht an éach go freisin arnú agus na ceolchaidim a chi be se de ceúra ceolchaidim sin hi deúna leabhar se hocht ceolchaidim ceúra ráscór blian agus na dhé sin sin hi deún ba Céilí ag leabhar se hocht le banna Céilí Matt Cunningham. Sin hi dé mór ba ceolchaidim na bhlútaí agus sin na bhadógaí ar siúl agus ba Céilí in hi sin leis an Piper's Cross Céilí Band a ríiste tosaí ag leabhar éis se hocht. De céadín in sin Kjolchadim agus go ceol agus a chansortín an banjo agus a gitar ar siúl agus siad an dartri bheis a casa go chéilí na hiche sin. Dear dín an sin ba Kjolchadim a wawran an chlársach an fí bilin oranecht agus porterach ar bél agus siad Donny Nolan agus Taylor's Cross a bheis a hala le chéilí na hiche sin. De hín an sin ba na Kjolchadim gór na féile acab agus siad glór na don

band bheith sa casa gon chéalaí in éis sin na céalaí sa fada tasí ag leabhar éis a hocht agus in éis a sartan críochnú siad le sin Farewell Céalaí le sin Glenside Céalaí band a ríist ag leabhar éis a hocht. Mar sin tá neart imeachtaí ar siúl a dobar a chuire le lín na seachtain agus mar bhí mar rálaí be muid a críol as beo le cúna dé de cédín agus deirdín le sin gláir ríl an ródaí in sinón trí go dtíon cúig. Tá Mórstín agus Phil a géisteach linn sa spidéal ar maidin, maisib, agus tá Félim a géisteach linn freisin bhí mé siúlach le písa dear se, bíach an búrcach á héamh gon túnach se thugain, nó bíach an búrcach á héamh gon túnach se thugain. Cá maidim sa hata sinna dear Félim linn. Mahu Félim, túl an gwaan tú sása as bheith siúlach agus seans gúin near scéalta ad húin nar a chasar orin hú. Nish tam wedi gael geisio lle copis lewnon yn sio The Farm Gate agus That Was All Right. Sio Jack Talty ar y ganser tîn agus yn y hanta, Aidan Connolly agus Steve Coney. Sio o glwys gynnw Jack, cwede o'n lliol.

0: Sheo Albi Nancy ni hoshila ar na ivi nair gudrath an sin lish a chlaed Belmania.
1: Ta app nua Airfort Valio cliad Turlinghe. Five full hour of etchel to bio, Queer Park Oil, Fast Track, agus Tolglana in Oraha Rivre. Agus Buintana vas Laskini Bresha Ari Ranaha Sero Clacht, Lenar Schkeim Dielchuch de Nua Dub. Eastload Old Duchamponach Tashtil Riechtenach in you. Own App Store new Google Play. Vech DublinAirport.com la Haitilla Olish Freshen. Tashtil Klishta. Le Hap Nua Airfort Valio Clea ato Foil in Nish.
2: Meta tuig tashtal le hieran radeirin chui cluhi canis na hieran ni mordid tashtal ar an trainer leig at a cota nairi hiogad chig agus oon cluhi ar wahil a sewil chart agus comport na basin eri galeir tashk na mai da hecied bali ar ein train ele ni vei tu an ein ticid a chanart agin station mar gul ga train gilt ama ta cask gian ar alcohol ar ar shervishi agus bunhi furnis lenda le dita gara mahi gadas da chua ebru a yeran rod eirin in a chud da línre Transport for Ireland.
3: Tertar nach féidir luach chur ar an rá, agus íhí liom nach gosnín sé a cairga cair sens láarm tú a chuinneal sásta, nach arm atá an tá.
4: An cadúnas telefíse, bíl nach daníon sé rád, ach tá sé fós le híoc, sin éan dlí, fai de cheansa ar tvlicense.ie nu an éana fig a fuist ó Rialtas na hÉireann.
5: An tachtan seo ar RTE.ie. Scríbhin éidí ní hiarnaigh faoin dlú cheangal atá ag muintir inis meán leis an mharaga agus le rinmuid le puaric ó cira faoin ar freath nua údar taistil le níos mó ábhar gaeilge all teaga RTE.ie /gaeilge.
0: Tá sé lága agus is vigéisteart a RTÉ rádio na Gaeltachta. Bhí mé dearna in Eiscuil Tíre ar na Sharmi Nairte ar dús na Príomhscéal de Náisiúint agus Idir Náisiúint a liú ag Seamus Ó Scanlan.
6: Gur maith sa chailim agus go mbeannaí dia ghaib. Tá sé deimhní ag na Gardaí gur bhása dégóid i Lough Ri a gan dé na hiarmhí a réid. Cruúfa sinna sé bhí sí éigeandála ag leabhar hés seach tráthnóna inné agus tuairiscíte gur a duine droblóid ar a tríomh thoir go Lough Ri. Cartaid 5 km déag ó bhaile a Holón. Fríú corp buachala chóg blina déag gaíis san isce go gaire din na dhéisin. Bhása se ar a láhad. Tá go chorp chuig ospidéal réigin nach lár tíre sa mullin cear áit bhfuil scrúdú iarmhais le choréid. Tá cóld le cur ag an grónéir faoin gás. Bei seamanna sé bun in áitichaí ar fud na tíre in Neamh le éiriní a bhása in éon chogad nó man séirbhíse gon tír seo a thuairt an chuimde. Is san ospidéal Ríoga i Gilwainan a bheith an phríomh chomóra ar bun

0: idrám thug seal ar dúlgas leis na náisiúnéntiche nó le heagraachtaí idirnáisiúnta eile ar sunna síochanna. Tá óchtar an na héireann Catherine Connolly, an taoiseach Míal Martin agus Buil Éireachtais, Cóilín Stát, an Cór Taillereachta, Breithimh Cúirte agus Buil Taillí Lóbsiúd a bhí ar dúlgas ar sunna tíre le bheith láthair ag na hócadaí mídata agus reiligiúnta a bheith sé buna neamh. Creoler na Seamanais ar bhealach teilifíse RTÉ haon ag haoine gar maith din. Deir uisce éireann go bhfuil sriúnta a bhaim a gúnaí ar chuaicíneachad go chóras uisce as na 600 chóras lioch ar fud na tíre. Baine na sriúnta le áitichaí a gCorca in an ngáil i Gaeré i Gailchoinne i Loimreach sa mí agus i d'Oibreáin. Gar na sriúnta a chur a bhaim a dúru mar gheall ar an aimsir bhreá atá ann faoi láthair. Agus tá fullaribh go cheocht ard a síthe ag efig na heimsire a thug sa bhaim a neamh agus a bhaidis go dtíide mórtse thagann. Bainean an fógra seo le chuntaithean Chláir, Chorca, na Gailibhe, Chiaraí, Chailchoinne, Laoise, Limní, Uíó, Iválaí agus Hoibreáin. Ceaptar go mbeadh sé 6 géim agus fi sna háitiúchaí seo sna laintaí amach róin. Tá an seanadóir leis an bpáirtí poblachtánach Lindsay Graham as South Carolina Verica thuis báis. D'ir urlairí go chuid gur sé tín le scathe. Bhín seanadóir Graham ar dhuine an locht tacaíocht a bhú a bhí ag an uachtarán Donald Trump. Agus leis sin buíon aga na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta go dtíon haon.
1: Príomhscéalt na gaialta tá níos tá sna le príomhscéalt an deiscéir. Tá raon na tuarascála nótha ollmhaithe ag Ciarán Mulvey faoi stúd an aire Stáit ag Mara Timi Dooley tá Arnold Big Mara agus Iascaigh na Héireann faoi bhagairt as tá gá le Ryan Neamhslach Mudí chun todhchaí na thearnálaigin tú. Mullan sin go mbun ó faoi Ryan ar le don mhuir ag rá go raibh sé sa léad dó ón na chuid cruinnithe leis an Arnold gur beidh sin an bunriachtana sa an de bharnas agus a rath na thearnála. Hat a spontus no a gaad chorcaí ag anuachan na neilef go dúr fwy finog na Geneva le Harry Clark her nash go Hayden os gleichan ta spontus ar tedl New Lens and Old Glass in Gallery in Laneway le Dianí agus a cúig heir diag an o Alain Todi co aim sire iad bunhead na cúig fenail diag litra hol e fishkint i finog chalúl Harry Clark a hof os na stát eantahe. Beg seo talbhaíochta ghan garbháin ar siúil in nómh agus beg chláir lehan comórtas agus sa spontas an i rith an lé tá comórtas na Madraí a bhí le bheith ar siúil níos déanaí sa lá ó ra níos luaithenis tá nó sé ar haineag a chlog ar maidin seachas níos déanaí sa lá de dheasca na thairteoachta agus ar bhatha le leas na Madraí. Han comórtas bear a chléireach blion túil mhar an chuma faoi lán tóil ó bhaidin ag tictáir na chaúil i thórn chiaraí agus chorcaí tá nócáid ar a bhód le nach mór chuige blian inis agus mealann si amarthóirí agus lochtfiochanna ó cheancean na tíide na hen bliain. Agus leanfreidaigh in nómh le gur gaiise fionrá agus go fuir tús leis na rásna ar a ceú chuna dó as mar siad go dtíon timpú ceú tíis a cuaig. Socar is socar den is, socar is socar den Maureen I Chinéide Maureen Brennan Sarboshi, Mohid Niamh Ní Chinéide ó Valnagáil, Gurbo Prag an Tráid Nó, Limnach agus Caislán an Chumid Cílchunigí ó Rúchas, bheith frá thódaibh in na Tic Féin, Prag an Tráid Nó, Limnach I Nómh ó na Tígadí na Séachlog, léifar afrin na Socharda ar a héanachlog amádach sa bheal neamh Seosaf na Ascalí Chunal agus déanfar corp fóirí Ní Chinéide a chéirmat ní Iacsan i Grimatórium na Seanana. Socar is socar den Ursa I Hiig Ursa a Horan Sarboshi o Springfield Balavela Trolley as o Clivon Sadayan o Rukas Befra Thoda Vidictoria Fleisure a Trolley in Nov on a Lahurtish Shea Kudin the Lahurtish a Hochtrahona Lafer Afrin the Sochardig Manle Modach Sopel Nevon a Trolley as the Emperor Kerp Ursula E. Heig a Hermak a Prevodach in the Yixon Agus socar is socar de Maureen I Chonchúid Maureen Bannon Sarboshi ó Galaris Balnagáil agus Drumlish Cúnta Longford beth frá tódaibh dictódaibh I Chonchúid sa dangan in nómh ó na dó go dtí na cahad a chlog léifar afran na socar de ar a haineag a chlog amádach a sopéal naibh muid sa dangan as cuirfar corp fórdín I Chonchúid na Iacsan i relic Chilcháin a spinna gaibh príomhscéalt an deisgirt.
2: Príomh scéalt an tuaisceir se léigh maid a dhéanlann. Tá córa tír siúil faoi lethe a idir borda deheas agus eile na go na ngáil agus cóla condaidh go na ngáil maidir le campas trí scalbhain cranaithe. Dúir Jean D. McGovern stiúthar tacaíocht agus forbara eagraíocht an ward go bhfuil capaisí an olbhú ag stiúthar bóthar na cóla condaidh Brian Cannon maidir le hiaratas planala da Norbert. Dúir sé go an bord ar an eolas faoi na deacaireachtaí treacht ag siún campas a gúil sé tábhachta go mún hiaratas planala Ray

0: chulua agus is féidir. Tá cóla condain go na ngálaigh lárag tarascintí ó chonrithari le sé inad cóní úr a hógal fúi scéim tíhiad sósialta i gantar chilchara. Bíne hénad seo mar chud da chéma dá da scéim tíhiad na cóla condain i gan glasan i gilchara. Tá forignaf ghésdár le cyrra era san ghéhamra lapa trí chat. Cha trí hamra lapa agus cha cyrra hamra lapa la tógalt. Bei tarisgintí anglacu ag cóla condai gwn na ngál gydín fihiw le da bí lunasa. Dwyd stiwtar bresia jahash warda jahash agus ilyn na gwn na ngál Kieran O'Brien gwyl morchwyd na gwrsi a bí na rechta lacu ag crihiwn fi sio dan sawrw agus dwyd sia gyro rahars warda na cwrsi. Hog sia le ffys gyr rastal mil agus y siartwas y cwig dynia yr cwrsi isol cwrsi berla da gynni ys chyta iasagdach da gydisio ymlianna. Tá achwyrc genta chuig an chymisiyn planala a gonia cad a hog rannag planala chwyl y condau gwn na ngal yn yd stora la ffonia fa urbert ag listilion yr ymyl litr canning. Tog gwy cad da cholacht Renewable Energy Systems yn yd stora la ffonia fa gwysaj cainari agus fostesion cwachta a hogal yn acel a balach yn enna trijig ag listilion litr canning. Dwrws yn yritus y rynia cholacht gwy goja hain tynnyd sio brw wanch dan lín rynesion ta letrahas ag amon y mew brw ar an talahar lectrahais. Agus ta chysban tasŵr ffosgolche niarsmolan unangal dar chygil Rockwell Kent, Americana yn unangal. Da sia cyd blian yw Kent cwerch yr lian i argylta lian loho yn iar iesgart unangal. Ta'n chysban tas marchwch da chwer eile alinia yn iar agylig a fi lysa ffisa sie agus beisio'r siwl yr i fi ŵl agus lwnesa. Sianawal unth weisgart.
1: Prif sgelting i'r hyrgha lefaig fóling i frenan. Tá ardú teí a méid tiiche agus árasáinna tar a mara go le díal an gáile, go ré na tuiriscu Sternaí an ggólacht mai home.caí. Bhí ochgiad fichi trí áit chuúnaí a le díal sa gondé ag deirhí me hefim líana, agus is bagan le cos trí bhí ar a meán a thuginn se techa díal. Tá ardú fichi 2 mil euro teí ar freis tiiche an gáile le blian, agus is 36 mil euro an meán freis atá a gcéir theach a gondé na gáile finis. Leanar leis na Rossi inyo yng Nglínsge go eile chuan na Bertri bwy. Be Ross a special ta siúl inyo mar chod a gan eile a gwym ra fforig sio gys Nglínsge a was nis tŵsgim liana. Cha porig blianta a pleilis na gialta agus a siol tarocht agus fi siar a gosta átúl. Is ag mewn lei a chod ar tŵs le Rossi cwym ra chan fforig sio gys agus tam Rossi sin osgulte go na glotog i bega a wán. Bei law more sports locha in neri na locha gar na moon in ya, nara chara tūs la rasi karachinchin ag laure se do yeg. Bei claru ar bon ag maan lei. Mar chod ag anail in ya, bei rasa karachi kanwas, rasa fair tri has, trua baan, fair agus baan agus rasi shoshir. Lecha kapalina ta claru is shachkin te ag rangani ag show kapalini chloch na roon ta shul in ya. Tá tús cura leis a moltarach den na capalíní agus bé comarta seán go chuide go bhéh agus go bhádra chamá. Bé fógur buí go cheochtáir do bhaim an gáile agus a mhuio i meas chundé eilinneo ón haon chlog dín 6 chlog maidin de mórt. Tá isce éan freisin na gcéir chuoine bheith ardlach ar méid isce tá ganúsa de cub mar go bhfuil a soláthair isce córalte ís siúil faoi láir. Socrí sochríide. Bei Eamon O'Coolan, nú Nedwartín Salem ar a Baraner as Pauli Waring Letter Mód, chá hóran an as Papa Letter Mód rin nú nangyo on cair gazi leo se cúig, agus súr a chárpan na yeshin ag sépil hir ní. Léar afran na sochríze ag a hín yeg madan a mádach, agus cúr an na yeshin a rilic a tán wale. Agus léar afran sochríze go Frank Keneally as Barna a wasa California Vedica a sépil vár na mádach a triú la deag ag maan lei, agus cuireachad luaire i bhrilic fearna hís an afting. Bineadh príomh scéalting iarthid.
2: Gura maigad óla, agus an isi agus é Jim Mamate i nye i dhéi hlogis dhéma dhéna isi dhéis a chléir Cartlan bóhúr na Linsí. Glóra bó Cartlan bóhúr na Linsí idir chan siol, sport, fidiart, lierti agus go leor leor ile a hori lehar ag i dél ní lovid.

0: to roi go leis go ha grán na seachtainasa de chartlan fóhar na léon si. Bhí anna chúpla lágan ó heh aimsreacha, agus chorach se fánart bog amach a siúl nó bí a breásláin túil a dhéthe a mó fénéir sa chardín tránhóna. Bhrefa annach láin túil ar fad. Agus is ar an sláinte a bheith míid i dtíú inniuh. Éis do míid le písa cainte anna hímúil ar fad a dhéanann talamh Seán ó Cnéide os na cluinte ó Rochas, agus é a trácht ar vitamíní.
1: Stoch a vitamin E yn an prif awr cainte ta go mach ni mishte beidr cydan gŵr bíg ta leisio hwrt ar dŵs agos digas dŵ mar a thas a gyf gyr cach bag nach ta siad na prif chocho hwyl no principal nutrients a thas an mi a hogamid na carbo hydrate i dal a siw kiri o vietis agos starch o frati abid agos yn sin na protein i gaimid o nôl trwa lean meat agus fesin o iesg baina agus i un o ifachu agus yn sin yr ista yn sal nhw'n tal nhw'n blonog o gaimid o lfe mar hom agus fesin o im agus margarine agus plawndol i nhw vegetable oils agus a chom alys na prif rin y sin ta mien rhi oed i hyr rhiwch na fesin dal calcium agus magnesium, sodium, potassium, iron, agus chlorid i, agus bedr y hyl yn och cyn i mor hyn.
2: Cae corpod yn iad o'r ffad o gael?
1: Cae corpod yn iad sy'n gael o'r ffad, agus ffresin ydy gysw, bu'n mirn cwysach môr, dan y hymian rywd, rwych yn och, iawael agus slaent yn chylp, i ydy hwg yn rhaid o leo. Ach, ta mian rywyr y hyl yn och, ach, myn fyrn, ma gael eich ydy, fa bydd agus ar y sin ta na fflwyd i hog y mid y goed slaint yn y vehicle agus chromium, manganeis, zinc agus copper agus cewnel y molybdenum agus gandawd idyn a goed yn nairog tairaid agus mar sy'n do. Nis ta eisiau chyn yr ôl ysle ffadach cewn anna spesiwl na chwyrach ymach fe rych dyna gyda i twedym agos sy'n o siacht y flian y fo hyn eisiau selenium agos mar a harle un agos mar a fi yr ôl ysle tamol mar emisyn ta gawn har rhan da sio nifnych achos gaw mar a harle un yn rhan sio da loint yn chylp cyd y gos leis y dewe cyntach fwy hyrfe cyntach y dynach tamol o hyn sy'n start eintau gyngain rhyr y dyn bas det här med kri och stråkarna i gauntern i min ödessa den selenium så och så rejen i gauntern i min galor selenium
2: vilket?
1: Väl blir rist blir en mer jordeläggande av den stabilna gehmid och så uppstånd till en vill anna haklå och ha slant och förlåna en skilp då och så avvärder det doktor en vitamin i och ta kan vad du försöker finna nu får jag inte maka och bär gå väl ennämnliga anakrycha och kastorra Jag går häxan och olika, men jag ska ha en nitri att man tar sig in med vitamin E, B, C, D och så rilla. Dalarna med en rybina vitamin i fräschen ens när bina i hemid. Vilka min medna jaksula då är nå i mina jaksula. Och rist ni gav och fyra vegan där en vitamin och ni län var och dockar bedre här en år i sina hågant. Kan det gavs ta och komma er när gav ni småna till dem kied milligram de vitamin C så lå. Väl nisch kan tvär med hårt där kemade ta som medsin ni där egen och lodåg sig unga de lodin. Agus ta en vedes gaden av vitamin E eller gomor ni slå nasin. Agus gorkas är det här. Nå mil tuer ni slå för vann. Kaffa mikroskop och dalkan jag är diskint här på. Väl en jämmers då hända en vitamin är lä tar li en ännuv, no locht, no kärgli ekent. Och agus kyrra gas mata vitamin E no vitamin A ar gynny a ni fi'n rhaid gwy i hige se sy'n byn yn i picwyr ychyd yn y lehed no er ywch leir gos eich yn ddech dyn y ffalaen er imblint yn y glach agos na gnic agos er y mohr am achrym i siabwyd
2: Ystihi,
1: rhaid gysdihi Sia, rhaid gysdihi, tepe ystihi nws a nwyr eir leis i hyn i fech rhaid gybeheg a fech sy'n effeich sy'n picwyr ychyd eir leis i ddyn y lehed Skurvi, nun skurvi doktor är en äldring jag har lin det var aspa vitamin C så är sin galler skurvi sin in den är din en knäs mili jag har bäckne bristemach läklig jag har ska min skir hela falla on a drowndel jag har mara loas hos massen förvånande sen håller hon att gani smånat vid en well kjärd milligram den vitamin Ach tuirim dimlian o hin, dogar dinna da vuorola hin da win sheshin Linus Pauline and start in to him, gwyl dalens gael gha, gwish nobel gnohege, gar gha kupla unsa dan vitamina naiga lea. Mar bich galoran begaan, mar chosant erin skurvi, be tuirim Pauline, gar chosant e naig galor galarela choma.
2: Flew, dash it, the van
1: slide on, be me tachigashin.

visrohan bog iskedol his fen mochlan agus vishe getchal iglesh agus kad khugin kapel agus khugi pailikan agus mogwini fadet khugi pailikan stach a logol sul an kapel agus vishe gemacht lesh istig agus vi tamalan vishe mi has rair kudinelle agus tesh tamal han she machen hat jema chulische har nash vi sé getalig leis agus siúlaise sír chuid a tíar méala duine ríis. Agus hálós chuid se sír húsigh mo chuine. Bhil idir te bhí taide bhan eitigam. Bhí sa siúl leom go dtí gur bhfuil droichid leam agus chós trasna an droichid. Agus bhí chosláán breá géag ón son. Agus bhín doras tamil nádan agus chugus éon léim bháin agus chus tí beala d'iris agus isteach leam agus an son a bhína siúmarí go chéan cheanna go chó geal leis is neachta siúmara agus siúmarile agus siúmarile agus dágus an son éad nar a bhíidir go léas siúlta gom agus ceolís amach chuána trasta an droid agus bheadh scéal éige níos únta siú gom a dúirte a chúsí stíideach. Ach, nar a bhí míad nár golach go háirithe ní neocha go dagan éon féile chuáin in íar sáil míal. Bhí sé an ósach go háirithe go dtíine bhí chu taisteal fadó agus den tú mórán taisteal fadó go mábhar sa tabhra, den tú taisteal ar éon tí gan dáta bhí a bhí dí sin sa chóngaracht den tú taisteal chó fadal ar chorcuig, le íon agus le anart. Ach, chuáin a dí sé dí hidórnta. Agus is tócha ná bíoh chlánach ar an sin chó mór agus táinis. A chana is sa tíad orantha agus bhí sé le hiscinnta chó, ná ba chéon teans go dóg fá éon sais galar cnis an éon leba dúornta, má bhain fá go chéon lid éadaige bhe chur do chorp dít. Ach dá bhaag fá éon rud éon léna cnis fe mar ghuach Peg sér sér nó éin jubul éða gjörd go dúr fá lett galar í ík fá súle grís agus marsin indi léðig að nár vöðu go dú þar leif fás takta lefug fyrir mér hann í sér sér agus takta makt fyrir mér hann í sér sér ach ní leyn tóra le kóla ma marsin hén agus vina dýna anna hískunnach fá dú agus nára vík bakka jögus lótt júli gemætt því tíha áriði agus bhíoch leba na mocach a gcónaí. Chuthú go mead go meach sí chu meach leba dheas chluthir chuis na tine sa chúine i gin bhar siúla gé an mocach nó béidir i gé féine sé na bhean chéile mu gé na chlánúir éigen ach bheitcha leba chó. Ach bíon duine i mbíon fi leis chuis na tine agus béidir i gólúadar, béidir go chifá mórán daoine mbíonfach sa tá péal dé dánaigh nar bheith tena móna siúil neadas le fesna sena móna nó chuna sé nó le tar sinna híhir imi sin bhí nása. Ach má bhíon cólamhad a bailithe é díis agus go mnéanach fear mianfach agus an son téis begáin aimsin is éici nó mar sin go mnéanach chalín a bheith istíigh sa cólamhad a chéanna go mnéanach sí mianfach chómá. Deartar go bíon córa go bhfuil éilebh i an galín sin ar a bhersan. Ach tá mianfach anthógálach agus máthas na indaine mianfach is cá go mbeidh na chéine sa chólódar i mianfach. Ach bhí fearán fadó agus chólagur bhar sé siún ciall bliain agus chuig den éigin fé mar hén siad chúhuinis le rédio is rudaí mar sin le microfón chudar chui sé chuige agus díire sé chó Conos gur bhar sé chó fad agus a fáirt i gur éir chuir de blint ar imi sin. Bhfuil idir te neadar conos gur bhuiil imi reachtain chó fada ach éon rud a bháinig inas níor chuas a cholar riamh go dtí gur tháinig cholar. Ní rannas neomint riamh sa labaigh téis dúiseachta ma dúirt. Ní a his greim bíg riamh ach nar a bhíochas arm agus ní rólas doch riamh go dtí gur a tortarm

0: agus go chéan lásána nó gginachta lásána chéan bhile bhúr agus che naon féide de bhró go nú. Agus mé mo chosa trim agus sin éh muis gur bhar sé chopada. Ach dúirt sin ná chui sé chola riamh ach na Rohani College. Ach tá sé ráite agus tá sé anna yes in sa ghaolan agus tá sé anna yes in mérlan leis. Ach má hastín buit sláinte bhaithe bhe agot lúi leis an uan agus airí leis an nian. Ach an fel an ish nar bhe sé i dhidim le dhidha héil agus sén cóirí i bóis bhinar go mín sé titim dá chola. Agus má bhín sé leba bóis agus tuir sé an lá go léir nach mór na chola. An fear, ach an bhean ní mar sin in échar a chríoch na éna sáil. Is hála go bhín sí fairir go chéin bhad a bhín ar siúlis bide tí agus ní hítar éin ní ala sé. Ach tá sé sa tenachol, déle fíd a húan agus a bhean á fáidir féin agus dyrtar bhín ala déle fíd a húan agus a bhean á fáidir féin sús. Ach, bhí sa caint o'i chéna gudógan dhín a tablet chun colochir ar sán agus mi cwrt ar snáha dhe gwneile chun colochir ar sán. Ach, bhí fer a bróis sa fion tráfa dhe o agus bhí sé tahtu balon maile mŵr dianach. Agus bhí sé dianach bhar chrosidu agus nix sé an tochur tahtu bóhur ala a dianach bhar chrosidu ciana. Ach, bhrosa sé begán agus bhuile tochra dídar leis agus a chóran. A thug sé féin ara na a bhaach trúr féin gúrn. Agus bhuile sé a gola fúhisteach. Agus chógas bhuile sé gola féin gúrn, hít a chóra ar an móhar agus níra bhéin dhine le fiscintiga. Bhog sé an chóla níostan dan gúrn, bedan ar a fíró áisgehe, agus bhí chalín bra ógan son beidig a rúithi ialaí bhéan agus chur sé lábaite agus níir a frí fuór an échar. Bhí sa gé gur a frí na bhaid agus thóg sé níirí agus bhfuil chu gé a grámaí agus thug leis bhalaí. Agus chur sé na sí chus na tinní bhí sé labhad ar hííar a cadéan bhaid sin níir bhéan ócal chéintig. Ach ís rúmatáil cholat a gona í, agus chimáid sé í, agus a stórum gur sí bia, nú gur bhol sí doch, chimáid sé í, ach bhí din égin a gháil thar lis a bhí congrúf den áit tamil na dhéasan, agus chóla sé anglis í agus a chaint i stíg, agus bhíidir a chaint ar a versa. Dáir idir enim. Agus tá an bhean a géine sé dúteach cadé an bhaas dó an bhean a dúr den égin a gúi stíg, Mar ní léanachol caiintecha agus ní bhéig. Fáid a bhéigi brán suain á hir a góla cín sáte na chun gruige. Dimig mo gwinach a háidithe agus ag sé leis a tahtarot gwin í an áit gwin í an tíksog mar a bhéan agus chuadar a cuardach agus fuadar a brán suain a góla cín hir agus had a gidar brán suain agus hosna si a caint agus a córá agus fós mogunni tis tam a leim sidi agus færið drugu sás að sann amach. Neðar kallar sem ekki takka ég, nú kallar sem tuga hví ach fyrir ekki matni gísum kallar sem harni sig. Ach, hér maður ekki brann svindna kolla í sinn. Ach, það skil eða án marjálar þinn eginn nár hitt einn kolla rífið. Vi kurslán að brósta múruk fyrir þó að brósta híl hóin agus tá istólam rianán éigin de fósán chuslán a bhúrige thugad is sé. Agus déir is gur chuig chúna bhíad chuslán na gúid chúna thugad is sé. Ach bhí chalín óg éirithe suas na ben óg sa chuslán san in agus na mórig istóch agus chuis siar snáb lá sa dúní agus hánis í bhaile agus dúirt sí go bhfeicthe sí scófid sa tán a dhéirigh last muigi agus iar sná. Trí ráthan na gíasan saolaíoch maite. Agus d'éidir sé suas na bhuachail bhreá agus é caiin sa córáilis na chéine. Ach tugadh féin ara Lelinda Vena Lennof agus Lelinda Vena Fossa 1921 Neil Pulitzer agus is tóchu go kóra sin nach the wintis na tírach an eichra bè ach gyr wintse le se varage agus le mwinti na farage ach is tólam gyr imise sa dede agus ni ledan skeile gertagom dimise agus hwys a sísar a draad agus bailab leis agus nekas a sanna macha ach bineen rada winlis na titach ein cholad
1: Sjósafó dála an san, tafad ómlíen 98 sé. Má bhachas le Elaine Vicoin a bhí a Monrúnaíochta, agus libhse as fór gólúadar. Fácamíd sláán i nuvagibh, leis an árán, táimse im chola, árá ag a maic ó gairi bhí ón riasc.

Seo bhfuil bí déilní lovid ar nóí a leití agus léiríon Clare Cartlan mhór na Lintí. Bhil inis agus é dhéhhamit is fiche go dtín haine golog a láirt ééis stearta. Is déimi inis le sé chláir facail ar ácail, tá tuilehála sinis ag ebhín do bhalais.

Tá chlaithhin íile mar aim ar a chlaith agus ar a farreiste an leisin go ddín leniu. Sin an scíal a dénis íime gan le dún a mis a chaban na Glandeic an nuthe dí. Anil me se ábalta na níríarma crat agus crecin na choréir mar an tisin. Nair a chuil an sulúhana an scíal se ar fa go facail aige. Bhí iad bráid aramsa agus ar mhall comradaí is dún na ngáil fan dá ar heas mai gionnaile clú na héite sagún. Agus gur hiar ó aramsa deo bhitailte chu thartar rostaí agus gan mé an misar a hós le í cóid. Thar hós a hirid. Thar chuir a bhitailte bacar bír a scíalaí ar tá hamhálairt. Bhí farb agus gleanchall am cillin na híos a chóirneal sa chaban a rinne húithe. Fer ar bhainim dá sémas a berin, ná ó ách na marigan. Agus ar a bhí dheahanaine ré, tha sé sisina sa chunlan héin, go rinne sé scíal mór fada a chula sé héin fan glas gheblinna. Tá ré a scéal sa gisin, ba é dia chur an nuasú sa spéirí thug na dúní bachta. Tha ra si a bhaid acu, go rinne sé drá hanta, agus gur bhhaile níos mó na a sé baine eilhaithe. Si ra dar bhaine sin sin, a mar lé a maithe na farige, le a bhhain, agus tha nachas an áhar garí a hain. Chuir scíal an bhernaí deirú le seanachas na thuise sin, agus má chuis bhí si ar uithe scíalaí ar tá go maith agus a scaimhne le maríomh. Scap muid fa dhéirú, agus fa dheahan lainne an a chaban héin, agus é déanú comarta se do na scíalta seo, agus i gghirí anó ma, cén cear an déirin ar leis an glas gheblina dá riidirh. Tugmhar mar sin héin gur ceistí sin na réiti se dá hain. Bhí go leor cá bhaimsir a muoi sa tír dheirigilta dí, i gin téamh í ábalta a halathar dá hain. A bhí cúpla rudna ar irimid gleartaí i riamh lá. Ba an rud a ba chrúi a bhí chorarinne éirinaí, Dewal Sagart. Bhí Sagart bré dásin mar ha mise mar tús an tehar judge de chumann ísa. Ba é a hóga chead áspidl ar a bhaile sin, agus bhí meas cumse ag dúní de hain chreidiúir. A thar a mise bhaid a Glandeic go den i scíal a bhhais thugain. Bhí dásin go fada sin bhuain na dí go Sagart thugain sna chead bhrianta a chaimid an All Gold Creek a bhuaid a an sé bhí. Agus sé a bblion amlan háta námannaí gan saggur ar bíthart a gáil. Thag rá linne fáilí é an bh nefan an dónaí a néitear bí tá romaid a déhha go nethartéis ar gáir bí. Is minic a siúlma 10 míle an nefrin, a sa néitear casamaid, tá má mes nar a bhas gan saggurt a bháin fa 7 míle dún. An ag gearth mór sin ar náid na blianta deirena a bhí maidin sin. An ag saggurt thugain a bhain faoin ar measc, an tithead má gaí a seitíntear tá gonda hiráin mas buan ma chamne. Thóg maid ar a deirige deadrin, agus a chur ar gomas tá pobal ba gáma de thógal dúnean. Agus am nead cában bag dan tairt, cásaris na cinne bhí agan héin. Le sé nírinne a chur na míana dar i caitlicha hálig, a bhí a gubur fa dúdún. Thar lig sead anas ar bíir, Aide agus a bhí sinne sa tír sin. Bhí teáil háartú chaban go cában casala duine gon héin, agus bhí muid go hála air agus a bhí muid ar a hiile. Bhí daoine go leor de chreidiúthe Elan sa nám hiarna, agus bhí chuide acu go dúla si deúil a dacalais na caitlicí dé. A háaltú de dhí bhí muid téan chu tean lá, agus siúd agus go bhiciúh siad a sagart bort báite a mála go muisce, Tá ra an neagla dífa báir méile legan a de riamh. Tá legu a bheith acu a le, agus ba bhaith a bhís acu sin. Fiú bhhainar nar a sagart agan, ar bhhailin i riamh ubid ar bí a dhéanú de dónaí. Nuair nar bhéidir duine tefra na éisteart, chruiníú scaifte agan héin le chéile a gcianda na cabáin agus deirimis a padirín páirte agus deirimis go dúrthartaithe. Thar ó oglan a uhuasarin, dúní eile a

0: a geist ar lyn. Bíf ní smó na lán an chábain ag a fadrin sin gaminic, agus an méid na mi wáit a stiddi fu, heitse dar an lúne a mui fandaris. Rydda a chaiw an bala a gymne dhu a gónei, na ba vinnig a chanig ma dhúni fa garis ha ha fobling ar ta chartke mar a gierna.
1: Sina na tókis mu tín leo rohamóra tíl gan tachtan tse, ba áisnís an útir agus an skéli Mickey McGowan as clochin eile kund eich unang ál, a rugu an 1866 agus a wása an 1948. Tug mu dira se gil leo ag a tra cian an tachtan tse hagin. Sean o'gal chwyr i na lehwyrachta.
2: Bí Evelyn Dowalish ar náia ar a Claire Fackle ar Ockle a Ginny Hille agus Creilu an Claire Seohanahin.
3: O bhí an ára le, tá muchéiste don tauchi ag cuidirad inestíachta dhéanamh i do hauchi. Agus tú a gícisteach sa scéim, Matt Joylan the Ostor the Ranlíciacht agus dianan an stát Ranlíciacht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 200 milliún euro sáhailt ag 800 míle ran 40 taobhiste de sé bhí. Leanart ag cosnta hauchaí, tá cumann níos fearr ar hana féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
4: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tomadrin seoch an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel ghraine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, turis níos cliste, baile níos tjóli, agus saol níos gile. Tila óla sig electricireland.ie.
5: Trochtarach d'ar ghochlafa as páirce chróca leclaisdal ar Sport an Lé an deiris achtúna seo. Bé siampíní pelin na bliana seo carte Ciri a chorchan páirce a gúnia vlá clia a glafa lechiana síntir pelin na héirin ag i cahead a chlog. Siad Conolo Cívoin agus Coman Goggins a bheis a trochtarach ar a glafa mór an seo ar radio na gweltachta. Rúvisin bei corach brianach a trochtadach d'ar chlufi canis sioosir pere na héidan o chion oras an chumalú las gael o charu gandó i rai. Bei tuirisgi agus aglif ille in dedis achtina le clastal ar y glor fersin. Mar sin bigi lin o lefres i hian gudín seach lag trnóna go sport o lei.
2: RTÉ Radio Nagaeltachta. Well, initially, because they're here to hug, there's a name that after the Donny, a creelu a new, what hippel new ancient, a modern Terry, a gundai Hieri, she and her own Kyla, Killery, and after.

En animan áhargas an bhéce agus an sprid níb amen. Grás dá déine is a Chríos grá dé agus cuman an sprid níb libh go léir. Fáidir roibh go léir gur is á péal na bhinse na mal na téirigh i gceart lár go éiltar corcagaoine

0: Love she a con the look dahala, Molamid who, Moramid who, Iramid who took a mid lorded, come it back at last as of the word glory, a hen a dear in of Lahas, a yard illicotig, a hen a envy is a fears, a hen a dear when day machanahar, twas a hogan packy and down then trogrodin, twas a hogan packy and down, Glacklin Arngi, twas a thad a hear yeshanahar then trogrodin. Or is two of one is Nefa, is two of one is Tierna, two of one is Roar, the Jesus Christ. Mare in this and spread naving, Lord, the entire Amen. Kimis. A year, a knocked on solid year in it, Amen, a shakron. Honest got feather law, filler, nasher, and moher cart. Jonig, the gachtin, aritin in a Christi, the rare yarever. Gaga will nauduk dan anim chin de hakant, agas gaga dool dood de lanuint. Sin adin is the Christ of Vak of Adin agas Aureli and Latsa, in entrictan spridden even ear to hell and sail. Lehig mi ha, na leakti agas an salam duin, mi de bachat de vihil.
1: An a hied leacht, schlucht as laur Isaiah foig. Quidan an washtigan tharov a gaskar tisik foos. Jehoiadin tierna, feimar hittan an vóistig agus an snacht an ús an a fwaish, agus ná filntiad gan an tharab a luchu, gan eichar a gaskart agus ag fós, chun gudúrach sé siú don siú dóid, agus a rán don nini le nihe, a saulig don mriir a hittan a machas ma bíach, ní a naisgi a gilin sé rúm, ach dinin sé an rud a hastin wim, agus cuin sé grí an chusbóid le na gcuidim amach é. Réthar an tíirna. An salim le freagara agus an freagara nniuh, hítin sí agaid a dagamh má, agus thug sé tar a bhhaig. Hítin sí agaid a dagamh má, agus thug sé tar a bhhaig. Tugan tú aidir don dagamh, agus lehan tú isce éid, nó go miad dín tú go fhúrsecha é, Tá ann dé gháin duisce chun arúr a chháthir don nine an freagara hétain si gaiad a dagamh má agus thugtú ar bhhaige. Is mar sin a ghaghhain tú an tagamh ag líana na ghuiseacha le thuisce, bagan tú an tagamh le ceanna, beanaon tú an gceabhar an freagara hétain si gaiad a dagamh má agus thug sé tar a bhhaige. Cuidan tú bár inim líon le rathúlacht, is bíon na cortecha a cur thásta leis i bhúrse. Tá an bráhanna idir víaroch sa bhásach, an freagara hítin siir ar an dagamh má agus ug sé tar a bhhaige.

An tahas in a vratar na knik, ta an mwneid kudahe le triada, agus ta an a glaunta fe vratar uig, bin siad ag lúrig le hahas, agus ag urán, an fregara, eitin siil eidid dagov ma, upse a tora uigin. An taralecht, slocht as an letid o fóg, gudin ro wánig. Ta na dúid féin, ik fev go funnabor le fail siú chuine dé. A bhráthe meim nach fiú le háideh na piantatáine sirin le heis an ghide atá le fail siúanin. Mar tá ná dúir féin ag fih go funnabor le fail siú chuine dé. Mar chuideoch frostarchas ar ná dúir féin agus níle na tholé ach le toll in té ú de chuid fes machta, le súil is gúas glófaí a nádúir féin ó ghuiirse nó troilitheachta, chun é go léad chun é a thuút go dtí síirse lóhar chluine dé. Tá a gin go bhfuil an chraíocht go léad i cnadíil, fé mar a bheith tinnas lí seolta éid. Nuas go dtíon lá atá ina bhann, agus ní hé an ná dúide bháin atá áhaigh ach sin féin chó má. Cé go bhfuil toraí tosaigh an spríd hena féin againn, ba míad na leis ag nádíl an ár grí istigh, faide sa bhímíad ag fih nó go ní an faoi chandéad dín, agus go bhuas go lófaí ár gorp. Bríthar an tírna.

God even tin a liv. Schlucht as an sishgal nefer der eir nef maha. An ig eis a machas an dig an la son. As ig she is in akalish an luck. Vali virit chindine mur himpel er. Gar guig she is dache in maad agas dan she in hian. An dan is luit a galeir in a chasavir an draig. Dúrtse anacha drodí a bára bíló. Dúrtse, cúi síl a dúr a máchan an síl a chur. Fé mar a lá sé an síl, hít cúidó ar an gusán, hánig din a hén lehe, gus dhíthi dúr súsé. Hít cúidó a másc na gáricacha, áit nach raib múrán éhrach a gép, agus táis ná raib an éhr gadáin, Das go sé leidech. Nor éirig an grín áfach, lísca gé, agus réig sé ceal fréfacha, i cuidéile den síl i meas na sceach, dás na sceacha níos agus flúch dhe ré. A bhí héile den síl an a hit ar an dalaf ma, thug sé tar a bhuaig, cuidda fwy céad, cuidda fwy hiasca, agus cuidéile Da fi rieche. An teg wil tluse ge, tlusach sé. Sish gael an tienam.

Dar é sin hé na chéine dúin ar bhás agus ar éisiar í Christ, a phrála mí é ará na bethe cha híos an tlána gamid bechad le tois gur bhú le sin a bheith de láigh fónamh dit. Éidir míad go húlát go éontófa le chéile le cócht an sprid níb, sinnge tá páta go gorpa agus a bhfuil Christ. Tuair an chuoine hé na dáglais ar fud an dáin búr gan gan infá híon ar tús de carannacht I gadachta le ná bába leán le ná náspa go réman agus leis an léirí lim. Cuinic freis an ar armint a féine fór bás agus iad ag sú le heisearí, agus ar a sú dhuile tá mé líní fiad in a féidir gannaí agus fáti go róm pois dach is solas dá gannúi sem. Den trógur orin i léim pímí dacht, anas gara bhiú sin a bheith pátrach sa bheith írí, chan tóval agus a glóriú i gadachta na maidin na bánaham mwyrdi máhar dé, Joseph Naif, Caleb, Padre Pio, Naif Anton, Naif Francis, Naif Carlo, Cutis, Naif Vincent de Paul, Naif Aspel, agus Naif Willem, a rinna de hill, Sharif an Aul, tri de bach, Isa Christ. Is tri agus leis, agus raun, hug dur gach an oed, agus lor dit se hi an tahri le cocht, ag an entag dan sprid nif, se hiel na sael. An eis shatamid, agus canamid, kan an aha, fe mar a vuin,

0: Ahakramant Ronefam, Ahakramant Rograg, Gogmologus Becus, Godukta Ditka Brog, Ahakramant Ronefam. Lord Father, Kreis Lum, Kreis Rome, Kreis Me Yeeg, Kreis Unum, Kreis Fum, Kreis Los Mekin, Kreis Amalov Yas, Kreis Amalov Clay, Kreis Amaligam, Kreis Amahasavdam, Kreis the Greek, Akdena Sminin Orum, Kreis the Male, Akdena Lauren Lum, Kreis in Aksule Echonorum, Kreis in Aklusha Eist and Lum, Ahakrament Ronayafam. Agus a verin an gras, a vahir vikteig a gara tu a malas me, gus a vala tu me a gaka la al, gus a vala tu me dar anam is karp, gus a vala tu me a muir is a tir, gus a vala tu me a lik nibian, gaad an an angelos me kion, di a rom agus di a lam. Agus an parable an tiladora, agus an dura mor himpel orina, gus special tan fuchsia, August on Paul Kain, Marial, or Farable and Tidal Dora, August on Egg Darren Lay, August on Sun, on Vunin, a Taig and Dirna, is a Grian Dinner, Avian, Egaru, or Log Law, Clashamidinish, Pierce, or Verida, a Screeg, Parting and Mailowans, Nahardo Huig, Marial, are here in the future.
1: O Anascal, Sheeramach Hardangan, agus isteach go ceart lár na fíorchailteachta, is í seo tír na fiúse. I gáhéamh an bhóthir, tá sí crochta mar a bheith gáchortín ina sléadamh borba glasa, agus í ar lasa leis le gríní dearaga a tar sile ina mílte lé. An áit go mbeadh col nó sliharnach nó tá héalan in áiteanna eile ar fud na tíre, Is sin fiúse atá le fáilagat san áitsa. An glí teorann, bhruach na hán, héamh na sínacht an dig, i dtíana fochanna don nine agus don ana bhí. Deireadh na seandaíine riamh, nár a bhé an áit is fearr a ghurde ná cois na farraige, nó náit go mbeadh bla na farraige le fáilteacha. Ní léon rair gachaí, nuair a bhíonn sí féh lá. Agus ní léon bhreith i géanaí ithe chun mela. Nuair a bhí mí sé dul ar scoil, de fiúcamís na sligríní den bhiúse, de bhrúmís don pléas go tá nádara, agus thucach dóir mhór bhela an nuas ar ar maschún. Ní héná fééis a rá go bhaidh fá lán spionóga de bhil as chosaon éigin ceannacha nuair a bheith íist abig a gceart agus blion bheith a bheith tacha orthe.
0: Agus go tú go dtí salas na blast anmanach na bhéréon go léir, go spéise an tafran de bhádaí nó Conor, ní Bannon, Galaras agus Rumlis, amárach ar é haine go clog é sapéal na ebhmaide an daingin agus na daine go léir i gcaí an phobal inmh, go raibh acha an salas siirí as lú na blachas ile a hiana éisling.

0: Bíomar a géisteach le heachan an dalnig ó hapéir na bhinse na mailinar téirig. Tá bhain sagar próistean tá hirón ó caile príomh ceiliúrí in Afrin. Mícheál de Mura thug na léachta í. Rachel ní Harca agus Madge na Carol a dúirt gaoithe an phobal agus Marídaí Chrúlaí thug an machnamh. Bhí Luí a Coláin agus Joe Cremín i mbun an ceol, agus Ciara de Mura a bhí mbun Salam agus Oman. Brian Nemach a bhí mbun foime tá thoir amhailtaí agus Sean O'Flaherty a bhí ar na cnepaí i Gasla. Seo darabh gnéire fuair seola ó Bhailnar Téirigh thar nais go ceann áras agus chóta i Gasla níos a chuilim.
1: Gara mína maigad a gara bai dara cynéidir ar nóia a bhí amon léri in sin ar afran an dóni bio as sépal níu in sin a mara nair tèri i gondai chéri. Fána gílein, brysio bú fógrí rátta nis.
2: Is fada le Sean tacht an hírig, mar bese bio cún pórdach le tas na géim díag ina hiom rasi a gamaig. For Sean and Countess Far Erin Yida Le Linan Taurig, Le Kun of Yontas Fin of T SEAI. Ho Vila Yak Gulehe Fursha, the Has Hadale. Ho Ramesha Lahan Dontas are foil. Shan's Magavil Kalnik SEAI Ditcha Homa. Nafil Tachnis Kumpor Dee, Nis Efer Dee O Hef Finiv Agas Arigade, Tiltugut. Kurdish Dacher the Yontas Bain in Ov. Kurdik Usrada Hef Fin of T SEAI. Le Takayacht Realtas Naheran. In Cholehocht Termai Agas Kanelacha Evine.
3: Fod na héan tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le díine bogéas deach, air leis a hábáil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrehóha. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtais, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le dam commasú do riine áit a ceannach áil ar cías nó a athhairú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabúneat bogéas deach. Tile óolalais a gov.caí/starterhomesupports, teachtarach dó rialtas na hhéir.

marchas si an thorontin er idisnir mi an vehef sílim fiche kérig. Sa sin kasta ein gwaada chát vrenach ta kelora korum alai brehe in jof balear agus frasin chasum zega gerod brenach agus gufarik agus liam o dhoche vi a dengolinin sin rana seachtane. Balearth a wadabde gasa oran le Joe Whelan go Jamie Brenach agus a chadiled ta idana an abrachun in cha amarna o vrede ni Whelan wai Patrick Liam Rhianna agus Colum an teachtarach chin agus Suleam a chlán gwrs ibar fad a cunil gama agus dynam ur chin ed baalín bygh gud a vrede kasam ud a dead ar balot oran a maalia a chasa a wadabde go anya ni vía as a grok gantar intervan ta ge kelura brella mór in yov gram mór on a hunkel wai vechlín an teachtarach chin gudse anya agus Suleam gamaisa in a kelura etsa agus sílfadagat agus an chlán ur slant agus dynam ur chin ed baalín gomit a tóor ar an oran sin gudse e gui la brenna brehe sanna ar wartín dundes agus Suleam gora an iche etsa ege gosir wartín gra o vraidi o falín agus Alan an teachtarach chin gui chalivanach dart agus deghib ar fad sa radio Suleam gudse be elig goma níl caile behern gormad eistur vistilib oran wartín a chasa go Michael Gerald Kelly a vi a kelura a vrela an chin runa seachtana agus ni erma kawai a sa ach gromad a eistur as ocht an teachtar ocht chin agus ulen gara brela alin etsa e vi hiel ag kelura an chin runa seachtana agus hello walbre agasa port bra go ein wartin roa as a gruk agus credu me go be brela frisin in jov sula ma ein go mei an la etsa ag kelura agus man go gasa muidrish pisa kiol gote ein id a buinsa bose go ein wartin roa as a gruk ta ag kelura karum alaibre he in jov nish eisham was le Johnny na ganalín cha agus Seanín Fettweiler marachas sé tas sé de machan cha the Silver Spear agus Miss McLean.

0: She's calling Khrok
1: Gáling oran an chricin sin croc chailóg casta ag Siofán Farag Steffín agus oran anu chum Eddie Vechle in sin agus a casta agus Siofán Waikil agus Jo Rua ag Ed Burton sin ag Celura arun a seachtana. Cámad hello arála rinstíne tá a geistachlin agus tá vi dengolin in a mean hóxalta. Bechle magdana chabaléir, súlam gul Bechle gomá. Parag haig a hén geistachlin inyof mar tá Bríd Hopkins, súlam gul dhugnil gomá a Bríd. Parik Devani hein agus a cholladar Sula Mafarik wud si bucunial gama Raymond O'Mealy hein a London Hasna Nelly Follin Sula mwud bucunial gama Nelly Bernie hein a geis sachlin Sula mwud si hein a cunial gama Des Blazing gondai an chlad mar as dool gho hein a geis sachlin inyof agus Niall Condon hein a thur cloosagin Kate Connelly hein Sula mwud chait gyrula all an yatsin chin a kelura dair dain chakat divrela agus siil fadagat Bridie Connelly hein Tar Closhagan Gramad of Ridey, Barbara Ginty, Ihain Balera, Gramad Sachta Hachtrachta, Verbrugs, Anno, Shoppa Allen Blonny, Eg Bad Brinchen, Muyo, Agus Ila Fekel, in television, Jenny Chawadochen, Kohartachas, Wadbra, Maureen O'Toole, Ihain, Egeshachlin, Gramad, Wadin, Agus Bridgie Connelly, O'Leary, Ihain, Egeshach, Gramir Maga, Ifad, Sacht, Na Tachtrachta, Gawagati, and Clantagi, Erfad. Tara Huygakuganish, Hushta, Farber. Rosmuk, she John Maloney ro an patta oor in techtan chas yaw se nuigid ein euro deg agus dús an dealtora groot eg CFRM agus techtracht in cha oran chapul a chas aga eran na galiwe gan techtan se hagan agus gom mese tor e sin bavin se agach rialam da go lor oran fyrte inyof ta song se fyrte frisin in techtan cha kaitse ach mavin se agach rial chorba kolomid macha. Kas eirtas go chasht eilin na garach garnamona Tá bonnan jof, svúl go mé lá íntacha cuair fad ón da gárdze e léigis maalam nach vétach sib lá ní sése áll le gala máchan farge in jof agus Caspísa Bra Kjól wai VJ Sonny go Lí Ann Sjóge as a grúk agus go na mrá fúi fichin na gáliwe e ráide ló krýf na héirin hort ló isligach ní agus e shatakí stech o wintir í éine agus wintir sjóge as a grúk krúk chailóg an teachtarach sin agus go fair play go bhrán na gáilimh go dtíobh an deire leo an sway an chinn ní agus be pís an le PJ ed Bolín beag agus Wadbre be bhrálam óran Wabi Malai le Joe Steve a chlostal más féidir chorba tá sé barúl dead Joe Willan agus malam gúil Joe chucun leit an chinn go mes a tóir e sin agus má chínan arm chorba be sé am nó be sé le cúna dí an teachtan se hagan tá me brennúin tás a rintuá teachtarachtí tá me gerar cholichán a Létse a chaid míle fáilta rúba bheith a gluach ar Afrik síta ar an stúr in jof. Nis bhí Mári Wór an tóran a testal an teachtan seacáit agus a leagan álan in tse a chas Petsy O'Canavan Mári Wór.

Páirceáil Loughlin agus Eugene Kelly in Chinbert mar a chas siad thos siad amach le de ceis Merle Cliss the Quaker a cholamhúd in Chinwob agus an díreach roimh sin déisiúnt le Joe McDonagh agus Peggy Littermaud a bhí a testal. Féile McDonagh a bailéad bhí sé scríobhain in Chin ar an seachtain agus díor seárm a chas de ráha órán le Seamus Ó Corribín fear na hardaí hir Féile McDonagh in Chin in as na Réig. Dúnam úr sin gote éilim sgurmahad a sacht a bheith geistach linn agus bheith seola da chud letrach a dhéin chumá cianna tam ad a harwa buach agus úlam gúr si bair fad a éilam a cunhal gomá an sin a gondai chil dara. Mar bhí fyrtad a gynna ósil, sa dhannis Seamus Ó Corribín an seo agus bean an is rua.

na ben on nid roa an chin casta go heganta ag Seamus ó Corbín mar chas se ferna hardi hir an ó mar tead féle macht an chug se scríbh an chin a ranna seachtain sulam eilem gur hainne se sin leat matatú lin in jobb agus a chuil dírach nui nomad agus fi gan hén agus manol an crepe a cha dírach casta gai se begéisacht le taugus rá an dóna an tead RTE Radio na Gaeltachta sulam gúr si bar fad mar vorslaint agus írtas an tia Wadbre, aber hello le Mari Nelly eta a geistacht lin Merming Hasna. Hello Mormiltach a Wadin Xulam Gultugoma, o Nen agus John, snafarbacha an techterach chin rutsche a Wadin Nelly, xi geistacht lin Balera Hall in chin in Mirmingham Hasna. Xulam go Nen agus John Fershin, kunyal goma. Nish Thomas Galeg Nahoran inish vi techterach nis tushgam in chin overrida, ger Joe Willan chasta go Jamie Branach agus na leds erfad. Vín sa gobar go díon díhlach i mearna iadar sí agus fi mas gwi chalavennacht arab san chamaciana dyr Breida agus William Gull Breida Patrick Liam Rihanna agus Colum i cunial goma fersin. Siada Joe Whelan in Tionish dead a Breida agus on Ford Kipri.

0: Sinead Cian Gólam an chin agus Slán Páirts gan enim agus chin casta ein gulí ein sioge sa grúc agus gan amrá fwy fiche na gáilef an chin farin na gáilef a ráid ló críf na héirin a hurt ló isligach a ní agus muintirí éine agus muintir sioge as crúc chailóg vi a dengolín an chin ag tús an chláil agus gohárd agus le líen agus le mrá na gáilef chamá cianna. Ús gada hén ach tar maghíb bút Tiodi an lei castor na dine ar y chéile ach ní castor na cric ná na sleifte anu sin bhí Tesla wain agus rirwa fregri teki seachain chafadalin ar chin ron na seachtane agus cohardachas loosha agus go medi dia vôr stór mar dyrti fado. Cohardachas le marín tioge crimne letir môr liaur la tón ivana grúteit e warín. Liaur le al chafadal le meiv ní húhul rosavíld laaj cohardachas letsa fersin veiv agus un pokashta RTE radio na gailtachta gal chafadal de la Conde Fort Lauderdale chuig Saoirse Dúrlaí Glenn Thomas in sin go háirdachas leatsa a Saoirse bei an pocáiste sin a gáil sa bostead sna leinti baga Machrún. Nis lehaí na seachtainna se hagan fágamúd na seanach clonis an teachtainse agus ceist bheg himplí a marí bhain cheap an gúil an che se dechar chamarbe. I céhéad na fórne a bheits a ná a chéile de dúna se hagan gon chluife ceannais ó manna na héirin. Céhéad na fórne a bheits a náid a chéile de dúna se hagan gon chluife ceannais ó manna na héirin be se banana buile faoi thuairim ní meid ar an mórán ránais bhur go freagraí cheola agus ní meid ar an caibáis nó mar de siad an jinxáil seo dhéanana ar i tágus rá RTE radio na Gaeltachta Casla Connamara chun dé na gaillimhe. Céhéad na fórne a bheits a náid a chéile de dúna se hagan gon chluife ceannais ó manna na héirin agus freisin má bhí an teachtracht aga i bhur na seachtaine be se banana Casa Bostein, chuig tágus rá, RTE, Radio na Gaeltachta, Casla, Connamara, Condé na Gaeilife. Céad na fórne, bheits na chéile, te dúna se hagan, gon chluife ceannais ó manna na héirin. Nis tógimúd Brisebog fógraíochtas be muid reis, fwy chan ghaventarín.
1: Chonig tú é. Ní rá anach mandar a chonig tú an chuir imig an manga an na haig. Sgiur si trín a fucil a chonig si chlicí féin na rís. Dúirt sí go raibh sí cear go leor agus mar sin dan tú, ach ní an an stroke. Ní gá gach cuartha eicáil is leor cean amháin. Cuimhnigh, aig, géige, caint, am. Aluaithe bhasan tú go stroke ar dhuine curgléich ar an 9-9-9 nó a héna héna dó. Teig a hse.ie/stroke le haghaidh tuilleadh eolais ón HSE.
2: Bí an tábhacht mhór ag baint le cinntí beaga agus muid gáir gan uisce. As na díine a mátar go himpist is anamh a bhí sé geisteach dul isteach san uisce. Bí sábháilte agus bí san ardeal, fan amach ón uisce agus tú faoi cheannachar an óil. Is fógra é seo ó thábháilteacht uisce na héireann le tacaíocht ó díaltas na héireann.
3: An seo in éireann tá gairí go maiilín mar de le cuasaí a chuairsála agus le drabhia. Ach, tá riint pápair, plaisteach agus bia fósaigh dul isteach in ar mosci drabhia le ginearálta is féidir leis tarlú. Mar sin, smaoinigh a fan nóméad agus téigeadí myways.ie ar bhaile cabhair agus multi ar conasteach an drabhia le ascara i gcluí atá písabeag níos éascaidit. Sin myways.ie ar na hthuairteoir ag rialtas na héireann.

Gráinne ní áharta in sin bailar agus í casa ag galháile ó an nachm aní dúircin anó agus sin tasa bh éisteúir an sin freisin ag tús an fláid. Rintíirtas in sin sin a casíirtas go mhaid go nóir ní cheanmhain náirthead a gárna bhí si a ceúra a brela an sin bailar a dearirdaon se caiit sa súlainn nóra gur an lá it agus síl na cailí goite grámór an gláán ar fad san náirthead a gárna an teachtarach sin go nóra. Casíirtas go dara o Canavan, bhí sé héna ceúir na bheith sé ceúir a chuna dé amárach grá mór ó do bhaid wa nóra snáard head an teachtarach sin rute a bhachtdara agus ónláán ar fad agus cean seo chuit a bhachtdara a bheits a ceúir a chuna dé amárach grá mór ó Fálín ó Steve Vanessa Mary Ellen Harry agus Adam a gárna an teachtarach sin agus a bheith sé le chuna dé maidir me a ceúir a amárach agus bhuaile me nóra gur an lá agus síl fad a chuit

the chlaanse agus irtas go Robert Welby a hena bheith bese ceilúra le cúnatí i marach grámór ón gláán ar fad agus síl fad agus te farsin i do chlaanse Tá mé breanúir a glágan teo agus tá samtá óra na máide tasa bhfuil rinsmhaga tá sam

I chéile de dún se hagann gon chlufa cenis ómanana na hhéan agus speisi banana. Ru go freigraí a cheolalah sechan chuig tagusrá RTE radio na gaalteachta Cala chu namara chun é na gaiile bheits máis cé chuon éim siad mai sé dí meige mór an rá fai sin na fórne a bheits a gaiil chun páir ceile chunatí de dún se hagann gon chlufa cenis ómanana na hhéan. Nis tamid a gáil sé Stefan O'Grifun agus Patrick Candely tar réí chlós chuise.

Sin an is John Bogan Chin agus órán na máile casta ein go áine ní bhí is a gro an intervan tá i ceúra i brela a nniuh agus farsin go Arcas, go Vidíd, go Joshua agus go Wadi Nelly atá linn geisteach linn Hall Birmingham hasnas go maga ar fad a socht na teachtarachtaí agus me a fairú an chlaigin seo a chard agus sinna bagnach mo chion san nniuh mu teachí go cean scríb agus mo chiolte ar fad a socht a bheits a gólaidir linn of o hish an efrin agus mo war vile buchas fersin le efrik ni skoli a vi a mon roniachta ir a glar agus a banigi sasa is an emsi vra nads warishi agus a bagnach am gon oot oogta rootin siapan yu intrasha bich lo magi ir fad shachtin warwa gus ga gastar ir chile ir ishmud wanyin cha ngari Peter William na greina bimu de kainz agus a kora la kona di galoog gynnyrin seal agus

0: géisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: An nuacht a gcéad na chlog a tosaí leis na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta a ghaillíomhaigh Seamus ó Scandlán, Balaghairí. Tá sé deimhní ag na Gardaí gur bhás a dégáid i Lochrí a gcondé na Shaoirmhí a réid. Cruú fios ar na seibhísí éigeandála ag leabhairtéis a seacht agus tuairiscí fáilte gur ra duine i dtiúplóid ar a taobh thoir go Lochrí áitte Dr. Páirth Lice éad tuairims 2 kilometr déag ó bhaile a Hollún. Tá go carp an bhuachaile thug bliana déag aois amach as an uisce go gairí duine é sin. Bhás a se ar a láthaid. Bhí Garda Cósta Chligí agus cumann bhá tárála an RNLI a Lochrí páirteach san hiarachtaí tárála. Tugu a chorp chuig ospidéal réigiúnach lár tíre sa mhuiilin cear áit bhfuil scrúdú iarmháis le choréid. Tá cód le chur ag a grónéir faoin gás. Tá sé gáthúr is giú ag na húdaráis sa Spáin go bhfuil an tine farríise a leith chud mhá go cheantar Andalusia sa go dohéascantíad tú chuid faoi smachta na seacub. Tuigtar go bhfuil daoine a chuirú máchas a go tithe maiáil ar a tine i filinis ar a go áitcha cónaithe. Fríú beirt as an mreatain agus iad dóite go dunna na a chua siad ar a mhásca ón tine in ailt gar go bhhaile Las Gallardos i réigiún Almeria. Deir na Póilíní san riocht daontaithe atá fiosrú bás an iar eisiad a parlamente agus an eisiad a Eorpaí an Widdecom nach bhfuil aon duine eile gá lorg acu sa fiosrúchan ó gabhú fear 8 mbliana agus fi a réad. Fríú an tír chuibhach agus in dhé sin báil gon Pháirtí Reform básaí ina teachcónaithe in héitar an Dartmoor maidin díordaín se caite agus í gortaí go dunna. Gáú fear 8 mbliana agus fi i Radarum a South Yorkshire go gaiidid hé sin líon chlogaréid agus ebhris gur ghónhhaire sé duna cinnt. Deir na Póilíní nach raon bhaint i cuasaí scebalthideachta le bás an Widdecom agus go raisiad chun tuairim nach chu lindana chun phobal eile i mmaíal go bhhar méid a thála. Deir isce éan go bhfuil srianta a gcónaí bhaim ar chuaicíníchead go cholais isce as na 600 chóras liogad thar fud na tíre. Baine na srianta seo le áitichaí a gorcha in nó na ngáil i géirí i gil chuine i limneach is gunné na mí agus i dubredáran. Cahar na srianta chu ra bhaimadúru mar gheáil ar an aimsí bhreá atá an faoi láthaid. Agus tá fulláirimh go cheocht ard a sithe ag efig na heimsire me téan a thug sa bhaim inniuh agus bhhairis go mórt se thugain. Baan an fógra se le chunta an chláid, chorca, na gaiilimheh, chiaí, chiil chunne, líise, limní, uó, iháilí agus hebradáran. Ceaptar go mé se 6 géimes fi sna háitichaí seo sna leintlaí máthrúin. Tá an bhilán cura i ríisteile ag státeonnta Amerika agus ag an Iráin ar a chéile faoi ionsaithe hárla i mórascail na Persia i gahanana hithe réad. Tagan an scéala seo sna sála ar chaintsaní i bhí idir an Iráin agus Amerika in Ómán i ní, féchan le réiticha áil ar a drodaíocht idir a dá Iráin. Cuirú mollach an cín le linn na gaintaní sin, le súl agus go bhétaí Cuilas Hormuz a oscailt agus báid lastais i scoil riidir éist. Tá fulláirimh tucaí ag an uachtar an Donald Trump gan Iráin go scriosach sé an tír, dhá gcuirtí a thábhailteach taoine maol. Agus tá sé ráite ag ard cheanada na Hiaráine, Máid Tama Khamenei go bhuaithí díoltas ar bhás a athair a maríomh sna chéadlaintaí gon thoga. Bhí méadú mór ar a méid gluochannaí a fuair séirbhís tine agus tártha le thuisgur déir an réir agus mochmaid duna neamh sula dárlaíonn parádannaí an dara le déaga bhí úil. Deir teirbhís go bhfuil sé 300 gluoch éigeandála idir a 600 trúna na né agus a 200 ar maid duna neamh. As na céad chuig go gluoch a fuair a teirbhís dóiteáin bhain chuigus i cead a cup sin le tinta crábh. Tá an seanna dóid leis a bpáirtaí poblachtánach Lindsey Graham as South Carolina Verica hééis bháis. Deir árlairí gá chuid go ra sé tín le scatha. Bhín seanna dóid Graham ar dhuine an loch tacacht a bhú a bhí ag an uachtarán Donald Trump. Snéad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta níos go trúnúna.
2: Nuach na gaelta da nish tasnule nuach da deshgirt. Ha flaad av aimste ele da hocht arden sta da spui eshag met eisen da chunt e charkoi agas da chunt e chiri beg a flaad av a vaim a nish gadi mani he dika dien ag stokse a vaim ed an luan ed a hena chlog. Thar ag sulga saro egin tocht vihe shach keim Celsius ir hile ag snach dit shifri von kui keim di ag snihe. De raid na tuair scáil an óha olbhe ag Kieran Mulvey faoi stúid an aide stáit mara Timmy Dooley a Arnold Big mara agus iascaigh na héadan faoi bhagairt agus a gá le rain na splach muidí chun tochaí na hearnála chin tú a d'ar sé. Deir Mulvey gúil Arnold na hiascaide faoi bhrú de bhór laidhú ar chóti cáilachaá a dul níos gaunta na sloch dibre muilna sa chórs cadúnathe agus omíocht féadaithe ó hir a las mud na intas orpach. Deir sé gúil dúchláin na hearnála ag aidí níos casta ó bhliain go bhliain. Mullen sé go manófaí Ryan ar led an bhuiir ag rá go bhreibh sé sa léad dó óna chud cruine heile sin Arnáil gur béis sin an bunriochtnas a an do bharnas agus dá rán na hearnála. Mullen sé chomá go ndéan fao echoú ar an gcóras cadúnthe an dáhar hiú go dúir fao tacaíocht de anuachan an chabhlaigh iascaigh agus go ndéan fao ehfhrinú ar an reachtaíocht a bhaineann leis an Arnáil chomá. Hata spantas nó i gahar charcuí ag anuachan na nélef go dúrfi finóg na Geneva le Harry Clark hir nashka Hayden. Os gliach an ta spantas ar tedal Newland an Old Glass in Gallery an Laneway le dianí agus a cúig héir diag an ó alaintóidí co-aimsire iad bunthe ar an cúig fanéal diag litra a hála fiscin de finóig chalúil Harry Clark a hásna stát aontaithe. Hanta spantas á ré agus ciad bliain a chomóra ó comisiúnaigh an inóg agus deir locht agrathe an ta spantas go bhfuil a ghéirig álacht agus cardíocht héir Harry Clark a chalúra chomá le hár de tharraingt ar an bhír go bhfuil an inóig fós na stát aontaithe in ainón gúil éile bhan é thuairt thar nás chun na tíre a ríist. Beg an ta spantas ar siúil sa gealairí go dtí an tochtú lá diag de úl. Bei Kiri agus áclíag tuirt aige gara chéle gleithi lechianna sínsir pelin héidin na bórk a chróca ganov gafr stach lirhód ed a cahadachlog as beg trochtacht le clospio ed RTE Radio na Gaeltachta. Agus hán comórtas bar a chuirech blion túúil bhar an chama faoi láteol ó bhaan ag an tarna chaáúil i thuin chiirí agus churcaí. Thán óáid ar bhód le nachmór chuige blianais agus mean si amthóirí ag slochtfiochanna ó chean ceanna tíide na haim blian. Beg Rachel ní Yasuna ó chuléig tuairt faoi chréibh na héidan sa chiad sa ghráid sóisiúcht ban inmh i meile na grá sa chmórtas bailála. Tuair si aigead Alice Mackle ó chunta na dún a sa chluthe ceannais agus tha sé sin ar siúil ina stíireach. Lanford aig an nuv leir a gata fion tra as gur fyr tús leis na rásna ed a carúchan a dó as mar siad gudi tímpel carúchis a cuig be cmórtas hógál a caslán ed a draig ed a dóchlog as cmórtas an chic ada ed a carúchis a cahed beg fesh rinke ar siúl ed a cuig agus brunan a nósina ed a séachlog agus cahaf crita ed a seachtachlog trahóna chomá. Siad Páki is Barbie i fioglí a vóig réhvált a valangál cos knick Trahon a raid, digi fioglí, fwyn pod bo ceid amach an tarna hót agus fi gyrod ma gyrald sa tiw hót. Sesir ymwyr hót a fi porta chan, beg creif comórtas feilin frothi ar siúl a nocht ed a hochtachlog dig tipi a mael ng awl. Agus socra a socra din ish. Socra a socra din mordin I chan chud morin banan sar bóshi o galaris balang aul agus drumlish cunt e longfurt ber fraud hod of a dictod of I chan chud sa dangan inov on a dó gudin na cahad a chlog. Leifr afr na socra da ed a heniag chlog mad na modach sopel nev muidu sa dangan as curfur corp vodin I chan chud in the yixon a relic hil chuan mad na far keila Eugene, Bert Nian, Bert Mach, Bert Jaffair agus clown na clinne. Socra a socra de Maureen I Chinead a Maureen Brennan sar a bóshi mohid níf ni Chinead a o val na ngáil gur bó praig an tráad nó limnach agus caisán al chumad cíl chunig I o rúchas befer a thódav in a tig féin a praig an tráad nó limnach o na tí gudí na séachlog drahóna leifr afr na socra de ed a hénachlog a módach a sopail neif Joseph Askelly Chunnel agus tianfer a corp fóri ni Chinead a chérma in the Ixon a grimatóriam na shunana maint na far Caleb Bryan a mach a Bertinian Church a hod Jafur agus clown na clinne. Socra a socra de Ursa I Hieg, Ursa Horan sar bóshi o Springfield Balavéla Trolley agus o Clevon sa dangan o gugus befer a thod of a dictod of glazure a drolley in nov o na lahurtis a shay gudin na lahurtis a shacht a hocht am a skill trahona Leifer Afrin a Socherde ag man lay a mod a sopel nevon a jolly, a same for Kirp Ursula Ihig, a Hermog Privodach na Yegson, man the Farkale Tommy, a mock, a Turnian, Jafur, agus Clown the Clinne, a Spinagiv, Nocht and Deskert.
3: No yet to Tweshker, Chalewig Moira de Yanlin. Ta Kora Chir Shul Fila headed their board the Jahashkisil in the Gunangal, agus Korya Kondai Gunangal, Modula Campus, Chiskal one Cranaha. Do Jan D. McGovern, Stuart Takiak, the Gisferber Egriact and Ward, Gowal Kapashi and Olwuig Stuart Born the Kolia Kondai Brian Cannon, Modula Hiritis Planala da Norberg. Do Chagula Board, Erinolis, Vina Jakrak the Trek, the Xion Kampish, Akowal Shatawak, the Gamun Chiritis Planala Re, Hulua Agassus Fager. Do Jan D. McGovern, Gultus Eche, Horch Egan Ward, than Tagrisha. Tá cóla condaí go na gáil ag gláireg tarist gintí ó chunrithirí le sé henad cóí úra thógáilt fao scéim tithíoachta sóisialta i gceantar chilchata. Bé na henad seo mar chuid de chéime dó de scéim tithíoachta na cóla condaí ag an lasan i gcilchata. Tá foraignimh ghéas stáir le cire ire san ghé thomra leapa, teá trí thomra leapa agus teá cire thomra leapa le tógáilt. Bé tarist gintí an ghlacú i cóla condaí go na gáil go dtín fiú le Davi Lunasa. Dúirt Stúthar breis i dehais war de dehais agus Elena Gunangal, Kieran O'Brien, gul mórchuid na gúrsaí bhí na reachtalacú i críchnún bhí seo don saoirú agus dúirt se gul rathairt bhód ar na cúrsaí. Dúirt se, thug se le fios go rastal míle agus a seaartmhas a chuig duine ar cúrsaí Ísal, cúrsaí Béirle de Ghaoine is tíítí iasachtachta go dí seo mlianna. Seaart géad fios a chuig duine drastal ar thairbhísí litereachta de Ghaoine Fuesta, míle chuig chéad agus a seacht a drastal ar cúrsaí a dheis pobl agus céad chuigas ní duine ar cúrsaí Uthríd. Chuir ar tús leis na cúrsaí ríist a mí bhen a nóvir. Tá achhuaic genta chuig an chimisin planala a gonne cad a thug ranag planala chula condé go na ngáil inad stára le funeamh a Urbert ag le stillin ar imil Litter Canning. Tugu cad a chólacht Renewable Energy Systems inad stára le funeamh ag gusaid cainarí agus fóstaisin cuachta a thógáil se nach le balach an ena tríéag ag le stillin Litter Canning. Dúrú sin eritas ar an cólat go gojahain tinnid seo brú a wanch den línra nesin til lectrahas i gamana am o brú ar an talahar lectrahas. Temni fwy hewl chac treachta agus chynchar na farbar a seo ar hagra bohar an ten tí luetje san achor cata sialta chuig an chymysyn planale. Agus ta chas bantas úr fáscailtion iarsmol an unangal dar chigil Rockwell Kent, Merkina an unangal. Tá sé céad blian ó thug cent cuairt ar lean iargolta i lean loho in iar gheisgeart go na ngáil. Dan sean na ríthe tauri i cruthúsrai da hihir alinne a tar chinda na sihir is santasí ar chír graach go na ngáil. Tan sé spantas mar chuid da chléir éile alinne a nearagall ga bhíla sa fís a sé agus béis ar siúl a rí bhiúl agus lúnasa agus leis sin sinna bhil ón tuaisgeart.
4: Nuíocht a ngéirthir gá léamh

0: Big falling Evrelan. Tá fógra buí go seochtáir de bhaim an gáile agus a muionis meas chun dé eile agus beigtíon seaachta chlog mai den de mát. Tá isce éiad an freisin geir chuoine bheith ár deach ar méid isce tá chaús a dacu, mai eall go le salaair isce choralte ísil fi láir. Cés mu go chloch na rún agus gon líanaan tá takeocht thuntasach go bhúna faoi réilgus na bonscalaí i meas tuis mothirí inéar chu na mara cha me chará sin acu. Tá méid sin léirís na freagraí tugu ar a survey ring an ringe a chuis ar cheantar bonscalaí na tíre. Ba meas na duis mothirí a thug freagraí ar a survey i gceantar ring bhuiile ba láidir bhíon takeocht go bhúna faoi réilge inéar chu na mara agus seas go faoin géad acu ina ábhar sin. Bhí fichi chuig faoin géad gon drám a dreagar sa gleigean fábhrach go bhúna faoi réilge agus fé trí faoin géad sa gluchan. Bhí fichi faoin géad fábhrach a gceantar a chaisil agus 16 faoin géad ar a gladach dubh. Níróid tuis mar ar bith i dreagar i cheisneoir a gloch na rún náir i líanaan go raibh ba acu le mún faoi réilge. Tá se le chur san áibh nach raibh líonar tuis mothirí a freagairt i cheisneoir a rinnt gan na ceantar scoile seo ach go dreagar 16 faoin géad sa gluigean agus 28 faoin géad ar a líanaan. Tá ardú teacha ar a méid tuiche agus árasán i teir mar go le díol an gáile go raibh na tuairisce stairnaí ón gcólacht myhome.ki. Bhí ochgead fichi trí áit chónaí le díol sa gondé ag deirbh me hifim líana agus is began le chuis trí mhí ar a meán a thógann sé teacha dhéal. Tá ardú fichi 5 míle euro teacha ar freis tuiche an gáile le bliain agus is 36 míle euro an meán freis atar a gearrad theach i gondé na gáile finis. I muo tá ardú fichi 5 míle euro ar a braise tar hichi sa gondé sin freisin go réad a taide seo agus is ráchead fichi 5 míle euro an meán freise tar theach a gondé muo. Cé gúil na price ní gardú bhí chuigchéad fichi chuig teach ar a margu le díla muo ag deire an dar ráthaí go mblion seo sin ardú fichi haon faoin géad a gompraide sé géad ráthaí go mblion. Thug fud an orm Chonamara caim chuirt ar a taobh óheas go Chonamara le cúpla lánas agus ringe siad pléir na dúlga si tá machrúmpub in anad na gimiscech gárna. Bhí os cinn chuig chuna iad ar a tarasolais. Dúirt príomhaimeanach orm Chonamara Karen Niuanin gur ben dúlan na smú tá machrúmh neagraíocht ná bealaí á leis na daoine óga in níorthar Chonamara a chuneal sa maile. Rinne Karen Niuanin go chairdachas leis a drám ó bhfuil faoi hanscanamh ionad na gimiscech. Dúirt sí go gcuireadh an téanad go chuirtearaí agus garaí chéimreacha na gimiscech an smér bhuail ar an iarracht agus go mbeidh éilecht ar a gceantar maichanse. Leanar leis na rásaíne an nglínsce go éile chuan na beirtirí buí. Ag trí chlog a chuir tús leis na rásaí go na glótógaí móra agus leabhaid. Bhí Rása Special tar siúlaíneoch am maith mar chuid a gnéile i gcuimre fáraic seo gé sclínsce i bhása níos tuiscim líana. Cha páraic blianta pléiles na gealta agus a siúltaracht agus bhí sé ar a gcoiste áitiúil. Tá lá mór sports locha ar siúla nairí na locha a gur na múnaíne áit bhfuil Rásaí Corrachaí ar siúl ó leabhar sé dóhéag. Mar chuid a gnéile tá Rása Corrachaí Conwais, Rása Fear trí Heas, Trúr Bán, Fear agus Bán agus Rása Seosaid. Bé Rása faoi le gan na báid locha freisin tá oscailte go bhaintir na háite bháin. Bé comórtas cacra fear siúil freisin agus bé ceoltaí bháile trúnúna ag leabhar sé le bána ceol racáring. Socrí Socríde. Bé Éamon Ó Chualainn nó Ned Mhairtín Sáile mar a baráine is Paulí Mhuirín Leitir Mór chá thóran anad pobal Leitir Mór trúnúna nga ón cear go dtí leabhar sé chuaig agus tuair a chuir panaí sin ag séipeal thar ní. Léir aftan na Socríde ag a haon ag maidir na mórach agus cuir rinne gé sinna ar rilic teanmhála. Mar in na bhean Nancy Hernan as Leitir Cála, Bert Inín, Mac Amháin, Seisir Drár, Ceara Drár, Garchlán agus Gaeltaile. Agus léir aftan Socríde go Frank Keneally as Barna a bhása California Verica is séipeal bhearna mórach ag meán lé agus cuir chud lóire ar rilic bhearna hé sin éifring. Mar in na bhean Mary King as Tierney, Bert Wack, Garchlán agus Gaeltaile. Agus ar deire Torrey ó Sheercle Airgid choiste tríadach chéipeal Rosmuc go mhí seo, siad Barbara agus Alt Lockhart as Sasna a fuair chéad dúis go 300 euro. Sé Seán Ó Conaire as Ballyhir Rosmuc fuair a dar dúis go 100 euro, den tríú dúis go 5 euro a gáil go áine í Conaire as Gareth fan Rosmuc, agus i ceú dúis go 5 euro freisin a gáil go Mhuiread agus Hugh Branagh as Camasaíochtar. Agus bin aga i nuíocht an iarthar go trúnúna.
1: Taubana Ola, agus an sinemse, bese scamalach dúsgirt agus nírhur na tíra fetréf sinjof ach labra terim greine eta gálta gan chodis mú. Edi chéad chém agus fe

agus nuigim agus fi Celsius a bheith sa teocht agus beise níos teocha sa deisgirt agus sa níorthor. Seit gwaelag nó gwaivesara inir dua agus fógr bwy go teocht ard ta cwi a geffig na hemsire go chondaihe an chláir, chorca, chiri, limni, hirbordaran na gailive wio, chilchonia, luise agus ívalia. Agus leis sin a lochtéisteachta sin bhfuil go chósaí nóíochta agus aimseire in seo ar RTÍ Radio na Gaeltachta go tróna.

0: On deir seachtainna ar RTÉ Rádio na Gaeltachta, oraí ag an údarás háhaitocht ar bhóthaire. Tiomáin ar luas sa éirinn don aimsir.
1: Is fada le Seán tachtan hírig, mar be sé breacúnpórdach le tas na géim díag ina heomra si a gamaig. Fuair Seán an ceannas fearr ar an íre le lín an tábhraig le cúnamh dheontas fuinneamh tí SEAI. Chá bhí le dhiag go leith fuair sé ba theas chadéal. Tá réimse lehan dóntas ar fáil. Seans mag a bhfuil ceannig SEAI duit se chomá. Ná bhfuil teach níos cúnpóir dí, níos éfeachtaí ó heh fuinneamh agus airgeadta tuilte agat. Cuid isteach ar do dheontas féin inniumh. Cuirdigh úsráidethe fuinneamh tí SEAI. Le tacaíocht rialtas na hÉireann in cháileocht tíirmaí agus cnéalacha i bhfeim.
2: Bíon tábhacht mhuir ag bant le cintí beaga agus muid gáir gan uisce. As na daoine amátar go himpist is anamh a bhí sé gceisteachá dul isteach san uisce. Bí sábháilte agus bí san áirgeal, fan amach ón uisce agus tú faoi cheannachar an óil. Is fógar é seo ó thábhailteacht uisce na hÉireann le tacaíocht ó rialtas na hÉireann.
0: Sport an deireadh seachtainna ar RTÉ Rádio na Gaeltachta. Oraí ag an údarás háhaitocht ar bhóthaire. Iar ar do chuid paisinéirí gcónaí an Crista chur orthu.
3: Se ní bhhadhaid idir is sala méhid a chur tús le leis a dáraclufa a gríomh hín se pean na héan idir Blacklí agus Ceirí agus chuinne chusa sin bé chuá chuhán agus com agus a chuineal súla rudí mar sin chuin chuidir lá ach a dúspáide tá dera chunéide a héon chus a bar croí fear bhfuil taihaige a bheith gimmartt sa cluí le cheanna agus ceanna na héan agus neart tosal aige leis na dobsáan na blianta. Ceúil túní bhhara.
4: Tá go maith bhaid go maith agat.
3: Ceú na néar agaí ceadí heapa faoi chufin le neil.
4: Bhfuil le tócha aon chiíoríocha agus an staide há gcuin leth clí le dégus cúg míon na déag anúas fe fá bre chuúta aon na gcónaí de fárála taanaí chu buite chu rinn go mion minic an tú le dé agus cúg míon na díag agus an úair nach chaar a chéile sa chuibh do gan nach tíbí nach hin ceap mar an lás an go méidir go gasachcha tíidir níor chas bhfuil beachtaí ceanna le agus hása gom gur annach atá le heile tí blian an nuas agus annach atá le thuhin, beidir ceirí take an cín beidir á lia cúlathe beagánach fós féin tuiscin staide hán bheit fáráile tenig aber cafar anna bheitheas a bheitthe gotar bhreaachtaí agus bheith na néró go mar a bheith rinne sé an chluthe.
3: Se, mar a tú ó fiche fiche a bhfuil sé cluifa ceannas tá imní sin. Dúna go leor daoine is le dearmad tú bhar gur slaí tíarrón agus ardhaán. Tá péidir grúta ag Ceirí agus péidir grúta ag Blacklí. Bhfuil sa tá sé cinál rinta go mai idir réad agus go leorgan na himraí tá ghfuil chun páirc nniuh tá an dá bhún sin acab a nó tá chuide go bhhainte Blacklí nós carma chu costil agus ceara chu chuine go bhfuil bhhad níos múna sin acabach. Rint go na himraí ag Ceirí tá dá bhún sin ina bocha de agus. Go minic deartar hí a géirí mar deara go gaiú níos múna ceanna bheith grúte. Dogann te seo chuide gon brú go nairinse.
4: Ní dóilem go mé sé a cuiinemh mar sin in échor beagná mór a bhaicil le náiríide, a bhíidir a cuiinemh agus bhil si ar cuiinemh mar imróir agus tam a bhís mar sinna, bhí bheith cuiinemh méid ath rót. Cad an rud a cleachtathe go sa tréáile, cai cí ná tí seachna nuas, cadéad na réim siad an gluthe go dastí mar feosa chu orth. Cadéad na gnéhe an imir tu bhíige ciíonis mar hápa cai cí ó hen go díor fáile tenig bhíníos bhfuil scóp chun feúse agus. Ní bheith a cuach céad ná cúilchéisiúna agus Tá ádings de aigna díra go hilas go thomláin ar sin agus am siúrátha bhfuil lá cléolaigh mar ceadáíad a gine na galíon láúnach hí rudaí go féad ó hebrúra agus is éar sin agus ar sinna bháinna bhéidir go níar an stair nó ar na buíine há buin ach tastíon mutha bheit gluhí canis na hhéirn fé teon caiicíise mar ath muú ó ní roiir agus snémod caiicí eile bhaintas caiicí eile bhochar a chéile ggó luar a chéile agus díra bháil thras chu heile cheanais agus rá bhíta díist rudaí a chuir bheh a ríisteach. Is mar sinna bhíon an temróide chuoine bhgónaí.
3: Se agus bhí carcha caiint abá an sinna fhí an teas agus an ghuiiche láidir tá thu sinnne. Breanúhhaid na fórne agus an cúgur déta bhil chun páce. Breanna sé na riide máthagan an orrab agus má bhíon chéirí anadí chu isteach. Tá bíon se bhhaid a bhhaid níos láidir breanhhacup san le léide Thomas Oliver agus bí ó beglaoch agus an tosaí ítach sin na haon seánaí ó sé le tuairt isteach.
4: Tá bíon agus Aber nu dinnta rannaí leis le fórna marsin ar hagann sé go dtí buinte sa bliain, bíon annach chud Rodi Gwitton agus Cohorum at

0: Bheith fá fiochantéir sais áitná bhfuil nát agus le í agus mar sin agus nu ha go chéanúd chom fiochttar a Joan taobh lína an sun. Agus tá í réon dotná bhfuil bíon se láidir ag chéirí há sé cloistegan bhfuil pólógéine ar lá agus go méid so be den éigen na thuna a techttarstecha sun agus be legóch sé sin an bíse ach don giadú le Is cinnte don giadú im mléana agus don giadú le tamil beidir. As san déúr nó éghaníag sun a háir de bhíine, is rá réadúil ceart na hen duine go go bhéad fárá bhfuil má sé seo gimar go gohollgaad nó má gortííre seo is féidir i bhidir séíag seaachtaíag hochtíag néidirag fethe féhéan fe dó fé tíí fe ceir fe gúls fethe sé chuir isteach. Ní raibh an compórt sanna g chiaí go dtí san mléana.
1: Ar agus císe a seo chihúil sé a gimmart mai deanna. Isiste chu rurá mar do a Pologéine gohfuil sead lág dear maid má taúná imre léide an caiteannatá ag seánaí ó séúir sa séchan áit.
0: Well, tá míidir fehabhadtá fiochan céhhéigeiste an átása gon bhfuil cilíonn os speáin tu goisteach ar a lista naúna a bhí sé chur ar an lista bhí ar letaíomh go díos agus sa sé takeisteach ach céhhéige tos nú níos ná fólaí géana sníchéiste go samúrála méid an freigur go chuna agus comman níostíoní a chan tú fiochan os ru go lu seánaí ó séh fárá. Ok, tá pádí Clifford atógan na gcinna séar an isis ach ní fear go bhhar leis ganmhthe tógan na gcinna séir, so béidir go gine sé sin anrá níos fusa de lehéadí Jack ó chuna thuúil. Nó béidir go níar díos leo héin. Fíoch beidir go ben nuhan lá go bhéta níos beide Tomás ó cnéidir chu isteach ag léán agus cúpla rud a gaharún sá san súd. Is tólim a bheag nó bhór go méidir sédíra sais gan chuchéan ó cú gaharú dhéanamh ar bhaile le duine bháin onaíáil do duine bháin. So dá réir sin bheith fá fiochan beidir lehéadí Tony O'Brien nach chuin bhfuil 9 de faoin tí feachta a chréibh go díos th gá chluthe corpaigh agus dúna ngáil. Beidir go níar fá beidir gan nuúdaoch an lá nuh do chun tosnú agus níos díanaí seánaí ó sé a thuútaisteach. Sníad na cinní bheith le díanamh go tanna cinní díanta go tam siúrála stíigh sa tomar feiste agus bhís a chu le tamil beidir gribh ó géine ar lár nó go meth ó géine ar lá so. Fimar dút tanrána a chu ná raibh chu níos luthe sa bblion.
1: Cíint agus abair na hagan segad dí ferim le fia bheit breanúra bhla deir is na gaiile abair tá léidir Brian Howard agus Neil Scully agus Ciara Cruifine agus chana hén fanna chelachana gimas anstof a fecharam tógu cormach go costa na mach an parca le deir agus a breanúra éid an níró hásta bhí se gur tógu macha mestu an bhúil se sinna galai sinna spraga agus ní gá slói mor an spraga wai rinca dhe dín na gansi kiri ek a rota a dhúr sa tinta da spraga da farma ko kushtu da maid ara niuv a gael agus taspontas mora farma suas
0: Beidig, gwili kaartu tunna gud agus beidig da imriori oge farma ko kushtu da rodnach Beidig lag vish nacha chyrug sheir ach fermer didn tuk beidig gwil gubben knacha hukka chyr agus gynir chyle sheen kogar nish wyrs a deg in da fwyn ti a gwini chunta ilu ni slu hem lian nŵr na rau mwyn imach gwma agus beidig gwil se sin fos onnum agus beidig gwil nŵvan lo ham eid a cwini vir gawil is a fethe dota vi sitis a nal chyna a ham nŵv agus a fiech na nŵas a chormo ko kushla agus a fai chyon sna baid ees fawr eid a vrihun si a fwyrdach a gwini chyru ile blian ta biog a nŵas agus rudi biog a marsh na spragan na miwri gwni bís a gawir eir in the shachtan na vi dyn ar agus Gandaut, glacamid leis a gearig wa kirimar rona kutiantachta. Ach, na rí ghechan túr an dair an leich éil agus ar na hennamecha hos da chóir amach, ta neigín is leich hiad a bhuín i leirn ar hef leich cliad, ha hochi nehad ag e kiri. So, dírach, beig buntáist e o hef tahí ag e kiri ag ag a cliad sa chóasan. Ach, is koma fe sin an áir ídin ag a gafur a stach a chaid agus a haróig tjóg tro di, ta mi fiach na nuas nish gustan a bratach, brotacha a har fulúin a bogu go fiach fur, ta gai áfur bug nís loid a fi wán amar vi tó trahon an é, aún, agus skintig vag se sin rian leis ar nimortach, ar a lead is toch a mai aló se an bruchul chua ma.
1: Se, well, in teiru dhuam fin na deichiad buinchin, lohob sin trein stohi an mairid suas agus ta gulioro sin kuri suas ag gulioga na himra isin taim lechi agus sin kaugan ar di stohi a ta kormako kushtu na gera gana amriana na a vea ar fark na himra agus kuitigan an buon chun hort des shachas mara vi shad ta bianta rivisha ma ronati now chari mudi raid actually gus ta shafeki ta gulioro kainti tinta la shachtan an o stohi o chaedon o log stohi an spalt sin trasna Joe Canning fin haip agus sotí mai dira. Chori mai dira eir freshen ag Andy O'Moran go niacha sesan na hain agus go chodi go na hiri seo rí gar cahu spal agus an fin haip am eo. Mas tu a wul balach a bin yw go mei chéin dina gandair in chan a brean orm hain agus rao wel you know ta buchint sam wiki id in chan yuvain mar nid a fanach lin sa gwyfi canach ach mai eo.
0: Ni tol way and I read it

0: Níl wo ach caiicí eile a bhaintas. Agus tánachcha caiinte dtíanta fer luis an chluchaáán an teachta caiite agus an chainte duine le hám agus an dhéag. Chir ceiste réon chiíoch níos mar hápó nuh bhfuil an tréin coronáir a go a ggur caiicíú. Tá seráach go bhfuil lí san nach duine bheitthe planáil is bheith stratéisiach agus friiste chuir i ceall. Níl éon bhainte go sinis, níl na himréí ná an loch banistíochtach tíide hisisteach ar a bhfuil rompaach an na ceirelog Gudina fehe kuul kuna kuig, or fehe kuna kuig, agus an sondag lehaum den omati kuig na omati diag, kainta rist, agus rodi a harun apel amach kuma, schneed oi riide, an sprook, schneed oi riide, an focus a hagis na glini so. Ta cluhe ele lehemur, ta gsaan cluhe son anna hachtach, an volskirucht, an chaint, an varagiecht, an dílta cedi, an treinach a gurnaar, ta se sin leis anna hachtach, ta an loch lehnu anna hachtach, agus capis gurf cat anna Anna Vahige, John Kiley, Banister, Limni, and Tachta Chakate, Raw, Leloch Lanon, Limni, Cogger, Hanchev Wain, Hanchev Tastal, how raw the given so Sahuisho. Nifed Dirichve Sarti, Gahilisco Homeland, Sahuhe, Hanchev Mehro, Hunerin, Tavu Mohel, Le Tastal, Hamifir and Saul, Mish Elchnokushe deal, Hacha Chika Haru Lan, Hanahin, Agus Hacha Gorm Guma, Apokubyog, Glasagas Oruts on the Nord, Achtim Pulapart, Tagalor, Tahirino, Martigan Shield. Good made, good best show, Uncle Hedernok, Vekumlian, the founder in the Fad, Markirig, Memisha Sophie, Kam Kaikisha, Achtigan the Hain and Boyle winning the Shadow, Agus, Big Memisha Foggins Lana should grave in Liana. So, Tar Roll, Egan, Hype Femur Director, Agus and Lots in the Fad, Sir Roder Fad, Achkaig, the Himinodi, and Sabana Story, no Sandy Morn, Good Himinodi, a Scaroon Twitchin.
1: Agus Tarnock is on the Hype. Kester a Mart Salinero, who, Kedi Chaptu, Gamuyo, Regus, with the kind of Muyo.
0: Chafa ve tóca leo, chafa, aber is dúlam hana réal, neadar in fiúdún ve caint a réal chan nóan is, tá dáan is le nach mór gáv lian dír nís, gáv ré vimara. Ach, dún gíadúr le cúpla seachna nó as tamúi ó tos na hilas gáil, tegin siad a nerta hais digi go, aber le Byrn, le Ryan O'Donoghu agus le Kobe, gúil an chad le teliga agus le cunhaf istach nís tapúl ná mar a bíach. Ach, an rud is sún to sí go dogus ceann dóibh a réad, mar bhí cór níon cluiche dearnach ach an cluiche rinne sin, bhí cór a ceistear dó isteach bíon cluiche rinne sin, ní le ónach trí mar ceithre seach na hin, an bhfuil cosan faoi ó go maith. Bhí idir a caintear Jack Livingston bheith buacht an dáil stair do ghrím na sábháilach ar fada bhí dianta ige gahamh na blion, ní chágá é iriad a sábháil a bháin íon a bhréad, mar bhí an tenad cosan ta chód lú, chód angan agus chó hagrathe, bhí idir abid fheus as cuim se tapa ar a gusant, bheag na héna caintear in líon lanta sach, Ach, tá fheos go fiú tráchtar takethe ar lína cosanta bhí ó chuma agus tá gibrúdan na chéile agus chafa agus ná bhreáilim bheith na mrógan is iad a sí siar a fiochan ar a gluhás ar gcóir amach an nuamh agus iad a fehamh a gluhé canis na hirn is privilégiad sin dó féin chuma.
1: Tá cínt agus brara de bheith cala leis agus cala le rudaí ag bitte súntas á réins mé breanú ar a teleís hééis a chluifa mai deara chuir mé éad an ó séis sin sinna meas na himnaí agus héna ceanar an neafa agus sna se é chéirlíon ag gandíí ó mór an deara mu in na bhainisteúir éhuio agus an an abu Jimmy Shell le aidan no shays the blinta agus just chuid gaidh agam abu an brú a bhín sa bainis tóri nuru ta imrari mar sin a Jimmy tú le hob agus imrari tha scáin a imrari abu dús aidan no shay just o hoif mahogan tún sacar agus Ronaldo gimme com Portugal sa tagal mas the blinta Spanish agus tói an láidrach ta tasa bainal nach will nach ra gaga andy agus nach ra en stói nach ra an imni eid aidan no shay chuid seach gimme tóri
0: Tá ról agus na Héadán O'Shea's agus na Rob Henley's agus na Henry O'Dea so fi bhain Matty Ruane hannig isteach dianach a réir tá ról acu ar fad ach tegan Andy Moore an cael lí na cócht a mecht agus cael tseo na gwíthe mecht le fyrdin sa vio is lig den oige bla hú agus lig des na seana leidna a da hí agus oid vi éman mac mwyrdi sin o vannis dóir ar chiari hannig isteach tseis Jackie chan a chúr Dere gavilis dóiag tús gavilis a chidiag nir seach cúb mianas tsochoig an aon agus Cudus na himreúirí, bhí gimmirt na haunt fe blianta rimisin, se coráti anna chrua bheith geloho. Agus is cawrie sin, agus cruan se an dine, dine se bainistóir níos fear dit, agus gsneha tar lúnta gás Andy Moore, agus cíni chom agur af printíisil anna vaakur a stach agus sin le muinachain chom a, agus a húl a stig, e anna chudus na himreúirí bhí tachan cín, in anna chudus na cúnta he. Agus einig bu lehnikur Andy Moore an dyrn, abud is dine darafach e, is dine e gudas dóchwaid vehegibrúle led nóga, agus Tóchuile is tseisio chluiche réir istig so frasto coach and dukche cousin da fobul hin da kedimrodi hin

0: Tan nóir díos an tóchtó, hig de mhigin is éisín bliantóin, hig éim an mac mór is bliantóin é. Tá indí mór in áit an a bhaithin is lena phobal, lena loch lena óna, ach go háir hile na imrúri. A hún tíf corrigéns na imrúri óga, tá na seana chó lecathe, agus seana chórde, fócar leta íf mar tá imrúri níos fár an is, agus a rúist tá láib láid ar a rúist ag adóis teach fíchon caig íse.
1: Cím tú cím tú, well, Bain solta sa glifa leinuv agus lacuna dé ar a feicin muid glifa áhaid ar a dairin sin mar nusa bhí le feicin sa blianta sér mar stoi hé sa glifa éintu bach réid go dastín cám áhaid inniuv. So bain solta sa glifa chod
0: eilis gula. Bain sa gudu bhaikil is cuma cian sa caidu an haun clahí le cian isi leirn ta daun le buachtant agus ní dolin gomig ein cian dan dair an a gran a fia da bheith lecho isi bheith istiga gohe cian isi leirn fe lecho isi cultra hóna sin a bhul buaha.
1: Cinti sin. Ok, inte gefaat. Wil meer maar daarna.
0: Die laten we wel.
1: Sinne daar ook in een jagus hoes op barke kroki is een heel veel voor deed. Dat hij kwijt van moord wees te gaan tussen als je gaan fikje koud doen met. Een raid wie kreeg in chapelle de man de kwijt van kan is die halie he. Portarige daar die koud deed te bedaren hier naar hoogt. Bhí Liam a chuid ag a glufa agus tá tuaisce nis le chuiste an bhfuil Liam agus aglufar in sear Bert Fortáige, Thomas Macatair an bainisteoir agus Liam Olinán duine an rámnairí.
2: Port Láirge náir a chuid diag tu bradáin na héna hocht. De chéalaigh an bhuad sa de ceir a chuilín a saothar iad go trúige mála in é gur cumad man an na néise a stád a siadseir do níon se chuing agus gur iad na tibridigh a hí slófar dian rain idir bhanacht a sé súr na bliana fehe fehe seacht. Cégur hostig de tibridigh gama le cúl le bhá a na ní chiarga bhí na bútóirí agus rán na chuitiantachta go fa trí chuilín chun tosaigh fédsas ar náir a hocht le héna dó in ainneoin rain seansana a chur a mú leis. Bhí na fórne gobar gob sa tarda le ach de hábháil cúl báre Fort Láirge céadla ní gardnéir cicéirice ó imení bhí rí sa galúa agus dúr nach raibh a cúlíd a bháin fósatara le dinómata a glog de críochtaí Fort Láirge go láidir le trí scór díonach péire ó celi aní ó gáin agus cean an gapta in imení bhí rí a chmad sláin i rain na sinseríad don líon se chuin. Tréisach lethe de Lauras le Berto Lop Bannisteirta Fort Láirge líam ó Lenáin agus an Bannisteir Tomás Macatair agus na Higadar san go raibh jab mór dianta ar cohinné.
3: Wella leadana, bhí sé níos cruan maratná mar a bhí daine ag cheapar im ré.
4: Meadar ce bhí tusa caint le Liam agus bhí sa gunig amach seo cruaig. An gháir an tá gimmar a chéile le cúpla bliana nuas níor feicatara agus spáinte sin a rís den uf.
3: Léch na himar an ilé náir an séa cúl báir i Fort Láirge inu bliam.
5: An ilé an dout fesin. Nuar a bhíon cúr an tárn an sonag zvíse ta sáil níri bach sólum cúlín wán adring agus hóna si súsla sáváil un tach níri bach gó cúlín áun sólum nuar a bhíon cicéirica áun agus gó nu trí sáváil lesa chéile. Mar dar mar adagraf cean wán cusan treis me heistach bai mis gó cúlín chan derig i tachstach di cúpa na maid an cléhe son sá.
3: A gachúr gyr bynnag stanga as a leisin cicéri cegi misi si sén bar gwrs si a cúpla skór treis da hymradar an sianz ar cóskór áil gimi port lorga gantai a vilan na parca is trí cúlín ar ís siatsan che sin li fysolim an tahi ar skór na a baswala ta hokult.
4: Nen rodd y smol os dolch o tahi a sa gael na ffordd yn hymrodi a os y cwcl soch o pasti marsion test i ddim yn nôs y cwcl clyhau nawr ym Lianna so ta tahi ffacht y co os dolch o broig o chorsis nawr ys gog ys yn cwcl dys na hymrodi chwn tws y gael ac yn y ffordd yn mod o'r fi mor ffrif rŵ ac ys nen job os dolch o sigit sy'n
3: A gynnwyr no siant yn y cwrmwg yn cwm up?
5: Ies, ni, ys ddwch fi'n neud son y brahar yn glyhau so, agos dorn o bi'n brwyg eisiau son, agos ddwch tagan sy'n eisiau ac yn hym o'r, agos beth sy'n lyf eisiau gynnu'n rhaid fad yn orchwy dimmert, ac yn ymlaen son gyr hesbon yma, agos hesbon i Cenri yma hyr yn borg, gyr ffeir o lo, pelwn toch yn ymwyrt, agos nŵr sgo, yn o twrt fe'n y sgwr na, agos sgwr na canunach o hwbant, mae'r dwrt o hyn, nŵr fi brwyring o son, hon mae'r nesil y sgwr na canunach.
3: Well, gan awr ysys ta heisio, na'n hasti go inga fe hegi me aimer tyco, ac yn o'n i'n efo hwbysht ymlaen o fe chawn damag bwtia er ffordd o'r genwf.
4: Well, look, ddach siad acr ystocha, ma hen tu sys ystocha gwyl siad tilti gwyt ystocha, na clyhi cael tilti gwyt ystocha sy'n sy'n, ac yn obr hacor ystach ys na himrori ta, ys na himrori sy'n siwch at smol, yn obr mwr mil ti hacor ystach gwyt, camer on na mech sesyn tilti gwyt, mar hann himrori sy'n, himrori fawna hannig gwyt fawna ar maidin o'n iddol, hann dda hetso. Agus bhí sé gimmart imirt sin cléir fad, sna cosa a titim de. rachsa dianar na himdori sin dal imhishis.
3: Ag sellif Lina Harrington ish fain sa sorsha liam agus diru

0: Waarom leen je koing? Duk eens in de kelder die je daar in de blinde.
1: Als ook als je zo stiet maas en zo'n tevelen maken, stok maar luid toen zo'n Lena Haring tegens. Stok een kaart toen de rudy daar voor hong te maken zijn blinde zo. You know, crave the moon elle frisch en tim blinde is een dag. Lena ze kelder, kenor rest nemer en Lena zo'n een hond hem roei zo hegiri en of foos heen is stolen door dolken kind olvore. Gorfeel dat dolsen meer kleine voorne is via de haas op moord te zijn. Als ze stolen gorodeisen, you know, kalroeges de hem roei maken zo. Maken moenien zo. A convince of going from toward Fenner to Hikra.
0: Blasberg, the dog, Svech, and the Vienna Fad, the Homosh.
2: Sinead Skeelis, the Vienna Fad, Capuscor Chetarlu, Reached in Ovenson, Ogamartikamach Topic, I guess, Kurokshira Reached in, I guess, for just some cheese score as the Kaila Chase near of Sinus Visaralam Haney, Kachetarlu, Reached, Sinead Stochen, Skeel, I guess, and Lower Vietitamachtu, and Lena, ach, look, I dare Leshinish, Lena Haring, I guess. Says or dash nish the castle for an order.
0: Sinegra and Tain, I guess that Boker her own egg part larga, Kerakuli in this Maralica, I guess a stardust commander than Lian Chihu.
3: Sport on Jerry Shachtane RTE Radio on the Gueltachta, Uri Egan Udras Hawatucht Wohide, Tomon Lewis to Aidan Dunheimshire.
4: Tá app nua Airfort Valio Cliad Turlinghe. 5 full hour of Etchel to Bio, Queer Park Oil, Fast Track, agus Tolglana in Oraha Rivray. Agus Buintana vas Laskini Bresha Ari Ranaha Sero Clacht, Lenar Schkeim Dielchuch de Nua Dub. Is load all Dochamponach Tashtil Riechtenach a new. Own App Store new Google Play. Vech DublinAirport.com la Haitilla Olish Freshen. Tashtil Klishta. Le hap nua Airfort Valio Clea atá foil in nish.
5: Fudna héran tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le díine bogéisteach, air leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrahhólfa. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtais, tugtar le chéile cuaig haíocht ar le dan comasú do dhaoine áit a ceannach áil ar cías nó a athhairú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat bogéisteach. Til a óolalais a gov.ie/starterhomesupports teachtaracht ó rialtas na héan.
6: An Sean Éireann tá gaiirí go maiilinn mar de le cuasaí a chuirsála agus le drá bhia. Ach, tá riint pápéir, pleisteach agus bia fósaigh dul isteach in ar mosca drá bhia le ginearálta is féidir leis tarlú. Mar sin, smaoineann go fan nóméad agus téigeadí myways.ie ar mhaith le cabhair agus moltaí ar conasteach an drá bhia le ascara i gcaoi atá písabeach níos éascaidit. Sin myways.ie ar na thuairteoir ag rialtas na héireann.
3: Sport on Jerry Shachtane RTE Radio na Gaeltachta. Uri ag an údarás háhatacht wóhide. Ír de chuid passionéirí gónaí an Christachar Orhab.
7: Se hartarach nú méid ag na sala gafar is eich líroid chus a bar croí gan dárclufa gur í fin pell na héirin idir céirí agus bla lia agus gan chéadú a tróna te gur muid cuairt suas go dtí conlóíhán agus Comán Gagans.
8: Gurmila mahagat the white legs falter of the count oris, Nagjane and Sus or Khahid, and Drumkle in the park if you can no taller fat, and Slua Tatastach, Kanuka Shady Ago, Al Gurum Guma, Akasoka Gabin, Skiel Moore, Top Weltilin and Sagas, I clutched to give a goodbye story, Nobeg Sean, MacMahuna, a Tusnu. Tá áthag clia take isteach an áit tá Alex Gavin agus tá Cillian Spillane take isteach an áit Paul O'Gainig agus mé fiachanta suas ar a scáthaláin ansin sinéad deirtar lum go meise tosnú ansin mar lán tasach. Stocha níos mó an áirid a chóman arú mór é sin de bhlá clia bhí annacha daoine túair gomach MacMahuna i marcáil dáthaí ó clóbháin.
9: Yes, mór an chalú sé de bhlá clia, stocha níl mór an Cleí Comórtas Craifeck ag Alex Gavin, cé go raibh sé gimirt go maith don club níos Lewis a bhliain is tóca níl an Bai Cester, Cain Levin in a bhfuil sé, tá sé gimirt a gcoinne leithidí Conn O'Callaghan, Cormac Costello agus a leithidí ag Traenáil agus rud umlán difriúil Duncol Parca a gcoinne Curí, David Clifford taobh isteach, Dylan Gainey taobh isteach, Imrori Moore le rá chun Chuck Suas chuig an leibhéil a bhfuil na lad sin a gimirt le cúpla seachtain na nuas. Mór an éacht dos cór Alex Gavin agus tóchan Kinny Ceart o'Have, muna bhfuil Sean McMarney Gert, ní féidir leat a seans a ghlacha go bhfuil sé chun fanacht ar an bark, muna bhfuil sé Gert.
8: Stóchan leis a bhíochan dir fyrn Thierry, captain na fórne, polo gainig, tosha shoot gorte, visha gorte, avrin minikama, agus e buchtu

0: sin Branagh Comey MacDonald O'Rear an rud is an a bhasaíon tuk far óga bhil an teacht is seach le Lewis scórna aimsiú agus bheith lárnach a cluichiú mar sin ní hárlainn sé sin go rá winnic agus a stócar thaobh Black Lia Beidr nach rán na imráirí bhí a teacht is seach comas na bhí na imráirí rá dul amach so bhí beagán in am fuis George ar Brennan Cunid a chun fios a chur sin is teoca mar a dúirt mé Níl Gachrad I gceart Jaitoch anna chuid fáibh na bheith Black Lia nhú ach sé seach seach den oin Bhí a ceapam go heb gachrúd im leach lia ar a laid tá siad an seo I cluiche le cheannais na hÉireann le seans acu dulling le chiirí.
1: Seanní dulling gravéna sú leis sin achas tócha dá a cluanais caithi gachrúd dul I gceartó I bhí nuam chun an cluiche sa buachtain. Ach beidh dénómat nó chóg nómat díag sa cluiche sa go mbeidh an láibh an uachtar I gcé á clia siúrálta de sun. Sléan uair go gaithe siad na scóir na ghaimsiú.
0: Á, gan deus. Bhí sé le feiscint an lá hana chuin an gáilibh Bhí fé nóid a bhí si faomhhrú, bhí galh tríéis cúpa scór aimsú, bhí si sé cúlíontíomh thir. Má tugann tú an chuig nóid éag nó fé nóid do chéirí mar sin, dé tú a bheith cuaigh cúlín détíomh thir. San nuair a fáin tú do purple patch féin mar féidir sin rá caiú cúpla scór canúnach aimsú. Táid an thuirm go maiar Black Lia ar a leid gá chuúla á chun an cléir seo buchan. Déach chuirí seach cúlín is fé aimsú gan éon cúil agus an cléir buchan, agus féidir sin an áit a cá Black Lia do máí anamh. Nor a tán cuaigh nóméid déag sin agat an bhfuiltú nán an cúla aimsú agus má táú ná é sin dhéanamh béidir go bhfuil seans agat cai gachar dul cheartómh tá ceart agat a béidir go bhfuil rud nó gá a déach dul ní cheart a ciirí a thugus seans do Black Lia.
1: Cai cíóhin an sa ar a saharan bhí cean de chluín na blianana goráá an ciirí agus tíróin aber bhí sé an nuas cluthe cisfeil an slíribb an líród i bogil le luas suas a síos Hispáin tíróin don díad ar fad an lás an chunas buchtar chéirí. Scrí leis a gaiid bín se le rá agus le chlós go mina cís a gona géirí hir. Big bhí ceirí lóchluch sa lína lán chúil sun. Sin rud de Ger Brennan le bheith fiachan déir agus caiig bhfuil an lís díobhar déanta chuir sin.
0: Ié, is tócha bhí ceir an bhhuiile ar an sunna géim agus léire sé béidir cúpla fáib a thunig sé ar a bhacha sé le an chóras cosanta bhí ag ceirí Chuir mé léic ar na dhéanamh sin ar a céim fáil chumá tú siar é sin ar fa cúpla seachtain chun seans a thuirsta na lads. Loch níl siad go donna tíobh thiar an sin Jason Foley, Paul Murphy, Dylan Casey, Neil Aonrud Míchard an Tróir, Tom Sullivan ar a mínte freisin. So tá roghna acu, tá Lewis acu, tá Loidrach acu, tá Glicas acu freisin. So ba ar bar clias a cé dul síos an lá lína cúil sin a bhris a síos a cé dul síos. Agus gan an líor na thuirsta le hí Graham Sullivan is Gavin White, go mór mór Gavin de Fríse, má tá Lewis aige a bhfuil an an barna a chur a chusan baileach lia. Chuirn sé an úl dum is tóca an bailach a bhí ar Jack McCaffrey do Black Lia lena mlínta. Barna beog, Lewis Lostruck agus Seans Cúl, tá Gavin de Fríse an is sin I enamh de Cirí. So cíte tá job chusan dél I enamh acu a chun heimh an unsaí sin, Branagh Céco méid unta a chusnín an éanad sin agus Bayer Black Lia bheith anach rín le gachrú de hén tíbh sin sin.
1: Se agus fiochant ar Gavin White de Fuitin son bhí mar fiochant ar a gwyne tíro an hóna seisteach ach túrn se rá wele dit na inan mar ein o'r gain sen li rôd bwyd se chwn afas ôl yn bwyd se chwn yn lwas yn y fwsod fi wan clehe canys na heid yn y nirig nŵr y cach y li rôd ysteach sy hiad le sy tarn y le bin ein hiad yn y fi hwas yn son agus beg Jacko con y chwr fiochant agus y lorog dyn lwas yn agus wsod y bwyntas
0: Ie, dwrs dyn ni slyw yn sy'n ffyn y sgil yn y bynwysica Bi'n si chi'n cyrri yn tam ar ffad a codi na rydy diffrwyl y fi'n tachw Lewis Shane yn wyl ag eleid i Gavin Waith a'n Barna Frisha Beidio noch wyl yn Lewis Cain ag Black Lea ta pys ag Paddy Small ac ar orynta bi'n si mewl o hefan Lewis Shane ac ar y faim ar y la fela bai cestyn yn tam ar ffad nes yn Lewis agos na unsa mai a tachto yn lina lachrwyl yn sin sin rata ar y loid ta tús yn clea ta chos gora gyn so bai ar Black Lea Beidio tús ma hafa acu Con Bugani Sprague Horstow. Siller Gwilan Gwee Lloyder, Toshi Trace Astro Peace, Brandon Shea Gwilshe, and Jack Denard throwing shot. So Nord Don, Baila Feshkind.
1: Shag is so good, Mahantu, Gimmer Shak, Kunuk Shady, Gimesh, and he's juxer in the score in the Gaim Shoe. Achan Kunuk Kiana, Coleman. Nadar amó báta go bhfuilin Cnucsan tríéis cruthe muintir chiaí a bhrise. Is fiú trí fainte, béidir chéire fainte an Cnucchéana dá a clia. Ceicho táchtach sa bheith loch tachéachta nuf?
0: Ie, ma bhí sa caint rive seo tá slú a brá o chiaí chun an chreidir na hórt dóf agus tá muintir chiaí balahe tí fhir da Cnucca sé déag freisin áta dheag an áhíint muintir Black Lia. Ie, bai siad Bishop Tobit, the Gustokan slew of Algative here that.

0: Bayer Black here, Rud Egan O'Hort's done slua. Cool Lua, Cooper Cooleen, Tivan with them, Stuart Moore. Rud Egan O'Hort's done slua, Gawilshi to Clare, Gawil Shansock was a Clare. Ma Irene Lech Kiri Asian Acuna Pisa by Jack Rati Arisha Black Clare, Kone Shin Agusha Arish. The Shinrata, Ta score na Tivan Shin Shin a Conor Callaghan, Ma Tatu Nana Lira Carosa Core. Ta Lewis Maradorch may Paddy Small Freshen. Agus near Chap Maker Jim McCormack Castle Rawaha Gunyan and Aliva. Page go with Clare Moore against Tivan Shin. A boy job more, a glory, free team for Lorna Parker, a black clear, Conan Brishashin, Quaga Quaga all, on a kick in the mock.
1: Tja, agus dínach glan agus cómann na caintin tún Tom Perrod tosna hann sa an ard aglis an cómann lúg clas gael sin is súl gomór leis a glaithe an rud is mó chi ma sonna mohar a Perrod in is go bhfuil Sean o sé a mohán agus sé siúd a tá takeis tacht a pólo génig nó rímer fiachnar an scáhaláin níos lúha bí dhe rálin gabé Cillian Spillán a chastach sa lína lán tosigach hiach gabé Sean o sé hinn is agus a chiad claithe a hosnú a gé siúd Og Sheikhnik, Unshra, Mi Abron, Nu Dere Mi Marta Shakate, Acha Waikil, Hachud Nomad, Idrishine, Agus Tus, Unchlehead, so a Barker Croaking, Achraimi Tarnash Chutse, and Vautavar Nele, the studio, Agasla.
2: Gurmad, the Colonel, Agus a Homan and Chin, Agus a Brenda with the picture at a Scala and a Chay, Tashani O'Shea and Chin, Ag Dere Lina. Hiri agus Abrianu Gwylcha Tíkasán agus a rei leagail chun pórkia. Comórtas chorin tailtin a rei dyna bevi geistacht an John Abrianu ar a telefís chorin sib sártas bantas kelwantan hiana fíha hiana na ikon dai dún dó seidig. Heisio chlyfe chod jo gael a chod an túrg sa a fárgwyn.
3: Kelwantan hiana fíha hiana an dún dó seidig. Vi bala fadal a siúla kelwantan agus iad gaeth fan si ddeag chan gwylig le hama. A, hiwlja dan balasin sa dara le mishna agus le monin, le comas agus le crynys, agus le sin rhi, agus vi amua da gaeth fan si tiltio gamai hacwig yn jyru, agus corn taltion egal go cilwantan dan chedwyr rio. Vi an dŵn ga heligas gohonlan yn wyrtr sa ched le, hannig bwylle gaeth fan si o vi halarwni agus peiacu yn chwyl ba Iorona yn y bryn, chwm mae le cwyl o Pat Hefron agus o John McGeo, agus ahan chymor chwrs i gle hama gyma corn talchen leis an dŵn dan dar y chwyr le tri blion yn nŵas. An sgôr le hama, an dŵn dodiau Cilwantan nod i cehar. A fi Cilwantan yn ei eisiau i ei enw sef awt y carhw canys agus sef awt y le canys, agus rwy'n siad awl i'n sio. Fi yn fawr na le diacw go tri ffynti yn ei carwyd yn dan dar y le. A fwy has da ierart i gae ffynti o o'n y dorachau asyn Macrenor agos Christar o Brian. Agos pwnti enyr o ffadrig o hwhalfa chri asyn Macrenor o dorachau agos cifin o cwyn. Chor pat hefyn cyrra ffynti dyn y ffornio le pwnti dyn dŵn sy'n achdw bo mwt y diag. A hansyn has caffdyn agos cri o'r yn Cilwantan Dín o Eli Chantasi, Pontje san achtu ba mo te jeguai, agus arahar da chul inta ena ruai sa fihu ba mo te. Na fornia karam dan hiedwyr, an duan da ke har jeg, kelwantan hi na shar jeg. A hannig freyr an duan, Pontje o vihalaruni agus o ruari ma karmic, agus iedemi hi gae Pontje Chantasi, agus jay ma mo te faka. A nir chor sin istia na ama ar yr asyn fy canfel. Fi sydd yr chiarr jeg fi nam sia ffasta, agos card y dŵ tocat a ta moran. Agos yn eid ar chwl bai y Mark Jackson fe cretio eich mi chrynio sy'n chedle. Chor sia cic sir un ta, cig am adar, har an trasna'n cwygwa mo jo'n jyrw. Lys yn chlwchio a chathu mwyr eich. Agos han eich punchi yn fwa sy'n da bomo ti jyrna o cic sir onio darachau agus pontio bre o nymwrt o chi fi'n o cyn. Fi siant yn y gyliorig yn dŵn hen sy'n bwm wyt i jarn ha, a fi nam sy'n fi yn fyddi ym mi hi astw gohomlan, agus ni eithi srian a chwrr yn momentum agus yn mwynin a fi y fyr Cilwantan. Bw am o'r da Cilwantan, a'n chedor yn rhywf o'r yn y cehar yr ir i lo corn taltion o hwrt lo. A'n sgôr jarnna o ffarchion chroci, Cilwantan, Hina fi is a hian, and doing da shejeo.
2: Se cóáú leminte chuhhaáinine agus san tiomórsin dion take in sin tróna é i bar croki. Tá comórta oscailte na Halban a go le ré hála sin an necha le dún éan agus friláid le Tom Kim a bhd nastrathe ag lúide trídéag, Matt Fitzpatrick lúide dóéag agus Rob McIntyre hén lúide dóag bhí McIntyre chun cín in sin gotí a Paul a bhí céir a hepeir an sin. Tá tiocht in íarbeag don teagróí me raith thosa se lá ag lúide sé agus tá se nuis ag lúide a de agus Gimmers Paul ibhre dóhéag muile scúil mór an páil fan ag róí leí an job a dhéanana te deacar rá tá tá a gibann ag lúide seach mar a bhí se níos túisce. Ach sinach í bhfuil se sin tá se tiocht níos ar ceirechlog agus a breanarúpse tá se do fáil fí réad le hí cclifa ceannas na bhar, Hall of Wimbledon, idir sinar agus Alexander Zverev agus mar de níos túisce Zverev gera an dára mórcha mórtas a chuid leis i ceán oscail tína Franca a bhach sé níos túisce mléana. Sáidide chum idir leis go pár croí tá rásaí capa leine tehuas sligach ag déanúmbe é sé hían ibhar hían a chédáte sin Manuel de Miranda trí an éí hían chuat nú trí an éí hochtrán na chuide agus sa tríhhat hí Bobby Carova. Ag fichanúmbe chun a dó sa gédáit bhí unknown fortune fi chuúgin é hían sa dáhat bhí Rosenberg hiné an é hían agus a tríháit brother Halley seach an é a dó agus bhí capall a riocht a sin an méo bríos agus a deir seachta atá ní réidir le taniuúsáid. So tá mé hepa goil se benach réití a barca croí agus tu chum de éisi rís go dtí conna agus comman.
1: Or Daryl Waikil agus tá sé díirech ó lehinis do tús an chluthe a sé deair sin héon a chlos an tuisteigh an glóir fada teachtón gonach a rán na bhíon chur bhhaine gan an tú agus átha clia agus ceirí áíochaint le chéile. Céimh ag céú ag deide an chluthe sa nó sa go chiad seaachtá nóma tún. Fuair an chaidean ó riochta gimarteisteach go cnucha séíag beag an rééis san na taú le áclia. Catanáde agus sinmh díachláán buinson i gige átha clí agus éir chi an óhacho agus é sin tócha go tappa an sunnaá agus dhéair sin a comman tídí a chláán stadaidir cosantóirí chéirí stadaidir áchlíatógan an séir chu sepa go chun cín. Scóála.
0: Mar a dúir mé bhí bailéal ar an túús tapí sin, genta go maiid pead a coí burnna lá na parka. Chir sin líar dos a cá chun é buchan agus céile kick séir. Tá sé tíh mu an stú mór an seo. Gui an palún na gcuéh sé a sé cas an tamar fad ach tar réir na bratainnatíhhirir an seo, braíon sé gohfuil sé ag séidir dro an nód an seo seachas tíhhirir don chúil. Cóm a castó seans móraige.
1: Tí a chlas má don stú a bhúair. An jo se an ceansa íarreacht ar dúbelín cum am más ar sin agus bhí túús tapla go taáil óhhacha líon áchaid agus sin go dtíach chuthfachtach agus tháinig san ar fad ónhabhaisteach agus bé Alex Gavin nóhí aimne an tosnú a chutá takeisteach ó seánach mothúna a bhuaige sin an chiaad ci amachta an gluthe. Bhí ceirí nútálachas thugan na tíróin agus é buteú ríisecha lecha sí an sonna ggé mar. Cho fada le seán ó sé séir chi an óige si ar a héintse go Marcó sé Nemat agus fethe secondi mehensa an cúpla san nún dúbalín fachtaige chuma castillo ón séir chi agus an gló agus an canar fadalis i teachtó chunucha séí agus fégus ige ferm nó riochtta mthir a Barson má hasín wat buchttain te átha clia catún chunnaíanana ciúnú seán ó sé is lei sé gan túmór se pesca jo chu na chuir a sé clíine bhar bhdin sa Anna dí heala bhúin san agus neidir ní loch leanta á líosása lei sé agus cicéna go bheith Thí de sin igus cin ríise comman a thum sa gur sé sin bo goá tiochan déad an gghiaadúir.
0: Ié ba sé simú le is go níla sam bhil si chunéad thospáint ar chlár an seo istócha an bud a hitach ná bhí sé dulas teach goró an cearnóg fór sé buile mór ina istócha Nachra sé gúla na gúna sin cin an réitór go dhéanana féolléir cin an réitór nach kick pinó a bhrunne. The cap is fine. Grosha Trace Costa Shaka dribble out because you trace couple of Kushka and McLaka. Ak Forshay Billa Larger, Forshay Billa Ord. August Maradosh make Kin on right door. Kick Pinosa.
1: Shap, Hather O'Coffic Burn, the son like the Higgin Cheshu Kin on the right door. Nietzsche Fekker Nash and Sahogine. Yachsha Rumsa, Gahas, Hather O'Coffic Burn, unfold about the son. August Goreshos of O'Coffic.

0: Cúrnú bheidir Graeme O'Sullivan, bhain Graeme O'Sullivan, fear Pearson na drómaide, sin scór das o'i chéirí.
1: Yeah, scór brán, sin, tá sin ag bunt an amuig an a chuir as a lír o da heif cush game. Níl ein kick sér a gael teg an reitra, black lír gan tín seo.
0: Tja, agus a kick am ach tófig a tapig an tóf. Sáll fóð tapig an sún le lí ganin, dí spás na parkin sún aga lí. Skúi tél a sigáti sáach ach siar a chua sá agus sélifinis aga Sean O'Shea agus dæna hóg eistach na sún. Tá Sean O'Shea ha kuma ach liad. Níl ein dát fésun agus glúr dan park clúd a hegeis ú gadísa agus mea kaintir a verkian a sé búl til a lár parki fór sé selveri líróid pas laivin sun chofadil na pádi ó clúabán un mód dírach an úsáidi gé kýri ví pádi í fiechn dan í hár dáhi an sun ach rís níra vi spás chun chad sun iskíli stach marsin sír a hén kýri pínti bádi agus pínti gus sun chafínti gé áklí a sachniom a tahad sekinni bensa chachún sjóta vó chun a chúd ach a kail tegé sjúd Bhí sé díarach teáilis dul a Joe an bháide ach trot sóló bhaig siúd agus ón go cinéidir is sé tatamach leis an líród agus má tá luas leis an gluhéasa bhí siúráta go mbeidh na himiróí bétála go mai Nail Scalín is agus má tá módíirech a dhéchéirí tá sé gé blá clíanis agus canó calachan Jason ó fá lúfiach an der siúd siar a hénse an a bhlacháin a dhéchéirí Sheila Vagóna ige áha clia agus an báta sá I sin buat ige Penny Small
1: I guess in Darry Earth, my shoe, and the score good old woman. Yeah, Gentica Max, Paddy Small, Captain Grant, and a blocker, Alex Gavin and Shin. To Blackley and a Gamama, a Marina, Cousin Tor and Shin, Kupla, Rusheleva, Will Boot, Aku, Nora Takiri, a Chuck, Gamal, Leshan Lear, the Stoker, Lavella, the Shin, and Darry Shantik, Paddy Small. Tavuk took the Blackley a score, I'm shoeing Shin.
0: Chavi, Achton, Cheshin, and Father, and T. Hellwood in the Hershot, and Buck on the Hooding, and Rachel, and Raw. Gorev Kalish and Sun Feke guess all him sunk the ground or dear Mado Conachu. Ach, good is a solemn to be the Hanky Kamaka Hotoki get Kiri, Buatika Kalnavon Kyle to get all clear. Kiri and Nunsi and Ish, Sean O'Shea, Dolly Joe, Knucka Shady, Pass Live, Shol to Shach and Sun again, Dylan O'Gainic, Bolt to Swat, Nubedra Dahio Clovon Gamleskil, Bolt to Gunnava Tavlin, Shira Hench, Ashud and Sun, Gashos of O'Conachu, Team Player Lauren the Park, Gan Ain and Echer Team Player, Pass and Sun Len the Hit. Chofada le fear na gaid Díar maid ó Conachúr Las mod an stú a bhúr Gavin de Fuita át a spáin Téin seochún inis Dylan ó Géinig Agus siar a hén Dylan Agus hí sin búlte chofada le pádi ó Clúabán Pádi ó Clúabán inis Díal le helastig an stú a bhúr Sa grín sé hén Lenna chiet dóig A tóg fans crúb Agus hí sin siolta harris a trasnán
1: Hogan there are no more spots about the Sunday party. Yeah, umrach spots on Shane, Jirok 3, Creelor, Cousin Torek, Black Lee on Shin, Dorch 2, August V 2 a year, 3 Kikamaki, Kiri, Got Count Buta, Count of 1, Kalche, Black Lee, and which she did non lice a curse in it.
0: Yeah, him a do let she find to Kiri Hunkeen. Then you want to make sure she come back open so they get coming for it. Dylan O'Gainig, a she clean of her body, the clean of her body, Visha, last call, Shanghai. Harris a trust non, agus fós a chreifs a cómann, níli a rachtar fuinte, Curamúga, Dylan O'Gainig.
1: Yeah, sin a rau, struck Kikamako, Evan Comerford, ní féil a lat éag, an tífa sé din stú a mór mar sin, ní rinja Lee Gavin gohan, ar Lee Gannon gohan ma tach sír, ar Dylan Gainig, chum bug an brúach ar air, ag skór ma da kiri, cúpla cíla sa céilin is.
0: Sí, sin búl te macharís ach diart ag amann sa nige Kilkenny. Bhí tiúr dhe himir orí kiri tím pilir agus bhí selif a tastal te oa clí an sun. Cain á fulach den omad gile hime agus báid ag glán idir na fór na hen a tí ga kiri. Tí fain te ga oa clí. Ní has tín wat gur la meadóch an bairn na sun mahan túm róga buachlí an ard chahar. Iad sun a dollar an únsí. Las mod an stú a bhuar ach iad fain ach anis agus selif na líróidia ca sun. Nail Scully, chúg slat agus tahad amach ó báid an Richter, Gavin de Fuita, Oyechant Leshud, Pass Schultz to Shachanson, Goody Ono Canada, Ono Canadian Lawn Taka, Achek Vicky Galore, a mass, not Tossa, Hierophant Sunner
1: team. The Puntash Daku Marvio Pass, Tiva Shit, even with and Lena Dadakuig Mader, Sophie Puntash Don Mark of Ushe, Tiva Shit, Count Bug, Kert Galore. Fós tugan sé seans do Blackley is tucha.
0: Sea droíarach do sonach, nuair bhí nasca cúil riail a bhantáist agat, is féad le túrt fesin agus díadach las dhig, don stú a bhuar inis, ach ní cic fris é seo in néachar, agus túrt fé, agus ben cinéadach a túrt fé.
1: Ná, ní dátlam go mai, Peter go mai.
0: Agus é bwantig ach droíarach cárt agus, nadar a cóman chun nasca bésiú da bhí tugan John Sir Hickson.
1: Yeah, Drucker, O'Kinnamy, Kjart, Pedro Lerin, Chishin of Rua, Willer.

0: Ar Black Lear, ó haibh kicking na séir an tíobh seo don Páirce leis an cos clé, cine mí ceart, droch éireacht ar fór éil an sin, tar éis buntáist a bhócan ní mór dis rud éigin níos fear a dhéanamh leis. Péire a chur fór éil ag Black Lear anois.
1: Se, tapa go deis sin, éach atú i anam go díreach, kick amach tóca, bhuli chi a ceann caill tige ceirí, níl agus brín son agus mark sé take take slachar i chéile agus í fachtig á clí anois, chi a kick amach, Bail ar chúplan son, ócán ó Calachán. Agus bhí sa ráil a bheith bheith an áféidir spás úr ta fáidí, ní féidir irid a slahúr na chúrta an bairta.
0: Ie, an cé kick amach a Cáil Cirí agus aim sín Blackley a scór léirin sé sin, cé go tábhach do bhil an kick amach chéna.
1: Se, agus I chiad kick amach eile bwyti gé Cirí, pwynt a glan eidr na fórnin sa son ord chahar na grein, e ní leon áit ar halvan daun, gamar le éine bheith. Lán go dorra sa hámi de sa barca chrócaig, an atmosfér le braskid, glór le tachta o chanuk a sédiag, selv na cadig eg hiari, chino ma diag biog na chamehe, Graham O'Sullivan, pinta vain, fachtag e fair, piersan na drummer de gadisa sa chle, siar a hentia, ag es clashno, come on you boys in blue, aha, a tachta o chanuk a sédiag, ag spegis tige mirodi in the reachta, gagahashiad, An chunach chéanna mar a bhís ará hiúnú. Sele bh gónaí ag ag chéarí an sáinis. Chino ma di a glanna mehe. Mur brín i gialú leis ag sig dan stú a múr. Chofad le dáhi o clúabán. Dáhi a dérig spás a chrahú a hén. A cáise tach chéar a rís. Agus an líród sanna a chúr sál. Rodha ha di antig a chofad le ní hór pádi. Dírich mar a bach fyrin kishfele. Chéarí. Bwalti tímpul ar an stú a bhuar inis. Gavin de Fuita tá luas aga, tá cumas aga, tá stíl aga, ach níl an spás aga. Agus lucht lanta áha clia ar rá bair aga dóg sé num go cos céim an ach solms gomach sé sin cruaig ar fear chróci cilárne. Se chún inis, Sean ó sé, chúig slat agus tahad amach ó bhaid chiarí díirach anis glán i alaihe la sig dan stú a bhuar. Ach tán cosin Ho, Lord, your son of home, and the gal hockey, and he lands boss to get to see here.
0: Yeah, Tasha the Kirkusker and Spas TV Shake, Faust, top party Clifford to see share. So, Kosula, Scuba Doris, Stoke, Lurigan, Lero Thief here, the number to Gerald Dagan, a crew, Lero Faust, a Kiri.
1: Chat, point is on the go in the in the four, and he no but Dia Glana Mehe, Shelly of the Caddy get Kiri, Le no but no no McKillahan was. She are a hench, that horse all the reach, Hofa the Le Podio Club on. Pádio clúab áin inis fiach nós a chóir amach ach níl mór án rodaí a tár lúan son ráis ad amach an sá Joe Evlovi Clé a Joe Dillon ní ráig gudí sió sa bó chun a chúr siar gudí dáhi o clúab áin ar an clína da hadd a cúig meadar ach sin pas le dár a vinis mar í alas an isig a stólan gwyl Sean O'Shea ach iach ar sin tiúr da chos an tóri áhe clía tím pulled ach stólan gwyl a mark blaid tigam bauta son a chóman ach sin ibid fain o chiarí agus an tasan ó pádí bhí sé
0: des. Yeah, well, luamar an ról bhfuil ar siúil ag pádí ag Clifford an sin, tá sé ag sí siar an tamar fad, tá curí ag as a chórsáil an líor, ach pás glóte bhí sé tíbh an muid an lína dad a cúig méidir, nor a hitchin tí tíbh siad an lína méidir is fea, bhí Sean ó sé tíbh siad an lína cera méidir déag an sin, seans le kick siar an sio tush gan pás íntach sin ó pádí Clifford.
1: Yeah, ní dólam sa go bhfuil scór béidir go bhfuil aige Sean O'Shea sa chreibh sa chamórtas go dísa sa rátta glan ní le bárta chrócaig ach tánis lena chitóig sin anna fuinte agus is tócha nuri chín tún sér kick mar sin a chóman chín tún luach atá le héidí Sean O'Shea le héid sanna bheithir bhuir anna gud
0: Well, le chos clé ar einos nuri chuirn tún nuul gara ón Kennedy ar an tíf siodan fórc a chur sé ar fór éile
1: Tímida son Mark Shea
0: Well, Mark Shea, Roger, where she, Kirsty Gurren, let's learn a Conaí of Rishon Shane, the Stoke of Grossy, a Dullish Jack of Graham, Kieran Kilkenny, Conaí of Buchan. So, is Stoke at Aragon Tega, Aragon Fresh and Egan Rachel, Gurto, Kieran Kilkenny's a glue shucks in Fresh.
1: Yeah, it's in Shamak with a Cartigan Rachel about this summer. Kego Gurshadur and Lenny Road about this. Reshek Sheen, dear Hashak, Ingram, Kieran Kilkenny, is Corlite, a Hur Ageshu, the Rakudisa Coman. Níl idir na fríde, idir na fórne, béidir gwyl na scór na tacht ofri ní sa herodi, dy hiarí, ach, can calin leis an cúpla sa'n fís a chótocht o chodó.
0: Ie, agus béidir gwyl an cúl treis, misnoch, ní misnoch ach béidir, an áal a hórst a cúri a stóca, gan an cúl sin, ní bioch ach cúl in idir na fórne, tig am gyr druk ráach sa'i sin, a clérin sa'i sin, keiko Jacker will sa'i, don gáfer na stóca scór naim siú.
1: Tja, o no Canadian ish, Laistig dan stú a bhuar, bwyl ti leis a daib líne, Cormac Castlo, dyn ni arach, Hoopland son o Serkik Geshu, the Giscanach Choch second to me, who will Cheshu.

0: Sinner of Ali Kanasara, Djokovic, Lahana, Shake Head, so Toss and Gechama, Stan Frestily. Ach, Erenos, talking with on Skelta, New York, Nashington, Gazidia Nashington, Journey Nish, Agustukumit, Egg, Seamus, Hoskanlan.
1: Gromahat sa waikil agus gomeni diachib. Ta omas chaliru gond wohaliog chuglen na deg awasas an ishge a loch ri a gond in a hirvi a raid. Vi Martin Green as alun a rochus a sna vini de la carde ar a tivhaid gond loch a gaiti Dr. Part Licke ar turim scha kilometr deg o wale a alun. Ta gwocharp as a loch agus wasasha ar a lohid. Ta skrudu irwash le dina ar garp an ospedal regan och lar tira sa mullin kiaar ni stiarnai. San ardchaid de na Gardaí gohfuil ar an Cúrdaí go airithit in ann na lifa níos tuisce sa lá. Fuair na sirbhísí éigeandála tuairisce de méid a tharla san ann gar go theach an chostam sa gcathaid ag tuairims leabharthais a dóiéag a neamh. Tá daoine a chuirú amach as a go tithe mar gheall ar thinne foríse in Almeria na Spáinne i file ar a go d'áitiocha cúnaithe neamh. Tás gur bhása riar má daoineas na tinte agus tá seráite ag príomhaire na Spáinne Pedro Sánchez gúirte le cuairteúir ar a réigiún amárach. Agus tá se haomh ag gar an Mheiricá go bhfuil báid lasta se go raí chuilas hormóis ar éist cé gúir seráite in Iráin go bhfuil an bealach chríd an áit dúnta a gúnaí a copain. Níl an smacht ag in Iráin ar a gcuilas is Amerika. Agus tá cadda gín ag báid a ghalibálach an chin i d'ar siad sin éad na scéalta náisiúnta agus éad náisiúnta.
2: Príomhscéalt na gaelta den is tá snúil le príomhscéalt an deiscirt tá fuláidh aimsir eile de thocht áard an stádas buí eise ag meis éirin de chunta chorcaí agus chunta chéirí beag an fuláidh a bhaim ón na chéanna chlog a mádach go dtí mean le i meaníthe Take the in. Tharch Sulgas Oregon took the shock came Celsius or Hale, Agus Noctis Chief we won, Kuk came Dix Nehe. Hush game general and Villa Um Limstead Vurdy, we hussent Falcheg and Realtus Lil Rachdich no, Hun Limstead Vurdy and Rannu Agus a hussent. Hushemar Imeg and Realtus Chuchafunk yet the Ishkin Hayden, Hurf we hussent Finley and Hovila Sachucha. Pe Carlos Chashown and Bart Lorig Dunta on a Hochtachlog Nacht, Godina Shachtachlog Madden Mordach, Marm Gomeg Proud, Agus Sharmanus Oskelton and Clehi Dounda on CLG or Shul, Nichado for Parkall on Lilin the Chief Shisun. Agus ha Kedavashi no Parkall or Fall in Mochroma, Agus faded Nish Yakla Korta Boink Homala Hardigat Tidum on the Machine No City Nothnik Sulis Valle, Count Tavemo de Halla and Valle Homa, Agus Binagrave Keenington Deshkirt.
3: Príomhscéaltain tuairiscirt tá Gardaí go na ngála gur iad a phobal gan cadan na farca le chreid na nunamh nasa charchlás den chodile den jarú seachtaine mar gealar an líon mór tráchta sa cheantar faoi leir. Dúir na Gardaí go bhfuil cás gur ithe clír a tré agus sa charchlás ar wahila saoilte do phobal agus chun brú tráchta sa cheantar a chaint. Tá ní dianta fásta Gardaí ar thomanaithe a bhfuil fiche clí páirceilte ar chreid na nunamh a leair na chuaire iad a thuirtear siúil roimh séchlog tróna. Tá córa tíir siúil faoi lehead idir bordaideithe se gus eile nugan na ngáil agus cóla comdaid ún na ngáil maidir le campus trí scáil won cranaithe. Dúir Jan D. McGovern stiúrthar tachaíocht agus forbara eagraíocht an Ward go bhfuil campus sí nalgú ag stiúrthar bóthar na cóla comdaid Brian Cannon maidir le hiaratas planala de Norbert. Tá cóla comdaid go na ngáil ag láireag tarascintí ó chonrithairí le sé inad cónaí úr a thógáil faoi scéim tithiad sóisialta i gceantar Chilchata. Bé na héanaid seo mar chuid de chéime dá de scéim tithiad na cóla comdaid ag an ghlasan i Gilchata. Agus tá tuspantas úr fáscail sin níorsmall an gún na ngáil d'ar Sigil Rockwell Kent Meiricana in nún na ngáil. Tá sé céad bliain a thug Kent cuairt ar glan iargulta glan bláth in iar dheisceart gún na ngáil. Tá tuspantas mar chud de chléir éile alaíne neargal gá bhí lisa fi sa sé agus bé seo siúil a rí bhiúil agus lúnasa. Sin bhfuil an tuaisceart.
4: Príomhscéalt an gheirthid. Chuir daoine óga idir 80 agus 50 figuis as tóisí chlún fearta agus tóisí na gáilimhe, cilbhigh chóch agus cilanúrach tús le hearrach de lá ar a Camino de Santiago a dúisceart na Spáinne é. Siúla na Hillary an 100 km deire gom bhealach ó Saria go Santiago de Compostela. Sin taspach Michael Deignan atá tróirú na hearrachta. Cés mu go chloch na rún agus gan líanaán tá takeíocht túntaach go bhúnaí réilgus na bonscalaní i meas tuis mothirí i níorthir chu namara chu me chu rá sin nácob. Hug fudin orm Chonamara, cam chort ar a tíobhó easca Chonamara le cúpla lánuas, agus ringe siad plé in na dúlga siad ha mach rúmpub in anad na gimisce a gárna. Dúirt príomh aimeanach orm Chonamara.

Ara Karen Niwanin, Gorben Dulhan the Smooth, Hamach Riven Agriot, Nabali Arlish Nadina Ogun, near her Honamara, Hunyal Samale. Agus tá fógrabuí go seochtáir de bhaiming aile agus a muo fao láid i measc an dé eile agus beigadín seachta chlog maidin

0: Deskart agus in eerder a wees het jocht te zeerde. Een ocht bij zijn term le speer glana. Een jocht idir kardeg agus nidig keem agus bij een jocht te zeerde zijn eerder agus de deskart agus shade kieche wassera neer. Agus in is toke met folkrop.
1: Sport on deir seachtainna ar RTÉ Rádio na Gaeltachta. Oraí ag an údarás hábhaltacht ar bhóthaire. Tiomán ar luas sa Éirinn don Aimsir.
2: Me tá tú ag taisteal le Héireann Rod Éireann chuig cluichí ceannais na Héireann, ní mór de taisteal ar an tréinar leigh atá cotta n-éirí thugad, chuig agus ón chluiche, ar bhaithe le saohailteart agus compord na baisinéirí go léir, toisc nathmbeid a thicéad bailí ar aon tréin eile. Ní bheidh tú in éin ticéad a cheannart ag an stáisiún mar go bhfuil gach tréin díolta má. Tá cásc gian ar alcohol ar ar seirbhísí agus buinní fornas lenda le díota, go raibh maith agat is do chóibhrú, tá Héireann Rod Éireann ina chuid de líonra Transport for Ireland.
3: An tachtan seo ar RTÉ.ie. Scríobhann éideann na hÉirnigh faoin dlú cheangal atá ag muintir inis meán leis an mharaige, agus le rinmuid le Pádraic Ó Círe faoin ar freath nua údar taistil le níos mó ábhar Gaeilge all, téige RTÉ.ie/Gaeilge.
1: Sport an deireadh seachtaine ar RTÉ Rádio na Gaeltachta. Oraibh ag an údarás hábhaltacht ar bhóthaire. Ír ar de chuid passionéirí gónaí an Christopher Orb.
0: An chéad cluifí bhí aine tú bhíon neamh críomh cluifí ceannais a gríomh thóisir peile na Héireann é de London agus foireann as na Stát Aontaithe agus fiachtain sé sin pua cuimsíoch go London cúgad dóiéig na náide seachtaigh agus tá an tuaris seo againn bhain tráchtar cárach breanach.
4: Gwyn chedd o'n ddeg 8-6 ta Creef Hosher per y ddeir yn grwtio eg London. Eich bys o'r cwyl a cwpa bian ta i'r lwg gan ys arad y ffwrdd fyrra cadrona Barker Hockey, Cwgyd Dwyeg na Nodi Siatig. Fi twys ma eich ffwrdd London sy'n glyffysio, agos eich chedd chwyd cyn gysgwrn eich ffwrdd cw. Cwl agos gyrra chwyrin eich chonwyd ddeg gan ein sgwrdd fos eich merca. Sean O'Gainer eich sgwrdd as Sean McGreedy, agos Sean McGreedy rys eich siachtmyd, ond ysig gan ein sgwrdd. Honno cyn chedd chwyl agos cadr rydw con chobog a cawn yn y hangi hyn y tri gan ein sgwrdd fos eich merca. Agus an sin Terry O'Gallagher fu chuir héna ceir a chóir an scór gan éon scór fáte ag Leas Mheiricá. A chóchar Leas Mheiricá síos agus de gimirle cóir láidir gaoiche a bheith tréimh sé. An tíre ló seach cín na scór na heap siú an tríú na mbeidí agus ín fiú na mbeid míl ó míl an fear go bhain na gáile bheith an chéad scór. An sin na lántasach is cuman éidir na cnis bí master na leachán scór ná de tríú na héna ceir agus Ronan Orford a bhí gimirle sin gán zíbhre seacht fear Wolf Jones a Chicago fáil chéri cín go chúni as cústa dach gonyumar sa fag an nádi seach le hén a cair is fe hennumet na fónio chó skór a chriachta londa galadir agus dairi lo cúl a dira fór an bonan sa gaedla botu numinia cúl bóra verkaas na Brian Bowler fair na rimur is na posti i riaf gudí trúna ta hína agus gudivin sa glifu leach anas in hafa cha kikeir ki tawatach ach trúna minu sa botu agus fyr Sean McGrady an dar na cúl ka London agus chusha dish nechaz shodat shami fesha dô cúl le nádi hocht gan cím na scór ní eile bát ag Matthew Redican agus a Fregri ag Míal a Martin Cuina Grimmer Irmer cúsig na himrói seo 8 numat te hína America fóna in chionas ar Warwickshire hei sean bresha agus London fóna in chionas ar New Áurach hei sean bresha fí London sa glifí canas fetri brinna ach New Áurach fóna in chionas fóra agus vi siad gimmer da cúr láti gwych inis da dhárla ach siad America chortúus maara siad dhárla sin dó a cúl a nád a ní agus mihal o mail an le kicks bra ni mert cúlan dú cúl ba na fóna dó a siad a nád a ní ach vraha gran rúi sin is short London agus da hi lo score am siú ag nuol o mach fair law park and dublin score do a hotle not any and ashla on the garmin lot us do a hotle do to say a chin chin cross score reached like london do ni it can for again to multi a score double to reach on no macher is to my story la machine do he not to say things in front of me ach chunne merkalish a gesagt on the calla la pede can no kick here is going nimmert richard linky and tonny hanker staff like kick here on nimmert no just he's like do he not is in front of like you ach an sin haigin siú cúl, botú lint eilid an teag meas cúlíthe le Mheiricá agus aigin Sean McGrady in siú cúl am siú for sé cúlín tíocha sec an íasin agus le 68 focaí bhí 33 le 90 a chóran scór. I rí Sean Mheiricá an eis agus for sé chéri cín as gos a dhaca a hasta cúl bob. Thug óna Morrissey a mar Marisa fí cúl bhúl sé mad trasna bhúl sé den posta agus mad trasna chamá sa gaidle a tain le dilan ó morta péire am siú óna Morrissey a hain agus an tonnadí an gisteach Stefan McAward, if I could not a shot take, let's see a doyeg, a clarence score.

0: Seo Albe, Michael Valli o Flaherthe ar náia a bhí na godiart an sin leis a chlár sport a lé. Wan an is, agus é, an sé a chlug al arte stiart a bhí amid ar né ar na siamí nuaerthe ar dús an nuaert nesint agus idir nesinte a léu ag Seamus o Scanlain.
1: Gur maith a chalim, bala gyrri, tá ómas gha léirú gan wuchaliog chúg blin a déag a wása san isge a loch rí a gan dina hír bhí réid. Bhí Martin Green as alúin a ghuachas a snáb a nédíle a cárde ar a tíobhaid gan loch ag áite Dr. Port Licke ed, túrims 8 km déag ó bhaile a halún. Tá ghuacharp as a loch agus bhása sin sin ar a lochad. Tá scrúdú iarbhais le duine ar a gorp an ospidéal réganach lár tíre san muilin cear níos dearnaí. Deirtar a ráitis a tá fáiltí ag cumann sacad an líomh printí sa maile a halún, groisead rinna chéile ag bás duine agus imreoirí. Dúirt lácht a chumann grosid le chula hácecht a chudir fáil go hailech Martin Green agus rochid có imdodí. San áard chaid de na gardaí gúlúr man cuardaí gúnaí go air a hit isteach an áin na lifa níos túisgis lá. Fúid na sérvísí éigendala túiris gyda méid a hárla san áin gár go chéf hacha chastim sa gahid ag hartir leawr sa dóií go nhóf. Tá daoine a cruú maichas a go tithe mar gheall ar thuine foríise in Almeria na Spáine i fila ar go áitichaí cónaithe neamh. Tás gur bhása riar má daoine sna tinte agus aráite ag príomhaire na Spáine Pedro Sánchez gúil sé le cuairte thuairt ar réigiún na Maidach. Cetar go bechar hit lína cuachta an nós ar ásach a bhí trumaí maith go bhhar na gréine Ach, tá sé seo sénta cólachtaí eblis a áitiúla, mar chúis go bhéitach an sinna tosaí. Tás machtfáte ar a leiscinis i mála Las Gallardos, cé na chúil tinta eile, cuirás an áidibh ag locht dóteán. Tá sé gháhaíomh ag ar an Vericá gúil báid lástais a gáil rí chuilas harmóz i réist, cé gúil sé ráite gan Iran gúil bealach ríd an áit dúnta gúnaí a go pein. Níland smacht ag an Iráin ar a go lu a déir an táirt cheannasíocht an arm Vericá agus tá cead a gcíín ag báid gola bailach an sinna d'ar siad. Scaoil an Iráin dúrachain le rinthuá tíre in náice láimhe i mórascail na Persia i réid, mar d'eagra ar ionsaithe d'ar siad ar an Amerika Orpáin. Deir gardaí réabhlóideach na Iráine gomach an chuolas dúnta nugus stopach na státaontaithe a chuir a ládar isteach in raithí an réigiún. Bhí caint an Iarbun idir an Iráin agus Meiricá an ómeana né, féchan le réiteach a áilt ar a drodaíocht idir a dáigh dám. Gurú mollach an cín le linn na gaintaní sin le súl agus go bhéití chuolas hormúza a oscailt agus báid lástais scoil thríd ar éist. Tá fuláibh tucaí ag uachtar an Meiricá Donald Trump go na Iráin go scriosta an tír sin chá gurí a hábhailteach taine mil. Dó ráthach go tála an Naintrum mar gheála thinta crámh bhí in aici láimheh i méalfiriste réid. Scriosú na tithe ar bhealach nach lí in inis glas i méalfiriste agus tá drochmhail ar ráthacha le sa ceantar chéna. Tuigtear go bhfuil formhór na dinta crámh lásta faoin thrá seo, cé smúta go chóir cheán lasar an nocht roimh foráidinaí an léimáireach, mar gheall go rud an dúnach a hit an dárna lá déag bhiúil im léana. Cean gan na tinta nár lasú fós ná an tinna chráh ar Sandy Rowe, ceantar mór díltseach i neisgirt bhil feriste. Tá póstair mór go ír cheanire an DUP Jeffrey Donaldson agus a bhean Eleanor ar a bhar. Cintíomh Donaldson as gasúra éagnú, chamá le coirinaí eile gnéis an bhí seo caite. Tú le fios idríal speisialtach Eleanor Donaldson gur chuide sí leis na coirinaí seo a bhí dinta ag a fear céile i cheilt. Deir na póilíní san riocht daontaithe atá fisrú bás an iar eisiúide parlamentre agus an eisiúide Eorpaí an Widdecom nach bhfuilin duine gá lara gacab sa fisrúchán ó gáú fear 8 mlíana agus fih réid. Phríú an tír chuimhach agus ina dhé sin báil gan fártaí Reform básaí ina teach cónaithe in Héitar an Dartmoor maidin deardaín seacáte. Gáú fear 8 mlíon agus fi i Rotherham go mbeidh scéal i South Yorkshire go gairid tá sin léachlog réid agus ebhris gur húnmhara sé duine cínt. Deir na póilíní nach raibh bhaint i cuairsaí scéblathaireachta le bás an Widdecom agus go raibh siad gan tuairim nach bhfuil duine gan phobal i maol go bhfuair an méid a tharla. Tá seanna dóid leis an bartaí poblachtánach Lindsay Graham as South Carolina Vedica hééis bháis. Deir ardlairí gá chuid go raibh sé tín le písa. Bhí an seanna dóid Graham ar rinne an locht tacachta bhú a bhí ag an uachtar an Donald Trump. Deriske Eiren gul shuinte agoni vaim chukinihet go chorish ishke as na shakhet chorus liog futne tide. Bainan na shuinte shala aitri a gorka, an onal, a giri, a gilchunye, a limrich, a gunenemi, agus a debradaran. Kahar na shuinte shahor vaimaduru, marial edinam shivra, a tagalta, as shugger kankopla. Tá foláirh go cheocht áard éisithe ag efig na heimsere a tháinig bhaim inniuh agus bhaid is go dtíte mórt se thugain. Bainan an fógar se le chun é an chláir, chorca, na gaidimhe, chiaraí, chilchunne, líise, limní, huió, iválí agus hibredáran. Ceaptar go mbeidh sé 7 géim agus fios na háitiúchaí seo sna leintaí amachrún. Agus le sin bíon aga na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta bhainne an láinniuh.
2: Nuacht na gaelta den is tas nuala nuacht a deskert. Ha flod of ele de hoogt aard in stadas bui a sheg met eirn de chunte churkui agus chunte hiri agus begin flod of e vaim o na henach lag amadach gudi man ihe de cadeen. Ta arig sul gus aro agin tocht fe 6 km Celsius a rihile agus nachtid sifi von 2 km diag Celsius san ihe. Fuig fud an chiri a bloc lia a glithe lechian a schaif chamort a sinchir pel na heidan a nuv a bark a chrokig bein scordar nach dó a hoch diag chiri bloc lia nod a fihe. Sgeim generalta an vile am lenni fisteid fud i fwi chosint fal seg an realtas le rachdiach nóch an lenni fisteid fud i gan nu agus a chosint ha se marai meg an realtas tucha fangiad a isgi na heidan a chur fwi chosint fwi'n flian cha a vile sa tucha fwi'n rachdiach nó beg bonus rachdúl aon chan lenni fisteid fud i fwi chosint a vanu agus a vain istu agus dien fwa green skrudu an is edna multhi sa la vai chofer an vile agus a la gurfer fwi vrod an rachda se ha falta curig an vachta sfer seizrib an verbert ach derid go bay Cur a bhaim na reachtaíochta agus anniu na limistéad cosanta an chiad dúchán eile. Beg cárchlós chosáin na bort láirge dúnta ó na 8 chlog an 8 gurí 7 chlog maid na módach mar go mbeidh práid agus Seamanas Oscailte dos na cluichí dhomhanda an CLG ar siúl ní chead ófar Páircálán le linn na tseibhse san. Tá réad na tuarascála nóha olbhathe Kieran Mulvey faoi stúd an Taras Stáit Mara Timmy Dooley tá Arnáil Bíg Mara agus Iascaigh na Héidan faoi bhagairt agus tá gá le Ryan Nafslach Murí chun todhchaí na Arnála cintú. Deid Mulvey go bhfuil Arnáil ní hiascaireachta faoi bhrú de bhór laidú ar chóta cáilacha hádal anois gantanas loch dibre muilena sa chóras cadúnathe agus amíocht bhéadaithe ó thíre las mud an aonanta sórpach. Deir sé go bhfuil dúláin na Arnála ag gaiirí níos casta ó bhlian Gablian, Mullen Cheg and Manofi Ryan Led and Void Ag Egrog of Wilche Slade, though, on the Hood Crinna Hillish and Arnall, Gurbeshin and Von Richtness a Hot Aun, the Varnus Agstarana Harnala, Mullen Cheg and Mag and Yanfi Achoru and Gores Caduna Head and Dower Hero, Godurfi Takiach, the Anuch and the Cowlig Iskig, Agusganyanfi Afernu at Rechtiach the Winning Lish and Arnall Choma. Hat a spant a snow a gahir chorcaí ag anuach in na nailev go dúr fi finog na Geneva le Harry Clark ar nash go héidan os gléchant a spant a sort hedil new lens on old glass in gallery an laneway le dianí agus a cúig héir diag an o alintóri cho aimsire iad bunhe id na cúig fenil diag litra a hola fesgint i finog cholúl Harry Clark a hos na stát eintahe hant a spant a sa ré agus cíad blian a chmóra o comisiúnich an einoig agus dead locht agar hant a spant a sa gafolid a gírig Álacht agus cardíocht héir Harry Clark a chelúra chum le háard a háringt idir víric gúil an inóg fós na sáit aonthe in anón gúil éilemh an é thuairt ar nais chun na tíad a ríist beag an taspontas ar siúl sa galerí go dtí an tochtú láidiaag do úl. Ha cedibh a sin nó Páircáil ar fáil amach roma agus is féidir níos íoc le cuarta buinc chomá le headaige tuidim chana meisiní nó suite in áit na ag súla sa bhaile ceann le taobh amach de hala an bhaile chomá ha 8 bheisín Páircáil ar fad in isi amach roma cedibh cínacha a ghlacan le hiacuíocht i cuarta agus tá an app Páircáil e-parking nó Park Magic ar fáil chomá sa bhaile ón bhí seo i d'aghaidh. Ha clár forbar a nóda laurla na chórla cúnta chorcaí don tseip se chávíla sa bheith sé gurí chávíla sa tucha siúlta ag an górla. Leag tar mach sa chlár plán cúig blianach an sirvísí laurlana a gharbert agus a ausú ar fudr an cúnta. Ha se bartha níos mó béime a chud ar hirvísí digitacha ad litreacht ar álam ar fagantail agus ar ról na laurlan mar onad phobal agus cultúr. Siad Paki is Barbie Eve Yogli of Wig Ravota Valangal Koshknik a raid Edig Eve Yogli when Pod Brocade Amach Tarn and Tarn Hot Axe Vigurod McGarrett Sichu Hot Sheshire Umberhot of E Portachan Axe Begum Crave Hamortis or Shula Nacht at a Hocht the Clug Edig TP in Malangal Hagas Sucker Sucker Dinish. Sucker is sucker de Maureen Ichon the Hood, Maureen Bannon, Sarah Boshi, O'Galler, Spalnangal, Agus Drumlish, Kunte Longford, Lafer Afrin is sucker de Edahinia Gachlug, a modic sapel nevmudis thangan, as Kerfer Corp Vardin Ichon the Hood, in the Yixon, a relic heel Juan, Madden Afar Kayla Eugene, a Bertinian, Bert Mach, Bert Fair, Agus Clown O'Clinne. Sucker has suckered in Maureen Ichinade, Maureen Brennan Sarboshi, Mohit Niv Nichinade, Ovalnangaul, Gurbo Prague, and Trod No Limnach, Agus Kashan and Chumid, Kilchunigi, O Huchus, Lafer Afrin has suckered at a hen o'clock modic, Sopel Nev Joseph in Askel Ichunnel, Jennifer Corp, Vorin Ichinade, Hirma and Yixon, a Grimatodium, the Shunnane, Madden the Fair, Caleb Bryan, Amak, Bertinian, a Georgia Hod, Jafur, Agus Clown, a Clinne. Agus sucker is sucker de Ursula Ihig, Ursula Horan, Sarboshi, O Springfield, Balavela, Trolley, Agus O Clivon Sadangan, O Huchas, Befrod Hoda Vidictor of Lejeur, a Jolly, and Nov on the Lahurchish a Shea, Kudina Lahurchish a Hoch Trahona, Lafer Afrin is sucker de Manley, a Modach, Sopel Nevon, a Jolly, as the Infer Kerp, Ursula Ihig, a Hermag Privodach and a Yixon, Martin Afar, Kayla Tommy, a Mach, a Churnian, a Jafur, Agus Clown, a Clinne, Agus Benugave, Nocht and Deskert.
3: Nu yet the twishker, chelewig moira di anlun. Tagardi gun the gala geri a fubble gan caran the farkeller crain the nunuv nasachar chlos igin trey, then hojilit and jeru shaktine, moyaler a lean more tract a sicanter fuilaher. Junagardi gul cask, eri hickly, eri trey, agas a char chlos, a wahila sewel chat the fubble, agas con brew tract a sicanter a hahanch. Tahani gent the fasti gardi er hominiche, a wolfi hickly parkelche, er crain the nunuv a learned guere, yet a horcher huel. Lua agus is féidir. Tá córa tíir siúl fuí leher idir borda deas agus ilinna gun na ngál agus cóla condai gun na ngál maidur le campus trí scalwan cranaha. Dúrd Andy McGovern stiúthar tachiacht agus forbara egriacht an ward go wal capasí an nolbú ag stiúthar bohur na cóla condai Brian Cannon maidur le hiratas plana le da Norbert. Dúrd chagul a bord idinolas fuí na jacaracht í treachta ag siún campus ac go wal shatawachta gamun chiratas plana le rei chulu agus is féidir. Dúirt Andy McGovern go bhfuil tú sete a thuairt ag an ward den togra seo. Tá cóla condai go na ngála ag láireag tairiscintí ó chonrithairí le sé inad cónaí uara thógáil faoi scéim tithíat sóisialta ag antar chilchatu. Bé na héanaid seo mar chuid de chéime dó de scéim tithíat na cóla condai ag an ghlasa na gilchatu. Tá forignibh ghé stór le ceire éire san ghé hamra leapa, teá trí hamra leapa agus teá ceire hamra leapa le tógáilt. Bé tairiscintí an ghlacu i cóla condai go na ngál go dtín fiú le de bí lunasa. Dúirt stiúthar breise deas mhór de deas agus ilinna gun na ngáil Kieran O'Brien gol mórchuid na gúrsaí a bhí na reachtal acu i críthiún mhí seo don saoirú agus dúirt sé gur ó rathairt mhóidir na cúrsaí. Thug sé le fios gur rástal míle agus a seachtmas a chuig duine ar chúrsaí ísal, cúrsaí béirle de dhaoine is tíite iasachta go dí seo mlianna. Seacht géad fios a chuig duine drástal ar thairbhísí litereachta de dhaoine fuasta, míle chuig chéad agus a seachta drástal ar chúrsaí a dheas pobl, agus céad chigas ní duine ar drástal ar chúrsaí Utrecht. Cuir tús leis na chúrsaí ríist a mí bhean a nóvair. Tá achhorc genta chuig an chomisisin planala a gonne cad a thug rannag planala chula condé go na ngáil inad stóra le foine bh Arbert i glistillin ar imil le Turcanning. Tá go cad a hólat Renewable Energy Systems inad stóra le foineh i gúsad cainirí agus fóstaisin cuaachta a thógáilt a nacil a bailach in ina tríé i glistillin le Turcanning. Dúrú san iaratas a rinne cólat go godjahain tinnid seo brú a bhaint den línre náisiún ta leictreathais i gcamanna a mé brú ar a talathar leictreathais. Tá imní faoi hábhailteach tráchta agus tionchar na forbara seo ar thagra bohór an TNT luaite san achorc atá seolta chuig an chomisisin planala. Agus tá tispantas úr fáscailt in Iarsmalan go na ngáil d'ar Chigil Rockwell Kent, Meiricana inu na ngáil. Tá sé céad bliain thug Kent cuairt ar lean iargailta lean loth níor dheisceart go na ngáil. dansan nur ihe tauri kruhus rai da hi her alunye at ar hinda na sihir is santasi ar hir grach unangal. Tan chispantas marchod da chler eila alunye nyaragul gavila sa fisa she agus beishar siul iri viul agus lunasa. Agus lashin, shinawal wiamsa trononinu.
4: No yachta nyer hir ghalevig folingi vrenan. Tá fógrabuí go seochtdáir de bhaim an gáile agus a mujó a meas chundé eile fao lád agus be go dtíon seaachta chlogmaid na mádach, agus bé fógrabuí eile go seochtdáir de tíocht a bhaim mádach ag híana chlog trúna an gáile agus a mujó agus bé sé bhaim go dtíon seaachta chlogmaid de cédaín. Tá isce éan freisin na gcéad chuoine

0: Fá ard a lochar méid isce tá chanúsa dacob, mar gola salachar isce córalte ísal fí láid. Bronú buing, Bené Marenti, as siúr as porras de chárn agus chil chíran, Maureen Dowd, Maggie Flaherty agus Sean McTiernan, as an obad a ringasid leis a gheol agus leis a gór sa borraste in imachnam lienta. Is ahantas go chod a fápa seo, a vruntar a chine I an sára bud go naglis chátlikioch. Siad a tahir Shane O'Sullivan agus a tár dasbog Francis Duffy, a vrun na buing seo ar a trúr. Chordina óga idir 8.10 agus chlóig bhliain agus fig ís as dois a chlón ferta agus dois na gáilife, cilvig chóach agus cil an óroch, tús le helirach de lá ar a Camino de Santiago a dúisgert na Spáinia in é. Siúlin na helirí in 100 kilometr dere gom bhealach ó Sária go Santiago de Compostela. Sin taspach Michael Deignan a tá trúrú na helirachta. Cés muid go chloch na rún agus gan líanan, tá takeoch túntasach go bhúna rí réilgis na bonsgalaní a meas tuis mthirí i níorthir chun na mara chu me chu rá sin acob. Tá méid sin léidís na freagraí tugu ar a survey ring an ringe de chuis ar cheantir bonsgalaní na tíre. Ba a meas na tuis mthirí a thug freagraí ar a survey a gceantar ring wheile, ba láidir a bhíon takeocht go bhúna rí réilge i níorthir chun na mara agus seas go faoin géad acob ina ábhar an sin. Bhí fiche cúig faoin géad gan drám a dreagar sa gleigan fáfaroch go bhúna rí réilge agus fiche trí faoin géad sa glochan. Bhí fiche faoin géad fáfaroch a gceantar a chaisil agus 60 faoin géad ar a gladach dóbh. Ní rúirt tuis mthir ar bith i dreagar a cheisneir a gloch na rún náir i líanan go raibh ba acab le mhúna rí réilge. Tá sé le cur san áiribh nach ra líon ár tuis mthirí i freagar sa cheisneora a rinnt gan na ceantar scoile seo ach go dreagar 60 faoin géad sa gleigan agus 56 faoin géad ar a líanan. Tá ardú tacu ar a méid tuiche agus árasán na tuir amáraga le díol an gáile, go raibh na tuairisce stéirní ón gcólacht myhome.ki. Bhí ochgead fiche trí áit chúnaí le díol sa gondé ag deireadh mé thuim léana, agus is bagan le cois trí mhí ar a meán a thógann sé tacha díol. Tá ardú fiche 5 milli euro tacu ar freis tuiche an gáile le bliain, agus is 365 milli euro an meán freis atá ra gcéard thach a gondé na gáile finis. I mhuio, tá ardú fiche 5 milli euro ar a bhraise tuir thiche sa gondé sin freisin go réad a taide seo, agus is ghaichead fiche 5 milli an meán freise tuir thach a gondé mhuio. Cé gúil na praisaní gardú, bhí chuigchead fiche cúig teach ar a marga le díal a mhuio ag deire an dar a ráthi gom bliain seo, sin ardú fiche hín faoin géad a gom prad leis a géad ráthi gom bliain. Thug fuair an orm Chonamara, cam chórt ar a tíobh ó easca Chonamara le cúpla lánuas, agus ringa siad pléir na dúil go sí tá machrún pub in anad na ngimisce chu gárna. Bhí os cinn chuig ghaníad ar a tarras ólais. Dúirt príomhaimeanach orm Chonamara, Karen Níwánín, gur bén dúil lán is mú a tá machrú bhan agriacht ná bealaí áil leis na dína óga in níthir Chonamara a chuneal sa máile. Ringe Karen Níwánín go chárdachas leis a drám a bhfuil faoi hanscnamh anad na ngimisceach. Dúirt sí go gur an téanad go chórtarí agus garaí chaimdachan na ngimisceach an smérhúil ar a ngíirecht agus go mbeidh éilecht ar a gceantar amachan seo. Socraí Socraide Léir Afrin Socraide Éamon Ócualán nó Ned Mhairtín Salim mar a bear aned as Pauli Wooding Letter Mór ag a shaon éag maidin na mórach a sé pil thiar ní agus cuidir in na gcéad sinna a rilic a tamhála. Mar na bhean Nancy Hernan as Slitter Cala, Bertinín, Mac Wán, Seisir Drár, Cara Drár, Garchlan agus Gaeltele. Agus léir Afrin Socraide go Frank Keneally as Barna a Wása i California Verica is sépeil bhar na mórach ag meán lé agus cuidir a chud lóire a rilic bhar na hís na Afrin. Mar na bhean Maury King as Tírní, Bert Wack, Garchlan agus Gaeltele. Agus ar deire, Torri ó Hiorcol Airgid choiste sréadach hépeil Rosmoc gom bhí seo, siad Barber agus Lockhart as Sasna a fuaring chéad dúis go tíchead euro. Sé Sean O'Connor as Bailíhir Rosmoc fuar a dara dúis go chéad euro, tan tríú dúis go chuig go euro a gal go áine í Connor as Gáire fan Rosmoc, agus i carú dúis go chuig go euro freisin a gal go bhúrad agus Hugh Brennach as Camus Iachtar. Agus bíon aga inú iachtan iarthar gan lánio.
1: Gramagadola, Gasinish, and I'm sure Fanisha Chayam, Agus Glan in North, the Kirikim Jig, Agus Nigam Jig Celsius, Avisan Chart the Surgey, Agus is in Yeshkirt, Agus in Yer in the Cheetah is Chovisha, Shechi Givasa in Yer. Lebre Che, Chayam, Agus Greenwood, Avis on the Risha Mira, Edder Kirikim is Fihe, Agus Nigam is Fihe Celsius, Avisan Chart the Surgey, Agugi Moon, Agus Connard, Agus Edder Fihe came, Agus Kirikim is Fihe.

0: Celsius a bheits an teart a sáirge a gcuigí láin agus solú agus sé tí gcuigí lá go gcuigí bhásaire inéir go hainéir a dué. Agus leis sin sin bhfuil de thuirsaí nuairte agus amsire in seoir RTÉ Radio na Gaeltachta go dtí go mbeadh an seart a thug mai tí na maire.
1: Is fúne atá sé leictreachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomajin seach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal ghraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, bailia níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Is fada le Sean tachtan hídig, mar bese bureaucún pórdach le tas na game diag, ina hiom rasi a gamaig. Fór Sean an cawn is fawr ar ngíre le lín an thaurig, le cún of yont as fwyn of tí SEAI. Chó vila iag go lehe fór se, da has chadeel. Ha reim se lahan dontas ar fawl. Sean smaga fwyl cawnig SEAI dit se choma. Na fwyl tach nís cún pór dí, nís efech dí o hef fwyn of agas arigade tilt agut. Cúrdais dachar da yontas bein in uf. Cúrdig ús ráda hef fwyn of tí SEAI. Le taciacht rialtas na hérin. In chóilehocht tírmai agas canélacha i vain.

0: fel mas sian ciol ciol nui olas fwy charmachy ciol agus blodini olas fwy na horanlich a hantas a giol tira ta wet sio on clor gotcha
1: Esmisha Mike Denver eisht de Johnny Cage RT Radio na Cuéltachta.
0: Sha bain réalta sin agus tila le na chois le cluis salad a glór an borg an Asheville. Sin scan chiúil tíre lomsa Joe, chulí dalún, idir an lís a hín éag.
2: Sé bhá agus sin ar chulaimiid in promóin sin den bmthga Nashville chulaimiid dhéfhí sa galanta chulaimiid tan saoú ag teart éilín geal sin na Seamus ó Begley ar nóia agus chula roimh sin chulaimiid bhfuair an ionta traitheabhar agus fáistena lebre té sa tadhrú le dul mac ruairí. Bhfuil anois agus é tar antí seaarth mómuid is fiche go dtín seaart a thóg é steimiid inis de sé chléir údartáistil a thuir lethair ag pádraí go chéire.
3: Any wee fistrach and in a dena. Snart will burst by the nicopus minu in the crixion wa the gain. I guess a girl of father up. It's took a wee his crush that's rag and the wee queen who cowed with it in down motion at her solo with.

0: choliachilum mel first in all school in Banrian me Holomanian when he session chill tide he stumps of rode in the curry glow agus hung sharon turium gran vas conda ardwaha gan chrivshin the clan
1: En dan zult je aan het tasken dat woord vallen te worden geleend, dat dunne kijker pijblij, dat pijbloer, dat slagvecht, dat zegt de lenne gunje. Maar als je kan vragen rond een wakelsha, schrijf je maar een, of film maar een, of study maar een, hoort loop.
0: Abraham Hain, grabeen dat wie gest, major Grismini Nielach, gaan nog een wie gest, akko gol van de Spanje, agus weer Nielach legal eigen rief film van Spanje, agus impier. Een eerlijk te wijnen le jenu le ere a hero or an assassine. Ach en nu dat vian darlum gur gnoortse leis heen. Vach schumachagen dine egen vach agam leis een le kontus a schrijf. Inga ilge. Nur a chukadis a rash fwy reim geheren agus gemach ere sier riest agus vach kinal frogr na kaske kan hied lagen mor jerha le torch machen sin frogr the notion agus sin fo gor skrivu in elge e agus sho leru er an yar no le ere a hero agus no ni mor sin harle like Hitchcock wrote this hele. Ach, and not is Mo Abraham a well or who grushit hogarshin don spoin, we should none and tall of echoil. Because we grushit in Yerok Trinch Milche, host in the spoin, nor a honic stirrim all war, a gashaju o hoid, a gajivan bugnach e jo hasna, gaji nahilion Channel Isles, Monocro, Merle, a macho host her hast. Hasna agus fiam builan go duch go gorfi e jirn sinid go grofid mar sin trace of yan mar jimmy dor as aden gan chadan ri agus mar sin bi shit e guntor war a harorian teil jumpy and ri go vogan agus han shi de jir harter lav savrank Ach few one in shin, near shid lawn sawalcha mar ni vi Rina Franca eganom, a giri vec cordus yena le ri shamus nebratana, agus marshin luhis anisha di jeer, hug she batagus bohardovigus begandov, well she's hambohar pisa, gudji an ishilchir spanach, shin an velig salata nyuan, agus an shin hudar, ijirin shin ar hudar an shin, agus danadar, vi tusan hivri an fuinam sho, so danadar she vi, breshes she vi, sa velig, luvain agus sa rushil, sa ra wulad ar bohar chun ar oive.
1: An rovin sin an chéad spriocaile bhí aca bú tarras aistir a chavín sin freisin.
0: Sí, ach ní aithe a bheidir an tíu cúid don sú bhí breisir dír túm is céad ar an long a fágal lot sile agus gá scór stúlim húi a rai chun an roi bhe dan an chudjel aco sibelig agus bhí cárgain aco húi chun an Spáinig smar sin dó. So, úr dhar bóhar an sin agus sís sri tá Contus min contus eg taig er na Baltic leir na hishe tri for a malach tri Luxembourg agus she's erher na Frank Marigero Lorraine agus Marcindo shach sin elvish cor she's on simul eg taig er an elvish agus an chiaron protestonahus a donan kin an archer cor she's on na haglishi protestonah agus chodifshul agus a vishilish na haglishi katrig agus Marcindo leir gur cor she's space and chin agus and chin Trasnan an Alp agus bin toras achranach ar fad agus as an sin a hárla an tubust an chéad war hubust dói vis dói nuir a bhí kapl acu agus bhí a gud arigid a liug i widim arigid i máli ar win an kapl bin trúi agam sa gan kapl bocht ach bhí sé gíri a valach i yenna trasna an drehid seo drehid an jowl and hanem vir in gaelge agus well lagan gaelge the anem germanische agus chlauni an couple bocht agus hitchel le fon agus hitche she's inglan down agus jivian target imi agus khadar gallo is cos for the giri amshu agus go she's agus

0: olorg agus heplanorhu agus bin vi rudegin nos ket fiche pont sterling a poor me jarigitsen tam sin a genam
1: poor bulle kud wagen erigen we kaltekup a chlane der arbo yes agus a stachsen a dal ach sor freheder an rov hein agus der eier hiv krafach umratachelle loretto Meaning until of Michael McGrath, Sagat Princesach, Uther, all of a Gastarian and Wales and Idol, and Tawak the Viegloretto, Sonomption, is sealed in the Hoglisha.
2: Tawaka actress Siliaur Taw on Law a Chahinche de Loretto, August and Law a Chahinche del Harter in the Shacht Maslik Sroiv, August Togan and Dach on the Shin, Nismona Kerachat Wingage in Cheeks of Fad. Tréisce taistele war cúi bhí dhéag agus díiríonn sé ar gá lá ar le. So is léir go sé go éon sin dénta sús ag go chuanáin seohíad buic an tuiris an dá an dá ilireacht seo. Ag an nám, Roibhean Aire Creide, bé Loretto an Tearmann le muide ba bhó tábhacht san Eorp. Agus On Aru Creide Arai, nor a Johnson na Protestoni could train an arch, Agus nor a Husson Udor Catholic who train Kane A. Agus and Shin, nor a Chap an Aglish Catholic, grow in Reformation, Boatjaka, and Shin Vera I a Horcher in Turkey. Agus are Velak on Amshin a Le, Bebe Loretto, Shimble, Estoche, an Wua Catholici, an Nauj Lastje. Agus an náid las mué.
1: Úr cultúrachtam lána go éindinu gan na sásanaí go dán an bhéirlin, dám chuan ar ófa, hart ar an ámsin, go mai díis tríal ar na séad chóirí agus ar an galasíam agus ar nurdí ar fad na hintis an fórum. Agus ar bhealach is bengnach nintar neabhárt umlánti ar gúntas í chénáin.
2: Tuis go dá gró éonéil héin, a gíri a hén a loisú a hén loisú mar chanara catlachach da chud an reformation agus da vrísin mar chanara mílat a catlachach gro takiach da doldo un spáin agus un bápa agus mar sin hon an ívásin a chruhú ba hóchtí gomór fadda na sépeil na bwaislachí na na séad chóri.
1: Na tarse hugadar ar na honnad aglasta, bhí tábhacht polatúil a baint le bheith feci is na háitiúí seo agus ar an dáta cárt na bhaint san tím polacht cárt. Bheith tachar síos ar sin bregán?
2: Áte bheith las muidin din tarras ar na seacht maislach. Sépil ar bheith eile ar hugad a cúrt é sróibh, hui siad ar cúrt ar lá éile an fátrún. Agus bhí learán an bhí lear coilúil torasóireachta le cosa meravigliosa de l'alma città di Roma agus bhí inníochs a cúlanear sin agus an sépéal an naíomh lá éile an naíomh. So bhí sé an é scaibrú mach fiú bháin gan éine aintseachtúirt se an lá le dulán. Agus bhí tá chursíos, tá sé an spéisiúil ó Ciarnáin a chur Cúrróireach de dhéine idir catáráid spiadóirí sasnacha, agus scríamh spiadóir a bháin go déan ó néil thart a ggóiste oscailte le go bheith foré. Agus ar bhealach dul thuig sépéal ar lá éile an naíomh nuair a bheith maithe smóúis le na roimh idir chléir is tú a láthir, deic bhí ó néil an agus áis ní étaí gan áir a thuir téir agus mar sin a bhearú don na húisle tá cabhar teastáil ón duine seo camid rodéigní ana faoi.
0: Ní cara ceart a bhí sa fápa ag an am an pápa Pól le cúig.
1: Nó le gomar le ríist.
0: Nuair a hig an pápa grú agus a chud lucht chuntóirí nuair a higadar grú na héirní seo ar a mealach chuir bhí siad cinál scanraí cead a dhéanar smuid mar bhí an éibe bhí anas cosúil grú an pápa sin harabhaitiú sa chleis an airigad agus dúirt sé ní léon airigad agan lené iad le Eric Cart a horse dove near a hooky shed and show, Agus being pauper Isha Klaus on free aspa arrogage, Agus Dutchan and Horle and Cardinalish, only gave a burra to Rina Spawn Hesherog and Nikashe as Hillahort machine, Agus go hubbin, Dahri and pauper, Vion, Agus Vishay. Galgoyrach sin agus dúirte ó tá sé sin go hiintach agus mar sin bhí sé sásta an áilte a chur roimhne na hiirlaí adas a bhí rí na Spáine gíochasta.
1: Agus mar atása gan ní réidir le ónéil fila a réirin agus an tíidir fláánú agus is hála chuidirhéid tar éis ó áis anabai. Ach má chuir imach na nearirlaí deidir leis a sean chóir scoalach ar chur chunta sé chiáin tús leis cíneach teiste le nóréilge. Míhall mar cráiríist.
2: Sinn ein sched sample den genre sjá litriak na gaelge, agus tá sé spesiúl gul nachhul tigil rin tíaks. Tás nín sé lor bóire, ag sé is gilín hian vi kolgain a tá tigil lúchid an chedúr tóris na dísioch nóltoch a sérin. Ag tán fokul tóris hén an djevriak sa gaelge, tá trivínu a woklór dill. Tóris, Thacht is smilete agus ilochtocht.
1: Taig o cínan, ca seasan se is dair litrach na gaelge?
0: Well, dine rinio rud nua mar a djerha. An chied djilan sa gaelge, maas djilan, well, is ta se bunni ar djilan. Agus rinio se eacht dar liom.
1: Nolig omarilin sin, agus ag a láidir gan tuairim gur chuir an cínánach an chéad síl go genre litríochta gaeilge atá blathú ó hin i le.

0: Jaganál in conversa dríochtúlchinas nó an cáilún an caistigh bán. Tá scéal a bheithir fadbagnach sa chéir a línad gramatúla sin. Cléirach, sagart, fille, saidúr, fersóga sarkis, rógara agus réike. Persa mór a méle de sa fóbul a bheith Tomás Ó Cásaide. I séachum an tóra nehenta sin agus glóróra an eile sins. Dag sé kuntas íntach prós agus filiacht agan ar a hálmar haidúr ar vórinja hórpa agus ar a chorosa bhaile. Gleir chun te séin, bhí sé héis treidir chéintíomhan sin a gácha go éagsúil sa géile ag an nachtú is déag. Na arróg chuir sé le sagartóireacht le thoir an Agustínach sa glochra bhí acu mé a hánais agus an sin na thorníú a ceaptar. Ach níor eile eilim sin ró mar atá cluistúgan sa bhérsa sin. Dime leis, nuair díbríúe, mar gheall ar fósa duna mar a thug sé héinir. Seo an dochtúr ón macáriú chalaiste na tríóide a chuir síos ar chúlra hamás í chasaide.
1: Well, there's say, well, Kaiger Rugaway Harter Mleen Mila Shake Dunona Yixin, Bunny Era Willa Rosegan Funavaha, Agus, Ashe Dersha Hena, Connachtoch no Ultoch me, is Comalum Kyoka, Mar the Vona Kuiga Ola, the Vona Winter Kashidan, the Dini Lenta as Condair Manach. Ach an oit a rugu is Togu e no lecht an Trishkhan at ha it Elfin agus Belgadirin in gan de Rus Cumáin. Agus bhí sé gar galúr mar hárlíon de bhéil a hánais agus is cosúil gur an sin nó creidsar gur an sin bhí sé taiscan gur sin a agstínach agus bhí teachig na agstínach an sin agus is dócha gur an sin a chuise seach sna agstínach ach níor bhair sé bhád in a agstínach mar tugú bat is bóthar go heis tamalín agus tá ceistán fai sin hílha ó na haurán a leagtar ar gur hitse héin in rá agus gur hitse amach as na hagisínig agus cosúil gur togú bat is bóthar go mar iall ar an rud a dúir sé héin ná san achtra a scríbh sé agus scríbh sé achtra a bheitha agus mar an achtra a bheitha

le le breig agus le hafel beidir ach is sé héin a chumas ceap ar deire agus sé deir sé ná fá fósa donna gan bhrí tíbriú mi se i gcuigríoch agus bang de glíorm fan gáir fan gcuir ar a gopla ná

0: Deitch de cholle earth agus go gemúscloch tú agus tuair bard linga agus slauri timpel earth agus gin agus dílu é le hifgach francach is cosúil ríist an moaibre bhian an tamsin ag mé an tifigach ag baliú na saidúrí le chéile agus becoma cáhaigh sé iad agus is léir gur fear brá tégurthe a bhí sa caisteach agus grá a leihéadí a tástáil agus cuiristeach in airm na Franca é agus bhí coge ar siúil an tam sin coge chórbas na Polainne agus chuid sé is coge sin agus tá gachrod a deir sé bíchas gwile áhéil agus mar sin den scéal tagan gachrod leis an stair.
1: Ní bháin gur chuid sé go airm bháin ach déire leis o dhéana an achnian an mórán go chuid sé Tí bhfuil le freisin?
0: Bhí caintear ar haig an dáhé freisin ar áhlaat. Thug sin a cosa leis as an áram sin a chrid sé, d'ir sé gur an sé cúpla bliain leo agus sir a bhagamuid na bliainta sin a chaise leis na Francaigh. Tá chuir sí saige ar bheith na trínsí an sin sna 70 tríochadaí agus tá sé ufsach an cineál an pectúr aonmuid seo pís a bháin atá ige fuairmise túrgan do chrá mé le lua bhfuilí cruin an áhad i trínsí agus buamí ar gach taobh íam na mílte á gréascart sa nérchuin is an ní cheanna le fír lána géir agus tugann sin pectúr ufsach dúin de na saidirí tím pléir atá cailúnt na meabhrach cuine agus is gradí agus mar sin de a thug sé na géige leis mar d'ir sé críoch agus finit mo scéal se ón tír sin gur chinas mo dhéige agus dimigh sé go dtí an tíobh eile a gabh é an sin bhí sé géire teachtar eisce héir na stocha agus gabh é ach an chuí ar imig sé is mála an chuí ar ís tá an chuí a láiríonn sé tá an sevras sa bhéid atá le ráige agus is léir gur cineál dúirt an scláir a cáil aháin le dá marach an ghaelge agus dá marach dá fásach an tradisiún dá deochach an chlódóracht steach sa ghaelge agus marsinte go mbeadh sé seo mar a bhí Don Quixote sa Spáinis a chuir tús leis an úrscéal nó íseach Spáinis is cinál réamh úrscéal é seo bhíchas gúil sé boní ar a bheitthe tá comadóirecht an agus marsinte an chuí a láiríonn sé faoi héin agus tugann sé chuid mócháin agus marsinte tá sé an nó íseach
2: an rud a bhain le casada ná gur a bheith héin atá i gceist
3: an scríbhneoir agus scolaire Alan Titley ar
2: Agus tá, it's meascán de chuap, de vrón, de vóisgáil, de vuiv, de vustar, agus in ngom gíana sa is úlíachta tá gíast. Da vrítsim níar ghine sín blí é seo. Agus a noin tán tárón a rá, a gón í tá rá ún leis ar lí, rá hiún leis ar líad, agus nífach sé a chana mara meocha stóilu an tisha fersanta sin isti gíana lór.
3: Ar bíad na hóraan a hil cáil gó, agus gúil an eachtar mar chénal mar anóta in is nú bhelchaid an leis.
2: Ar líastóin gór a bheis, sin le rá abair caigur bhaid chud éigin de chéine an duine féin dar liom. Mar níl sún mó duine a léig an scríbhing a riamh, mar tréisintail ní raibh mórán coipeanna ar fáil gobis an gáinú tríchín de coipeanna, bédgar ág sé chéine in dhéig agus é taisil na tíre, agus gur bhó a cháil mar haifse a bhí ann, ach cinnte bé an tárán a chingeh i méal an phobalé agus binéon fá a sóil mín díos gur neachtaigh an eachtara leis sin ar fad.
3: Dút Douglas de Hige stóilim gur bé an casadeo bán an tórán is mó ar ó éilever in a lín héin sort ag gerú níhuis déag i gonachta
4: Nálaig ömur illa díst.
3: Svo nýru sé dýruch in ein áts vjögu váin vi sé fúldkonnacht agus gudjifn in úning áll koma agus ljagnach í ögsúla dó ný gann moran djifrið aftur og bjögan djifrið á áts gáháts. Svo henn sé leis na dýni djálaf agus mar óran agus að stói á hífin hjól agus á híf an áur. Ach, já, dinn er spesjúlar komar bygg.
1: Is contas íntacha agus máisteacht amláin a gin té scríbha ar níháinscéil a bheitthe a chuir a teangail lena chuir a níl.
0: Sinné agus ar leihéid seo scríbh, mar cé scríbh leihéid seo rifa chuir in éirinn, cin tionnachar Kinshunacher, a vig dinielle air nilisquin, is leer gurfosh guas and viniach day, is leer gurashinan filiuch.

0: agus mar sin de. Is léir gur tháinig sé ó chuúra lénta agus níháin gur tháinig sé ó chuúra lénta ach d'ir sé insin sé dún gombeic sé tuair cuairt ar a bhaointear ar a chuid Colcarchan ó Habairbe i Gondé Armánach. Agus is léir gur as sin as an dúchas go hiomlán a fáiscué ach fhí teannachar. Níadar cén cinál síl a bhéchig duine mar seo a bhí is léir a bhí an léomh agus scríomh ní honan na daoine eile agus caigra sé an neamhghnách dósan an eisteach dósan agus éna haidúr shingle in áram nach rán ar bhealach agus scláhaí ach go raibh sé sin léanta go leor a gompraid leis an daoine eile timpeall ar
1: agus rud eile tá spéisiúil faoina ba léir go raibh cosir chéim ruachaí go híomh an léinde go raibh an léan dúchas ag ach go ní fláir go raibh an diagacht agus na claisicí go pointe ach ní dhéanann sé fear mór do féin leis na claisicí tá tagairt diaige ach níl sé déanana gaiscas.
0: Nú, Níl, tá pís a beag leideanna ag an deire ag a rán beag leideanna le cinál le tuairt le fios síltha go raibh sé an léanta. Ach ní honan agus roinnt de i lína gaeilge beidir níos déiríní a thugann le fios go bhfuil na claisicí ar fad ach híltha a beidir leis a bhear seo a beidir go raibh agus go raibh sé léanta ach maríall ar an óil is léir agus beidir go bhéis an fánach raibh fad síl ag a chuird ach gur imig sé le fána ina héal.
1: Is dóigh ón gúntas a scríobh sé na rééis an bhúrst ar fad ar nó. Gur fealar seo sa dáchéal, bhí a cháilag an ruibh, sé sin bhí sríon leis a méid déta sé an aon chunda inú aon cheantar mar gúmach dína sa tóidir. Ach déidir leis na cos a hort leis a gúni?
0: Teirig a gúni, a gúni. Ach ag an deire is léir gur hánig an tinnis agus mar sin de suas leis agus sinna deir sé ag deire na hechtra deir sé bhí amán agus féin in an léim targach Powell sa bhóthar ach deir sé ag an deire is forrest a brethor am an is or nuair a churm chun léim a chuirt ar lahaig nó díg ní luithe hógam ma lechas an árta ná fógas ma hóin. Cart lór na hascaí sin chuí ach an is tá an ís a teach ar agus mar sinnta ach tuair sé níhé bháin ghfuil an ís agus an bhachttanacht le chéile ina drom úlaig orm ach mar mhór donis agus mígrin tá leanán bíonn se caiin faoin na leanáin se tá leanán is measanna iad a sin tóiríocht orm le blian go sneachta seo chuathann tuile tinis agus easláinte ar na hábhra sin ní hinne gur neamh éca mo léim agus gur trom mertnach mo hiúil sinna chuhfuil sin is satá sé is léir réad don ua ag go bhaint seo an seach de cechaní.
1: Ach más a réiteach an bhás híon caiiste de faoin rá seo, is cinnte go ága sé éirecht hehid na dí a bhfuid an prós ó rán, agus mar fersa splódrach sa méadas. Bíon gan chéadhfuir eile na a bheits chutas agan ar chrotan an chlandaic, agus túmid chun chiine freisin Uder a caillú am lá na hóge ach a maidan a slú a gónaí ní bhhaine na chud scríomhnaí ach sa glob aanta go chumann an glúchlas gaal ina cheantar dúchas atá enim lína dhí. Go dtí sin go néadí do bhthair leat.
2: Tá sé bagéisach le scon seachtainna gan chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muidir na sé an gláir éis leis seo.

ó bansúile bhí gur háart méí fé í tamí agus mar a hálíonn se teamm cahéúil an nué an tá ué verí fé í tamí thuas sa chóneal is fuide thuas sa roilician agra agus tá mai deannagur Bradley níl am ach tomba bu buide buide a sin an éúil méí chore agus go leor senachas fá verí fé í tamí háart agus cosil gur ó árainn bhilte na bhilte na easaí ach seo cean a thug si dar nelí agus an sinthg nelí dá bhaide agus tína. Kalinjas kusha namo.

Vishav geistachtachan la maidad agus trinan nigonel agus hathin hain sa charachta a geistacht la glóri agus kóhjol as kemse agi vartan agoni. Kallin jas kúshan na mó a barkvag vieki gashisho mi ma kallin agus I blagan na bó. Ki bí eitja wal kandúran an is wal, tas ma kól kandúran a vi ma sa lagal gudúran hil ma dúsa ma gudúlan a vianak Dúran agus caima sinna esrúra ha mar sehar logganim nes go bheici me go héitiúil dúran ach. Ba gur hí a godain chléire, Tá gur síos go condain chléire nes foiin head fi sa eile, síos ag éman cotar agus tá legannín tá deasa gan seo den nóirí críanna a fuair se a bhfuilí cleansaí, agus tá chláán hen gréine agus saibh agus Geraldín agus léireú sinna coidú leis agus Eileen O'Brien fásta a runne cóú ar nóirí críanna seo.

Sin dunne den na fidlarí iste silam héin inta inta Glan agus Ledger agus Ableta. Chéile ach Paul ó Seachnasí agus Ryan Grant, The Black Haired Lass agus Farewell to Leitrim trí rilví aige in sin dún. Éiste seo hanis den le Martin ó Díran, faoisibh a dheota ceolta go bainneis ag Zoe Conway agus Julie Fowlis agus na Gathry John Maguire agus Eamon Dooley coidúil ó Arnoy.

0: Ach, mo hill se mar hill in mo hula, né an hula de vi bra bui, aig van hús al hag dús a her dúsi. Sgad dorin cuig font ar a vlasheris.
1: Chos mai lum sin dul mac a bhaird a bhí ceála sin crack agus rim san áirin sin ní ra bhannic a cholam an traic sin cai mar ach tá ma chrí hén istaíon. Seod ba go díra. Well, an non go halbaine na seo Margaret Stewart agus ar fallíó.

geistecht an sin le ri na moxa de í dermat bar agus réiríige an meiste sémas agus bunkar hel pléisir dé amach is má. Leanana arm an isis le Bridge Jack bheith geile bhríide agus ma hanhúnaáil.

Bríd vi gala bríd vi kjál in sin ma hann gún an gál. Í go bín leis na cuathe ar náia. Well, sin éich ar jod an tseachtan seo, ma wícha stofaidr go brena ni vi codulom ar an nuam. Fui ki ma sevla Miss McGuinness agus the Stony Steps gae fisa o Tara agus Jeremy Diamond sian chairja a tanyamatar a dluiasgisan. Uam sa brean o dónal go jeshav slán.

Tráú na maitha chuirde agus céad míle fáilt roiimh isteach go dtíon breáilech an nacht lomsa na cóna rúláine. Tásúlagan gohfuil sibh go maith agus a tachuúh féin tríéis an scoil saohra Willie Clancy más ann a bhíomhar. Ní chuirfar stop leis an ggheol go fóil ansa agus betsa léomh go dtína nuachlog le roiint ceol agus áráin nua le cúpla albumm eile atá tríéis teachtamach le DNA. Chuirthaí tús leis a ggheol mar sin agus ar dús is písa ón albumm nua atá go talua a bheith acuin in the snug. Cúpla riil agus pert a bheith acu sadúin, The Silver Strand, Porthole of the Kelp agus an son Tom Billy's ar deireadh.

Anias an grúpa Talua an son le cúpla bhríal agus páirt ón album nua In the Snug atá acu, agus i díreach tréis camchúirt ar fud na tíre a chríochnú chun an album son a sheoladh. Le nóm idir Reaganis agus is siad an Alan Kelly Gang a bheith le chlosan nuairsa leis an set Bretton Woods atá an album Small Towns agus Famous

An grúpa Draps of Green a bhí le Clasen San leis an waltz The Jewels of the Ocean ar dúisiúcha agus atá ar an album When the Time Comes. Leanúm iad a roi anois le ceol ar an manjo ag Damien O'Kane agus David Kosky ar an guitar. Thaifead siad album le chéile ar 2021 The Mystery Inch agus éistóm iad le set whig san anois Trip to Portugal.

Ceol ó albam nua le Ryan Young ón Albain an son a tháinig amach ag deiremí bealtaine d'ar teitl In the Quiet After. Fhí The Lads of Mull, The Countess of Sutherland agus Johnny's Wedding ó haint an sonnige. Pisa maul ar an adóg a bheith agan inis ó Michael McGoldrick agus atá ar album Arc, Black Swan an the Turlach a bheith aga duin.

Michael McGoldrick and son Éireann na dóg le Black Swan an de Turlach óna album Arc. Ceol ar an idle arísht an uair sa agus ar an piano ag Breed Harper agus Ryan Malloy. Set Highlands on album nua fuinse a bheith agam mairtin sa. The Brown Sailed Boat ar douche, The Rosses in a Yeag agus an son na críochnú le Miss Crawfords.

Anna Hewlinson o Breed Harper agus Ryan Malloy a tar an album nua fuinte agus vi the brown sailed boat a cur a douche the rasses in a yeag agus Miss Crawford's and son ar dere a co. Inis a chorda Tommy Takahe a dro derig agus a sulagum gamwyn of artanev as an giol agus na hawrán an sa nacht. Beg awrán agus keolagun rimis cuiach nu an sa ungrupa danu. An tauron ar douche na tall lurie ag nel ni chronin agus an sun unset scarta glen the hunter's purse agus

Reconciliation a bheith acu ón album The Pearl. Míle buíochas leis an inaltóir fuaime Sean Ó Laoghaire go dtí an tseachtain seo chuan a rís mar sin na chairde, íche bhaith.

0: geistecht le RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Begéisiach le RTÉ Radio na Gaeltachta in isin cláir te chéile tíre a chud a láthraigh Josie O'Coolan.

Bala y rís por gait fáltisteach a gagrun alig an chláir te kíli tíre lomsa jósi edir seo agus a hínéig agus baimis an nguidigta ar nói agus marousa óran am gíb i ríste nocht agus marousa beisán a nocht mar sin na siúlisteach ein teiks na ein rúi fostein mar kusna se dairge dort agus nímid gerasin í anna agus ní lífar maachiad a chadid ach baimid gerasin pleila teiks ní la kúna dé in techtan seo hogan ach nair kól tíre edir seo agus a hínig agus hosumid i maachat sin le John McNichol agus nach maithe go deimhin agus an tóran bra sin Brightest Road ag a gcoin agus tamaine go leacht ar aonais le cúpla ceann eile inseo agus chluisimuid meascán ceol tíre bhaidh inseo ar a géad cheann agus dugann sé an medlaí ar a bar nóí agus be meascán go óráin ag solastin sin agus turí chluiseo agus beis banán bheith sé bheith lob chu maith céanna agus beimi sé caintí bríis ar a tí bhaile go na chupla óráin seo.

banas ú fáile in sinan le bhí Douglas ar nó é agus tá chas an ceol tíris le riint wa blianta agus chomidir sinní agus líhínta praíon ceanar na chomidir sinnéice agus blúmúnah cin tucaí an tuaran berá sin ar dús ag ceghine agus roimh sin chomid banile ar nó sinní ar nó an Marí Riordan agus cuara léir ag ceghine chamá le Boys of Bar na sráid agus tamid go le fanacht leis na mrá in seo agus go le bhfuilú síos in seo chumá céan agus chluisiúid bennas idir chun é chláir chluis muid an seo Kate Purcell agus an tórán sláán bhile gurí gáir de cin goin agus in sin díireach na dhé chluisiúid glór dana Tigers níor sé am le tamil in is ar nóí agus an tórán Guiding Light ag ce goin. A chu dosach báide Kate Purcell.

0: géisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá be géisioach le scunda seachtainna an chréile ar RT radio na Gaeltachta agus éismuide sé an gláir siúlach scéalach.

0: Se da bhás a haig clár Ellis a Thrae siúla sgéla. Agus a más a chlár túrisg ó ulhrinniu scal éigse agus seanachas chanamara ar a chearú rua ún bhiáin níd ag seartó. Sean sgéal finiachta ó gráine i gónail ó ranna fárste a dara si ag erachtas na gaelge hártfa hús na seachtadí. A mar hús inniu agalú cimsithe le fararó trí lásáine mé. An far múr, an far gaelach agus The Irishman. Agus bés ag cuidigamh gur a bé Seamus Ó Chócha, ró dlú bhaint aige leis an rainn agus colaiste na rinne atá i gceist. Agus tafadún tagalú seo sa bhliain 1959. Agus sílim gur a bé crochar ó cuilein ón chláir na gheart an áil, na gheart an bhás a roinn an tagalú, a ní hiiglam a bheith cinnte de sin.
1: Well, ir fwyr sa'r bleimid cest sgwyn na lianof. Ní deisach ta?
2: Ní, lima níach, is a me.
1: Cwna sa hannig tu stach in obr na gailinga?
2: Well, vi is in siopa in Cwishlaan nua. Is a hwn hwg me ma aim sir istoch o iarfa. Agas cwm ag a blaig li an son. Agas gawl me rodbeg gailinga nur vi is og. Sesin vi ga abert sig om når hon mega blek lie. Aga sin ha parti vi ana kunnast ha to komma slåna vetu. Aga vin det nu sa det den då abertsen. En kist aga sin fragra aga hugna dina en fer gaelig arm non Irishman tusk grev en då abertsen gum. Hina der gros ko hon tak redan ålas mahagamiratangen. Agus tamal níos nára

0: Húmeisteach in Cunnú na Gaeilge in Leith Lía. Ní is a bhachar bíon ó higíín agus fardar bennin pílip ó rájala ó chante na mí chuig pílip a macadí sásan an hú agus bí sin agus thá sin rán rí bó chéin tagan sé bhara ní sé sa ríist a tagan sé chun mé dhéiscint. Ach cunnú mar créibh de Cunnú na Gaeilge ar bán an créibh í grána. Bhí sagart mar uachtarán a bhín an tahar ó fnán a gáin bhain sé leis an prócatíral agus bhí sé aine í leis ar fad bhí sé na haga próste in ías an Rings End agus fuair sé bás ó hainpal cúplí an spíhá chun stócha agus bhí créibh anna bhád a chunú na gaelig a bhín agus gála mé anna chun gaelig in san créibh agus níos an Chúmé go dí céil dara. Thg mé suas an gnú a bhím leith lígam, agus chu mé mar múntóir gaile go dí nás na rí áit a raibh mar an í réile a bhí in sráid na drisiúga níos an bhí seo po leiricha agus bhí sé ana hílis an gaile go dí lábháis. Chan mé an san feag bliana na mar sin agus téna go timire de chun na gaile an sun me agus bhí mé timiríocht ar feag cúpla blian á trí agus an sun chu mé a múna gaelinge go dtí roscré an chláistin roscré a sun go dtí mungras agus a sun go dtí rain ágónach
1: sin an chiadúire a chuir is a hinna de dé sem se nuair a hánis go rain ágónach
0: nuair a hána mé dtí rain ágónach sin an chiadúir a chuir is aine ar na dé se agus agus taimh agus grá dan tír agus tas na dhíine agus tréis bhí teacht ar feag na léhan ta síre ar feag cúpla blian gan mé an sa ar fad.
1: Dúrís an san nóm atáhin go dúgtaí an fear gaila chéir, bhil da hathar íagan an leas ainim sin in íasan?
0: Ó se, bhil bhí fear os na déise d'ar bhenim sémas ó dhíringi mar bhún tóur a gín in san créibh a bhí mnaid lí a gín agus sin é an fear a chug an fear mór orm.
1: Well, bhí a chúis aige?
0: Well, ní dúnam go raibh mar bhí mé na hanaí an uair sin. Ní raibh mé chun traum ná chun láidir bes bhí mé na hiasan. Ach bhí an dá ócail chun sé an plísan, is dúnam gur lenadar dím, agus sin éon chúis gur lenadar dím is dúnam.
1: Bé sin an siamas ciana a scríbh an leabhar hiróla sé bhíocha gom féin ar scoil trúcha blian a hinnú breis.
0: Sin éon fear ciana, fear leota dinu wasal go dí bar a bhéire.
1: Well, inis, hannig tú go dís na déise, cláiste na ringe, agus co hinnú chair bhar scoil na leana forbun?
0: Ó, in mílan nédiag, nédiag.
1: Nédiag an nédiag, well, danú an trás an ní rásach an ógar fadach is cínim gra bhín tír an a chorrathe bhí dúchrána gúni is go héngi don tórtsan, nár bhór an misneacha bhí go thúrt féinna le héil sin dobair.
0: Well, is dócha gar múr, agus is mó cúr de thug na bleic an tén sorry, in the éasan. Ach bhí go héirad cún trína chéile in éirin, gur híle mar gur ceart rud éigint as an cotíntacht i dhéana, agus ruch sé le cuidigin gur bíon scoil na leanamh, slála na scoil a hán siúr níos, an rud a bear a gheofa i dhéana. Agus hocarí agur écar ar bona agus cuirig ar bona.
1: Well, an nort féin a hit cúram na scoil a hosach?
0: Well, bhí Mihála o Cineala o Mochar, an Vertigain. Agus sin é méid a bhí agin ar fag ó séna seachta blianta, mar bhí na hivraca, bhí dar beg, agus níar vachain dúin, agus peisgé alé, níar gá, bhí go lóra bhí intan mert, dan méid a bhí seachta úin.
1: Cé méid a hánig chuifin chéad léin?
0: Níar hánig nach cehar ar diag, agus bhí cúigar go sun a bant le éin mar ar bhán. Sé sin padar ó múra, há sé in a chúnaim leich líon is céad slán chéad, agus mrach pedr agus a vúrur is bailach na bachéan scoil lenaf sa rainiu.
1: Is beag na bail lehan na scoil hib mar dyrfa. Well, nu ir a chosna sif an ravain, chlár, ebiris, besílta, leaga hamacha gif dan scoil?
0: Well, fair hos neemer, had a gamer so was clar. Wim clar, we say, Irene Machnach, more lishna, lisha clar, a vien snuskull and nash, and Achavan, Naravain Vierla, a moon, no, all out to Suskull.
1: Agus near Vistelish Natush Mahori, Gub Machnelian Egan Bierla, the count, pay five the Haharis and so?
0: Near Vista. It's a wonderful road, and he told him Gorkir. Dine a cwy ceis tu riof orym y dydd yn fyrla. Fi dy lan tasta yn flin a hwrt dyn gailing, agos yn gailing a hwrt yn y chart dagol glawn.
1: Wel, fi sif lyf hen yr ffag o fad ma sy'n gan cwnwf na ffaic o einia. Cwy hen y hannu sif fe chwrwm na rhaen y dachys?
0: O, ni'r hannu mae'r fe chwrwm rhaen y dachys gyda blin mila neigeds fiisacht. Agus is anna skriadar chuin yn ur sin, fechan ter waling dal fein ober fein skeem bi gu hain, agus go fai mist cún of wuha. Agus trinsi bi sianachas mariala a plein skeel fad tamil hoc rímar go rai mist. Er a gynhiel na kar fiisacht na mach er a glar bi gai.
1: Agus, the Glock of Lisha Cunhielson.
0: Glock of Lisha Cunhielson, agus, same snarky and a hugging leave of him.
1: Well, do you think Gomavahe and Kunov and Wedewood Ood? Come and see you next to a remission.
0: Well, near Revskan Lana, near a deal as him, Ach Enor, the Erigate Testal Wing, Hassig and Skull Sour and on Clashed in the Ring, about a doctor. Fór am a reint erigid bóhúsun a góna í núr vísi eit hæstal mwig.
1: Fí reint egin sa sprán a kó?
0: Spæg a fí a núr sin, mar viðar a dýra na fíachat a víran er an klást a híl kún ma.
1: Well, nís, kæhar a dýag a víag eif rta sáh? Kæm eid a tag a vila hér na húri?
0: Tá kæad agas fí a kúig a gwin fí a láhér agas jómist e rid jómist Eering of my mist, I'm from Kuikiad, gun interblur later, done a clear in the web.
1: Shas, meaning coalition, Gomin Anahi dear to see your father give Blien and Yeg Bliana.
0: Bean, Tommy'd talk a hen labber, Sakhlosh to Tokianish, good dear and Blien Chakuings. Session good dear man or Milan Egids, Kaga Hocht.
1: Not
0: Tiene vid I the rind Iranganov, a Hirindov. Agas can be the Nuldov, Gorkon Gailin the Volum, Agas the Laurk, a Hirin a Minter Cunyad. Agas Gavashi the Gahain Kunov, Agas Kaya Uina. Bien Kataku Bierla the Laurk, Erfag Kuplami. Shinid and Davi is Kru, Erne Hiji. Togamidov and Fokalor is Richtenach. Mother Le Coursey and Lay, a governor, Heimtrishin. Gailing a learn Hidi, Agus Mainter and Chlash, Lo or Zach. Agus is one mer, Mara Hagan and Hidis Moko, Estach Erlert Nagalia. Is Tach the Gamur and Clues, non tool. Evolum Tang and Vio. Nur Kurter real Nagalia Evain, a law sauna. A spectre blood, a vein again Curtis Moore, distant glory, e the Coolina.
1: Well, Tiver Modern Skylands on Will Park, ma Emer Hugiv Dive, and so Sakhlashtin.
0: Ta Park Enavahad, Agus is Rehachtach and Fark Kiena. Is on Sud, a Hilachtan Chid and Hind. Being Dinino Bert, distant Hidi in a Voker, Dugnach. Agus is rogue hard a vid the tactus tacher na tier me, a vanan le pekle vino shulaco.
1: Men is minnig kan ég sjá hvað sem ég að valla að hútt den rein að það er en spyrjð

0: untach a bhéanig is na sclair hín sa. Conas a bhúsclín sibh an spríd agus a chohín sibh unta í?
1: Well, ní leinge óg ná éste ná bhíon áhas orra nuair a dhéadhíon leo rod do dhéant dhéana. Rod a hippin ar an gnách duine. An páiste a dhéanan gaisce i bárc a nimirthe, an reinceor a scioban an dúis leis a gin bhéis, an cailín a dhéan an céad áit ag scrúdú, nó an scláire an éiríon leis a smaointe de nochta in a hanga héin, tréis a bheith á fáilam a fact amit. Bíon mórtas agus áhas agus éirí chrí ar an duine san a gónaí. Tá bhalart, de sin fír leis, an té nach bhfuil gomá ar a gomán, ní bhíon chaf in ní imáníochta hi. An búchil a chaan dimlíana ar scoil, a fáilam tanga, agus nach féidir leis in nir na heimsire, córá a chiméad ar siúd inti ar feag cúig a nómatí. Bíon drofisnach agus ní thugann sé éon tangamh don tangan. Éir íon le nócha féin giad tus na páistí thagan go dtí scoil na leanamh an chaint a thuairt leo in éon scoil bliain amháin. Maidir leis na scoilin eile, dhéaring na dintar caintóirí gaolinge ach de haimpel dé féin giad tus na scoláirí. Sin féin aire an spríd a bhíon anta an sasaráin agus an mórgrá a bhíon a chud an gaoling na scoil na leanamh.
0: Well, ar bhuaair, dáimeach an tódrás agat féin, cad a dhéanfach an an obair atá a siúla gaibhan sa a chuir chun chíing ar fud na tíri?
1: Táim sásta gur féidir an teangad a haváld. Dá gur fi an móchainte atá an sasar aigin in scoil na leanamh, i bhéim in chéin scoil na éirin. Cair in cúram na gaelinge ar na hidí. Agus íring ora an gaelinge bháin, da leuart atar héin, agus leis na páistí ins na scoilin. An son hicach na páistí gur tang bhio í an gaelin, agus a dhéanthe díist aheris ar na hidí. Ní fis cadas fiú de hampla de hort de ghine óga. Is trúlam rá gomúntar an gaelin mar hanga varav in anachid des na scoilin. Nuair bhíon dera leis a gacht, bíon dara le leir na gaelinge. Agus ní rud na go tínta ór dúmar se ón bhúin teór don fáiste. Johnny Clean the Blackboard. Ní nérad in a gíne an bhéarla de bhúna agus é bhúna go má a gom. Ach má hastín uing go marach an gaelinge mar tang bhio ní gé roiiglín go dó agus a leirtar agus a séir an béarla a leirtar ins na scoilinne. Mollim leis scoilinne dá a scoilinne ringe de bhunú ar fuair na tíre. Tá sé cruchach an sa sarai gur féidir an gaeling an de chuir tanais. Ní scoilinne leanamh inúil ar rastal ar an déthú chuid des na pás dí atá a dhéire teacht ann. Tá na tuismachóirí lántásta ar chaliwint des na pás dí in ngrá an gaelí de hór stóif. Agus na chéan fiol gadóe nach féidirling teacht a gaur ora agus a líocht scolin a galda atá in éirí hir agus hir has agus hui.
0: Well, volition san go gur fi rain scoile na eile mar scoile na leanav ar bun ar fwyd na tíre. Well, dar no, ni dócha go rastalóch se sin go hom lán dan riachtanas. Cad ar fa in ish maida le scoile na dhór da bramí scoile na arcaen in cawn is tíana eco, scoile mwire, scoile cholam cile, scoile ríd agus mar sin dóiv, scoile na lé mar ar fa in a muintar gach áur trí gailan dos na páistí.
1: Vá voling gamúr na scoile na san. Is dóil am go bhfuil na scoile na san cún táachtach nó béidir níos táachta í ná scoile na leanamh. Mar is féidir an rud cíana mar dúirt me hana a dhéana in go héan scoil in éiring. Sé sin scoil gaolach a dhéana an bierle de vune gus hi vune gema ach an reiling ve mar bon agus bar mar de lishe gaint ve chasiul insne skullene fagan leie is tolem hi en da nien fi eisien gar unta gerfad an dolkom kain ve tiente kun jen een kuple bliene wahan
0: Ein hecht wein elenisch agus beg deri agengis loilem an so Direct on the dress load, voine in Verla, na verlenge je got, guine moine in Verla. Ach, door is reerlium na moine to feine in Verla en zo?
1: Nie voine meid. Maar kahe meid na een geuling de hout tussen paas die in een terme awaan. Nie hagen haar nes koeien na geimpel defeen geed tussen paas die goorna in Tarabliën. Agus os rodaí go bhfuil gaiirí chun maith san ó hasach in san bóthartha míid a ghabhailt is dóm gur ceartúí leanamhainte a gcónaí. Rud éile bíon an béarla go maith agus na páistí nuair a thagann siad an sa agus deirtar ling ná cailann siad dada tuisc ná leabhra míad na béarla leoha a gáil bíonna.
0: Fágan san maith sé gur bé príomh Chuspóir, scoil na leanamh, láirt na gaelinge a húist tún na páistí in éan tíar ma bhain an sa.
1: Is fíir é sin. Ach, tíg na fhuile mí a gaelinge na leir a húist tóil na charíd. Mar tíg an gaelinge bhuile éan tíscin tó réach rige in idachas na féta míst na obar dí éan afgan na leir. Ach, an chaint a húist tóil idasach. Agus an son sin é nuair a bheith an meas an son agus na páistí nuair a chéan siad an chaintecha siad a leirt nuair a chéan siad i gló ins na leiré.
2: Séamas ó thócha an fear múrantin sa bhliain 1929 agus fuair sé bhás an bhliain chearna sin. Agus ba a heiliú ábhar simúil agam ón rain a mhanseo nár críolú roimhe go bhfios tú. Anois Chríl ma áwar a hafad Padraig Dolan ag scál éigse agus seanachas chanamara rive. Agus seo Clár Omlan bunaí ar olchrinniu scál éigse agus seanachas na bliana 1960 a léirí Padraig Dolan agus a láhra sé. Agus í macinte cé hí an léchort atá ar an Clár mar nach bhfuil a hainim dúite a barlogam gur a bí Freedom of Gough ó RTE. Atá an. A haríist ní heglam bheith cinnte de sin.

0: El todos glóvicht, da wir schön smos, da mer kärtle fall, läs bus ganze. Ni hen berg de mors, si en rimli jitze, na prikotil, dat glanse duitzer. Non morel som sase, huggens pai rilte, da meirach en lich, i en ne grifre. Ni vich imli art, fi ogas iste, si ni vach de kunschies kratje, si et fag hit natje. Ní bhacht de bhíon ar cáde dar dúilga scaalta dá maireach an luoch go dionach na gghríomhra. Ní chuireach póca í fanta ó chola na hiú, ná bacíní an airde agus conaí híos leis. Ní bhacht milliúnaí an chun na cathú dhéana ná rátaí gardú le díaltas bhaint díosa. Ní cosáin cháma a bhacht sa tslíút, is gheofacht a cháir a gháid sílán. Ach tá sé imithe sa bhhana spinta, bíoch pleine teáán na sira smuinte. Arún sa ghrá ná briste chríise, ní an tebhíáns nach bhuiile chuhinn, ná fíortha enim ná áiti hinte, ach croch suas de teáán tíon gríomhdá smuinte. Ná lig de hens ar cáide is seo bíoch céalad, specs clúas cáilart is tú gríafog, sa báras hall sé déras díalad, Víokrus árum og sagt þú bíðum. Hvað viskur? Hvað viskur? Grá, gráin, krúas að sprisja krúi. Maskan en sjófín dýn. Ný mas, maskan. Ný væran digná. Tæð, kíl, tæði skýltur. Ach ní scalan an lá. Blianta prísú na chrí, gleis ní riftar chí, céis a crushis tárni sin grífur a holan san áil. Fuistin gan fuise, stadir ar a dian ach sváinan a láb, ach grás dúlgus sa fáiscin tlaur ar a skál. Fuise an fín, ach eist, cuisgim, srúi a súl fyrstig ráin, Gan sólas a síl lach a suafnus sa wiscín cláir. Maineach an a tímnis, fain dín sin ní le fáil. Dorachad is na smuinte, ní rin sin ach smuín a bháin. Gilach da tranúna, is cáuruar bhín gan scáil. Blai gus airí gréine, bhín smihóid ar a mór. Caiblint cínte, caiblint is gailis crá. Caiblin sel an nasca, siachan sa caher fárca náir. Ca edir drama alín scráin, ca gan chál sa cunsiat ar lár. Pecan grán, siach neartín spacchi náir, an tewl sián, tachat sól as a sáin. Ní bheith tara chás le fálagi hís ná huas, smar a léimin sé nes, ní bheith fáca iach mes gan fuar.
1: Máire ní gibúin a scoilíigh sé rasmuc. Múnteir scoile í máire, agus nuair atá na rangan na háart, tá súlagan go leanaí sé ráige a commódánta den cineál seo ag áit dúchas a gámas a bhí an gíomhre seo.
2: A bheittá smuoine rudidir bit ní bí éise dhéanús na hiiannta fad a gíomhraí ná bailéad i cheapa caisteala, má tá sé do chumas sin na dhéanú. Well, fear amháin gur thug mé tróadó a bheith orchara píorsó gaire as Rosmog, mar bhí na focla aige ach heb an gcathair bailíar. Well, an pósa a bhí ar intinn ag seosa bhóneachtain as na haile thír.
3: Hall an saoire seo caite ní á.

0: Mihal Branagh. Sin anna mynd hag amor y meil na nina yn hath fawn spigel, agos tegyn ac mewch. Nyr ysmwyni thyr yn y llawr y soleidio mor sielig y mas na nalp y sgrifen tŵdder sio. Agos nac jes yn smwyni eig colymo ffina, baliad starol y coma fwy'n ar sio.
1: Nach bronach mar tame, snach kratia ta mwyntin, gach wyrio gha smwyni ar yn lych criwyr môr, y rogo ys y togio yn sy'n maelat i'w hysgym, y mae chalins na sgrifen yn sy'n tîrsag y diw. Sé Mihal Branagh an líochtá me chuoine agus airnú ní héine gúil me fhí bhrán. Trá gluisim an seanachas is bé leidis na naine ní áirím mó ghaolgar an fhearrdíireach cóir. Bhíon géar chúise baint leis á bhí sé na naineán. Bhíor gach pápéir gá bhuíoch sé ag an siúd os chóir. Ag staidéir na bhuacla sa ceisniú a bhaintéir ba thiarna ná ar bhaintach scana scoiltasaí fós. Nair chuaiseach an scoile, bhí sé fíorintach. Bhearaint na naináin ná an té bhí ranga dó. Ag picha sa ag staidéir, ag léhú sa ag scríba, bhí funia thar chuim seán is ghrámas sin ghó. Chuine sé ag staidéir, is chuaiseach an cín leis. Ní ra léide scoil helarna s ní bhain aga dó. Bhuaiseach ar scrúdú, le funia is le dúracht, bhí sé thosach an chúrsa ceagar an rása an mhór. Ag gonra na gaeilge, bhí sé fíor spéisiúil. Bhíon tin fré chéalara is a chríomhfhar sin mór. An gaeilge ba bhéin leis is go deodeo ní réiceach chun sa chonáilig séideán sa ag siúil ar an mhód. Chuaiseach go London marúna ar an gréibhúd is daibhde go féimeach sa le díchas na cóir. Le agus breacach gach gaeil mai le clí leis an gaeilge Pográn leis an béirla, seán buí sa fóir. Cégar a sé an eoríocht, bhí chríbocht an éirin. Seán an is éigle, bhí fai ghérsmacht fai bhrón. Ag ropurí an béirla, bhí gá creachas gá réba, seóníní, loch bréga, mena éhis gach sáúrt. O vinnig ceag taistil ar ruocha loch measca, o lochín is áne tá gondé bhú jó. Ar scoilhúar bhí céide, bhí sé an olaf an tréanlaíoch Spéid caintean ar bhialbacht chuisis go deú. Ní raibh fearg ná múisim a baint leis an léchúd, ó ghuachtarán na tíre.

0: an háíocht sin ggó. Lá sé go cínte le séh go fiar bhíon muis sinléon chur síos a tá an seinrám tá beú. Aach lei sé a láinte a gghealá ag níomra, sé gobeh sé ggéimpaí ar thiir sé ceall fós, ó sé éar na hápaí faoi chruta na ghuiiche a chéad farar crua díiles ar an bhaigh san brom. Díalan níos muide ó dhégan deálaíchhain, Is fágó an tíir se ag gasnaíil fao bhrán, a chádaí ar fad ó bhaintear sa ghalta ag creadach sa chuoine gachaiche agus lá. Brán ar an más na chéan an níospart, a tháinig go chríoach fá dhéanam laoch mór, a dárdach an bela a bhhadrah an tíir se an laoch fhí go díolach ag feistiúna cóid. Thartarcha seaige is mó dearna an chuoine, In san léana seo híostíim is trime bhíon brán, ar henmhaiciil breannach sa saile ní aine an seanúpla tríanana bhí gointe go mór. Is chuirim sé benacht ó cheartlár mo chríiste le hena mun leonlaíoch na chhuachas riomh beú, go gasar le chéilemid a náras san íomhnis measc aingligus naíomh le simre sa sú.
1: Colm O'Feeney, Balagia, no Coelari, mar a hugan winter na halle

0: Tras éireach an sin ó gcoine go bhaintear na háite a bhí láthair ag an olchrinniú sa gceathrú rua.
1: Bhí sár óráníod go fluúrsa go gcónaí ins na hiiláin. Iláin áran ar nóid a bheith gceist, agus tá fós mar a tleise sé bhinis ó bhinn bhéal mhór éadna hiarnáin as ónacht agus i a casú an chéipirín.

0: Well, tá mé cinnte go neacha ceol bhín an árán sin siar thar trán ar eilige, siar thar grampla na farige móire, agus isteach thar chún cilrónáin go háhanacht as a dánic mar éad na hiarnáin. Díol leat a bhaire.
1: Siar lena is go dlins go necha le cárna, mar bhfuil barbaní ceónain agus siobhánaí góirim ag chóras i cúteamh.
2: Mu sé chuála tú bhaire, fuil mar agus se gárna. Is sílim go scéile tá fiar. Gullier mar dardine, sé sínti sa tíso, sníli léhe dio veri coníia.
3: Nóra íros me amáloch, fón tásl sa kárdum, kish anda smála, nús dumpu gus lío. Kénod kud guahan, mas fiad chud kánti, spé me siar a gitek, sila nia irón rían.
2: Tá marga té, us marga siúkran. Tán tabaks na players, gonyil gu brásir. Tán tímis na ráshers, sin tepsim sáls fénan. Brooklex is Asperos, Stones lehain dream.
3: Was a mess in two fodging, a seashore shed porter. On fushkis a brandy, guskakin all ol. Martas agatain, nor a rohadi martian, nach diaga a while, gnol hand ol.
2: Was a shirt is a plate, you go clyde, go hypesha. Nearly guessed at a hole, till lunis de mort. Ach go me had see warren, speg of a halted. Nor ye had a low steen and mush at a trod.
3: Ah. Siúl can amára ón glochán go bearna. Sér go glán trásna sa steachna sa bhíl. Is rácha me amánaí go nearcha tú fádín. Go bead se pí seo chárna is dýra sa
1: tí. Barbara ní ceónin agus Siobhánaí Guairim as Dlinsca. Farrier, bhí ar an slán ágóil ag olcrinú na scoil na éigse sa rá deara leis na scéalta, na hórán agus ar nó an dea chóluadar. Ach taobh amuigh de scoil chiarán, bhí ceol na farrige agus íomhnis na ceathra rua fós in ár gcríthe.
0: Is íontach brán a ráircana tá sa ceathrú rua, mar tá an airige ar gach tíobhdí sna bena beola muicheo thua. Bíon dahadóirí is péintéirí teachtas gachaile ceard ag íri an áilíocht íontach seo a tharraint lena bean.
4: Tafadhíon sin a dhéanúig olchraniú Scal éigse agus seanachas chun amara na bliana níideag seartó. Agus ar déú ar fádaniu graine i gónail ó ranna fáiste ag iireachtas na gaelicha thartfa hús na seartódaí, agus scíal fíneachta eici, agus is anú na mra amón na seanscíaltaí mar seo. Agus sin mar go thomlan cinnte den sliniúin sin mar tíim graine ní gónail agus bríd i gónail scrífa an na sean muxi a bhfuil na taipní an tú fásta. Agus an bhirteachú ina scíolaithe.
5: Cú le tainim a bhí ar aheir in. Bhí sean ar sífail. Sean a tair dí sa chud saúd ar amá, go gur iti don báise. Sean rúis san a bhí acu le sin. Bán a bhí a licat a húlarí, níra amacht a cí bhúa. Agus sean sa suas le chéle, Cúla warahu. Bhí gáil mach mór na scéirí ar leo dheis a rí. Gus thar na héirim ar an leo chlí. Siad a gimart lá gur warisad cúl sa deru. Na dhé sin, níl an bhanna mo gionpar clonean bliain sin. Tá mo gasar a chacún tuil nach gur hion báise. Ar agla go mañáir don a chuid fála Vara bíin éirin. Is pásta regla. Gmáin eit a sérsa o má, is báasa éirha. A chinti díia da nín a rí, gara si gampar clunia da chúl. Chinti díia, gara mák agus nín eki. An van frasta le vi eki, vi gúl eki da chúl. Sog si léhin gásar, sog si walaha. Sin rosa gan na nebio gro a lehe John a hei hen. Hog sin ir sa han ken, sin ir chola somra ari ni smó. Nar a vashi gar an tar a dajam lehe. Gi ar si ir hir amaj, eit pali i ar am a has krandihe. Se a choru sa dois na na na hau sula ja hei gan gar bunyo riota. Hanig a sir. Ja, sa neit pali maha sa chrán. Gosan sha fares fada fashion sheer fridge. Er vien fares roe. Sa han rod ye koma haige. Do cha gran tamge a macht. Chere vane tuer grober vakla chano wiki. Hoga sura tuer di. Chia sheer kromoshcha. Ga vekata nobur vila chano. Sara kromshashcha. Uel chi bolan tuer. Chahi kanda. Sa doi sna mausigan in a bio, gorosha an. Shana tua, a slawa tear, a smarika he was less num rare. Shana nishanach, a hog she fun, groshanar og lager. Laya wan, we clear emerge, as conya hoor jury. A janu suel gigas pleasure do. Hogan van Frasta lay her fun, Amart Nilaraja. There are Hanik Shatalahar, a far corti, a wurna and a search. Has he funnished Jahan Edge? Cause Hosha Shalag in the var, a rare Marvisha the chat adlish. Fayeru, Hoshan Yerajama, Haran Wawin. On Tamshan, Shan rewashed Jahan the Pashti a leg. Kin Kashki Hashan. Talag an da varas an rai. Hogan van frast al fraurer, as dourchi. Da mehagan I afri, ni wa fia hawart I afri on chiriat. Shin fan ma cool, ma karch, ma ktreen war obisgan ar shisha. Nar a cholin rai, gar mak da chool avian. Dor da shanerich a saijar lan a go. Jimmy van Frast elegas fun rasa, a regular gong oi on the side area. Jiddy she tusha had a vala. She had fun a gay. I can yell like a galahi, so kahau sheer at a grim. Jimmy shall lash freed chilchigas paragon. Shalga huskati, shalga haskali, freed lotanikasumari, freed ye kahagas lohan watcher, freed yirin

0: an rí pastígus céimia d'airadá. Ní rósig an rí na duinear bí céahan. Bethe meisha sean deidjagus fáiltas an rí, am a fálas a hawaldil. Ní lacha mé le dachal sa rí, am am galmach mórni le alamana ir ma waragú, am a sestam. Ar ma deidj gal agus conan mwyl agus grainia san rí. Ní lacha mé le nanya da chlán mórni a gal, a mani ir ma waragú is a fan.
1: Grainia í gónil, no grainia ní gónil, an sin ag erachtas na gaelicke hart fa hús na seachtudí. Agus ba sin an chóras fhíán, tióra ama agus an sin chaihastad. Wa sin ma chuidse dan nyari seo, ian stad lí ag RTE, stad AI, as di gari fala jagwail. Wa am sin mar sin gudín chartan siúgain, ag an am chéarna, amor.

0: si bhgéisteach le RTÍ radio na gaiisteachta.
1: Tá géisiocht an riis leis gona seachtain go chréile ar RTÍ radio na gaiisteachta agus éis muoite riis leis an glór ceol bín ón na bhanna. Cruúla an chláir se hána, ní féidir teanghfuil ana leis an glór fé láthair chuidir se costasart agus ní léfa de heachtaracht.
2: Agus for géadháilte go dtíos rád na carach a gun dé an chláir agus chlára le ceol bíine na bhean an tehain go dtín léchlog ó scailsaúra Willie Clancy fiche i fiche sé agus neart ceolthúirí agus funadúirí le mealacha ní na seachan tehain éidir seo agus a nuí. A tá muidir go le tosaí le muointe rád na carach mar tá bríd ó donathú istín seo balaíra ben na fadaige agus cáil ora mar cheoltúir umráiteach an seo ag gun dé an chláir agus bhí an uathaice Ed Willie Clancy nach roibhríd.
3: Bhí agus bhí mar gaolte mar bhí mar seanúncl pósta le drifúr Willie Clancy, Mary Wolfe.
2: So vi anu wahad er marsin agus chasu kiolish go minnig ar chas.
3: Sure, agus is queenam nor vi me ag fawlam tún sa skol na siún te vi se ag vi se anamadam ag cawru leisun orna diacht cwrsach.
2: And yes, nish latin chot at the clan bala Europe agus ta kiol akub fad ta anu wahan Liam and chot the concertin agus the verstianin Sinead agus Deirdre agus an ship gulior kiol le chéile.
4: Yeah. Fai gulior shan tine nish no ta mi rash shwa da kachar kharish so yeah been well at Kerrigan just shinam swerver freels no clancies or blondes or whatever It's a couple of cold from Rachel, but yeah. So, you know, it's just a pub.
2: Nighting to a witch, Connemara?
4: Yeah, people are in. Ood enough, fairness for you. Yeah, but I know, just very rash reached. Calling to the Nakanish and Clan, to couple of nieces ago, and so, yeah. So.
2: Yeah, been to babysit, I mean.
4: Being actually, yeah. Shocked to imagine. Ruben's called, so yeah.
2: Shinan stuffa, didn't it?
4: Yeah. No harm.
2: Nesta sibh gal casca pichún, cedha chas sibh gúne chéidir in ocht?
4: Yeah, cedha an cé cion na.
3: Airean le, agus cion a cummacht ara o fhuilán in íig an trúr le céile, agus scoli cases
2: cion dyrna. Marsin, cuníorí marsin, cláníbríin agus bríd o dyrna.

An desca dó, muinte ríbrí enin sin, sinéad, Deirdre agus Liam, agus sabríd o Donahú in seo beolín sa ródaí. Agus ma ta se byr Facebook, agus feidlí brenúrn, tha mwyd is rohú beo in seo as an ródaí, agus feidlí brenúrn, chum a lefa geisdach lín trúnóna inniuf. Ma ta se byr taad a rólin, cúgi hín a cúgi, cúgi trí, nó hochta cairaní a hochta hoch, sinéad na hefrachí teiks e ta ein a nocht agus míle fáltirú, ma ta se byr taad a rólin, idir seo agus an ní a chlog. Nis i fríd na'r hosysgol sawr o Willy Clancy yn siosrodd na carwch, 1973 na cha. Fi tis ydych chalin byg byd a chogr,

0: An Jessica Jo, and we today begin Liam with a concert team. Chanel the Vidal, Deirdre Ed and Grits Agus Breed at a bad dog. Because that's all the shahne she killed from the bad dog. You believe it will? I got hooked. Amárach bheis ceolcharim an Banjo siúl agus bheith ceolcharim na bíb siúl sa hála tránóna amárach agus an sin d'ardín a bhíon ceolcharim na moscí ceol siúl sa hála ag cahar a chlog agus is bia an bhealach eile aine agus ólas a chuir na stílaní difriúla ceol leis sísteach ag ceangan na ceolcharim a chuir sin agus na stílaní difriúla ó chaláitir fud na tíra a chlisteal ar ein státe a bháin agus bíon tíra agus tála sna ceolcharim a chuir mar sima tá fúnar í galán bígín seo bra lua Nears ceoltarí ein idir seo agus an léchlog agus tamid beú ar Facebook agus édín in seo ní ceol a chóla gobr go crua ar na meán hóisialta agus is féidir líb teachtarach do chuirein ag cúga hían a cúga trí nó hochta cairaní a hochta hocht óna sé chun dé míle fáilte rúb a gúnaí bailacha bit agra sib teangwalí an a lín ar nú bín fáilte ein rúbhe Bert Hjóltar Eile teak hís teachan tjóna sios ma chóir agus Jack Talty keit fáilte rút
1: Gormíra vágat Nancy
0: Gormíra vágat Tatu ste gúladur Damien O'Reilly in seo ar Musca Kjóul Tania Kjóul kastagi hana hén stóin teachtin seo Jack
1: Tá gan dout Nancy seachtin gnóhug you know agus níl seach an mart like
0: Sja Bín tú múna fresin in seo an fanna seachtin anach mén
1: Ja agus tá slu a you know slu a múr do creta gwyn le haig na rangan a Constantine on blean seo rís so you know it's
0: like Sja ta sib gnóhug Bin Damien am ón ar y musga ceol am ein?
2: No, tas trwy'r lenni o'r gwein sy'n wedi, sy'n tam sic. Dwi'n dyn am i hyll trwy'r dara dîf, sy'n gnol y sy'n, bwys agos...
0: Sy'n gnol wele?
2: Ceol masca sy'n lech yn yr oeddi sy'n.
0: Mi'n tŵn mŵn y ceol gwaith bydd Damien, hana hyn?
2: Yeah. Wel, sure, yeah. Wel, tal, ma un un rhywun ag dyn efo'n yr angli ffiddl, sy'n cyd bu'n ag dyn efo'n sy'n.
0: Andas. Nis ta nwyach dat, Jack, mae ta dlwys gnwyd, tuk i mahat, cwyd o'n ceol. Do chwyd comodorach dy hen, er ffad?
1: Ie, sy'n ein godeir, ac is saes ahrw dwmsa, mor ni'r casom mo cwy ciol hen gominic, is album difrwyl eisio, ie, o'n cwyr yn ciol.
0: Rwysia, nis diocrwn nis dy chwyd ciol hen, chwyd is cwyd y phobl, siachas?
1: O, gan dawt, ie, cynta, ie, ac... Tasha Dent and Ishna.
0: Tasha Dent, yeah. Well, she's got a casco for peace. Can I ask you about your dues to know?
1: Yeah, so our dues, Casimid's hop jig on the hop, August hop jig illiteration in the island house, Tehanilan, August Trishin, real, Le Tedel, the island house, come on.
0: To win a home job, eh?
1: Yeah.
0: Chap, my fair. Well, turn with Brecher, but no, she's casted.
1: Come here, my good.

0: Hallin ar fad sin í soracha castaló a cholam muid in sin agus í casa ag ceolchadam na vigiléirí a réid. Castle Kelly, Leagan Finbar Dwyer agus the star of Munster, Leagan Fadi Canny a chas si in sin. Go hallin ar fad soracha castaló as tolach a gundain chlóid. Nis tá cathar isteos mo chóir in seo, cathar tá anua hain Europe. Tá osi mac diarmada agus Samantha, bhí muid ag eistach líb ichi dadónas a ceolchadam grúpa teada. Ar hain is eisin líb osi?
1: Sorry, have you Nancy, yeah, Grimina Market now feels feeling a gehint.
0: Tus,
1: Matt and Shatten, I guess, yeah. Tommy's Trace, couple of tunes of Agan now at Conway's in the Agasem. Tommy's size warmed up.
0: Size warmed up.
1: Tommy's soul, Erinus.
0: I guess in Yonah Lee Binchot, and couple new Foster, Dahi Gormley, I guess Elaine Riley, Ed Muska, I guess Ed Manjo, Cohort, a sleeper Rohi.
2: Margaret.
0: Does she post her being the Malin, I will? Ní láit ní sár nás ráid na carach le mín na mála da. Mear tunes. Agus, tá sib sé celúr a freisir chuib osín, mar tá sib chúg lian na fíhid ar mór leis a grúpa téda.
1: Cáthagad.
0: A bhúil lian tóm sin a mí fyr skipuí.
1: Ó, cáha mead bháil, tó, fyr skipuí nó. Yeah, well, chosmuid hátar gá bhíla sa héin, agus sér ní rá clúd a leid agan gomioch muid fós a casa, agus sér bín an crack agan galéir. On Tamar Fad agus is brolin veig cool fós
0: sin héle
1: so canary
0: yeah agus tá an grúpa beag an inari tá band spéid van tukí sas an grúpa cab cor chastu Samantha
1: well chasam rally héle hal Los Angeles agus fi on kiriach mála hir seamus a viogli lin eganam agus yeah well fi rinna me héna agus seamus alán torasorat agus Urawan fimer in LA agus fimer casa agus Vodemer le Samantha agus rinna she stepped doing agus well
0: Sinné hit tún rá láirech bón
1: well it's fyr sin
0: agus vel tún ál gahéir ní Bear pleasure to come back. Dan Brown all ballyard. Tá sibh gála casa cúpa písa. Cad a chas sibh gúin ar dús?
1: Á, tá hanam nach galéir ag dáthi an seo ná, so cad a sibh rúd ag an rá.
2: Tá sú a mítla cúpa le rílna. Is é an Bell Harbour an Céad Cian, agus rílna húla mé ó Joe Burke, Tharish in Tom Moylan's Frolics.
0: An jas.

0: an sin go hálan ar fad agus bolabasa áil tíh muinte agaí ón loch éisteachta tá bailí tíó ag géiste le ceolbráin sin ó Samantha Harvey ar piano ó sin mac dearmad ar a bhidal dóthaí gormléir musca ceol agus Elaine Riley ar an manjo agus Luis go hálan nó tú maith a tain sa go Elaine dóthaí.
1: Né, tá sé hot off the press. Yeah, me hain agus Elaine agus Brian McGrath ar an piano.
0: Tá sé go hálan ar fad cathna rá. Tá sé sin ar Bandcamp freisin na bhfuil.
1: Tá sé, yeah, Bandcamp agus Costies in Ennis. Agus a gulorel.
0: Gulorel, ie. Be neart siolti ag I asiog ydi dyr yn thawrus do hi. Be si be a siol ag gwpla ffeil eil y ffresion yma.
1: Ie, ta mi ddig ddol go America an bli yn siog yn Catskills Irish Arts Week. Agus thyrrys dat the Joe Mooney Summer School, I con de leith rama agus skoleg se I mel ffyrst agus
0: gulorel. Ta neart y thawrlw mar sin, be si gloch. Nis o gas y sy'n pysi yn y ta oed yn Lewis go hwn hyn agos Elaine agos sy'n sgwyd o'r Samantha Cwnerib. Cyd o'r gas y sy'n?
2: Dras rili. James Murray is number two, isn't it? Yeah. It's the middle one.
3: Lovely.
2: Oh, the lad among the Spriggers. Yeah. For Dahi o Joe Burke. Yeah. Agos Kiltiri Pier.
1: Come Brendan Mulville.
2: Yeah.
0: And dance. Binyuri Mushin.

An deascadó go hálann ar fad dóthaí gormlaí a Léon Riley, Samantha Harvey agus Oisín Mac Tiarmad agus má dheáil gur fóstaim le gairid a dóthaí agus a Léon agus an mar a gcuid ceol le blianta tá brúna beag le dhéana aonin teoghaib agus na blachannaí aon riib le hén ócáid speisialta ó ceol bíon an na bhanna agus ó radio na gaeltachta agus go maidir se banúiacht agus sin rud eile nis le cuid ar do ghríime a gair sís Bych yn yma dohi tachtyn ni sy'n troed yn ei gysym bwsgu cywle

0: Rím agus an banjo an live, well, ben na flower sin is live eile a dahi agus bei Elaine a siúl agus I na lady le da hiib le cúna dé agus cá gár de chas líb agus go maid a si bnú ia. Nis, bí, ní le chan am mwyt seo sín. Chiedu reile, diom mwyn flowers gud seo. Nis, na blahannu go hálin in sin en agus Injo Cathleen gwyn ar bál, cawr si na blahannu sin le brunna ar gáhi agus Elaine. Flarl and Hardy, der Shilom in Sharpies. Nish agus míle buíochas lób agus inniuh arnú a fógraí gradam tíidir cahead fiche sé bhí ócáid an yes, hir san armáide in sin níos tuisce agus bhfuil me siar agus láir me ar dús le duine go na moltairí sinna cuihín ó sé agus tír mar gá ceachir haine an próiseas ar fad leis agus siad a ránú na buitairí.
1: Páinte go dílam chun na fearnará mar cosúlais na hain den ile nuair einam nítor na dhéine go bhfuil gradam le brunna orthu na hain bhliain. Bím chun sé úntas rúm anna bhinic agus ar hlí anna yes na dhéine rá nítor agus bíad na cuino an hainartha. Ach gan dát bíad mo chut muinte hain agumsa agus bíad mo list a hain agumsa chumalais na hain ile tá sé cosúlais na réaltóg sa chaid nú sa namáint. Dítach go chéine sa tír go bhfuil sím sa cheolacha list a chur le chéile a dhéin. Agus fémar hiic fágam a bhí seachtargan plé bhí aine mar chahéirlachrain aine hensaí. Agus le seachtar bhí seacht liste difriúil is na hain, das na hain gradam agus bhí curas cútamh agus begáinni nárgóna ach níor búlach endorn na réan vórd. Tamid fós a caint le na chéile agus chun na fíinrá tamid anna hástar fad leis an liste tágan ar dead a hír.
0: Sinné, bíonn sé docur é de lugus gagat, hannar a ceolturí sa tírin sigus an nadad casta agus chóla chóniál chastastún seo srát na carat a ceolturí an. Dietach éanan aca bai áil. Tá sean docur é jár a sír na hwyl?
1: Vachta chrí briste mar a derntu, iet fai denúr a ganim nús na hen. Na hain chatagór. Gan éan aib an échar. Agus sé an trúi agus sí seo nérna stocha. Ní bhaig annachud ceoltóirí gradam, mar ní bhaig anóhin gradam ans na blianta tá machrán, tá méid sin ceoltóirí úntach ann agus áránthe. Agus méid sin dhíon agwil annachud ebredienta chua ar sunan chiol ar lite eile a gagrú féilt agus na hain eile. Nach féidir gradam a bhrunar na hendin agus sinéan trú a dá ríra. Agus hú anna rafá gargóint agus gholaat gamach an tébach da chiaon hén agus gholaat gamach a gairí leat agus hirra dhe lehúcach kassar ir scéal agus roiach den eile chun cín agus sinó tár glacha le sin agus is cod an saile le sinach. Mar a dirim tam anna hástar fáil leis na hendin a ráníach.
0: Tá lista brán, beidir gan ngóhan rhaid a lista an seán ir eitig gulén na geitach lín a húlchad Clóiste Jacob.
1: Well, ó varam a chéad in isa nancy, níl mis a gohúntach ag a greicsa. Ach, well, dús túr bhí túsáite do nóige, siamas agus a cuíve o flaharta, as cantar iris ainach gandáut. Can heb na rán am istan vertsan, tán meitsin dintakar san na hárán eacht agus a chóil. Go hairi hei gantach ar an mara, ach, státi idra náisiúntach am agus an na hárán go hairi hei, tóka hei lohaka ar fóida dáin agus vidur san astrál, an vís a kaitis a túrt fein vrank nisi kredim. So, kultúri ógan na bliana cuíbe agus siamas. Á ráníí na bliana Pauline Scanlon agus Glundar Crírum gur bhfuil duine ó chorcó dhaoine éad an list agus ríist éocht dénta go Pauline a gahabna mlianta. An gradam cuíine anna speisialta mlianna go háidethe tuisgur cailach Charlie Harris benachta lena anam le DNA. Agus an rud faoi bhí an gradam san ránthe fiúhaint ar galach Charlie nach délis. Ach an gradam cumíine mlíana do bhanna céilí na tolaí agus a tílta go maithacha chéad a féad blian ar a bhód. Cad eile tá gan grúpa ceol na mlíana, Cherish the Ladies, Big Crack, ar an dríol a díag de bhean fóid an Nolscoil Limoní ag an gheolchar am san Johnny Madden agus an crú úntach. Agus obr úntach dinta go san Gáirithe Amerika agus anis in éirin le cúpla blíana nás ach gáire annachur dintacur san an chiúil agus ar san an chaltúir ó Hall Amerika ach gáirithe. Chéile tágan comadóir na blíana Nile Valley ag coma leis na blíanta agus annachur tsaís na chiúil comaige. Is brála mhéin cúdas na púrt hafaltse nénach le nómos fadó Betty Glúisdán agus cúpla calmarsin tá siad go híven. So comadóir na blíana Nile Valley cadhile tá gain tá condáit cultúr na bliana Carl Hayden rist fear gwile héalar fad cartige leis a gheol agus ar stáití beagas mór agus gaháitúil fi bhain sa tárna Hayden tuas gúnta hiróin agus é sin tílta go maithige gradam síl conna sí anhin tarúdir tá brónar Mickey Dunn